0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнати апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, са намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт. Е, което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги. Само, че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй, Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото пута на някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопо беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца

потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. Изумително! Възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» Възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: Здравей, България, в утрото на 14 септември. Днес е понеделник, доста хладно утро, впрочем. Надявам се това по никакъв начин да не повлияе на отличното ви настроение в днешния ден.
1: Иначе ще спи добре вече при тези нощни температури. По-добре се надявам да сте се понаспали, въпреки че като гледам часовника в 5.58, това е по-скоро любезно формулирано пожелание, отколкото възможност. До 9.30 се надявам да останем заедно. Деница Нейчева е наш продуцент днес. Интересни, важни, горещи теми сме подготвили.
0: Подробностите до 9.30, сега набързо и накратко прелитаме над темите днес. След втория взрив в склад на МКО за боеприпаси за месец, какви са версиите? Има ли пробив в сигурността и възможна ли е външна намеса?
1: Каква е българската следа в атаката в Лайпциг? Какво разкри германското разследване за пътя на експлозива към Германия?
0: Как работи комисията по помилванията към президентството? Кои обстоятелства са решаващи при разглеждането на една молба и как се стига до крайното решение? Питаме в контекста на обвиненията към президента Йотова за помилван, който после е задържан отново.
1: Страх и напрежение в столичния квартал Люлин 4. Жители твърдят, че от години се сблъскват с кражби, отпадъци, конфликти и проблеми с обществения ред около центъра за временно настаняване Свети Димитър. Ще реагират ли институциите?
0: След фаталния случай с гръцкия певец Мазунаки, с лекари алармират. Плазмаферезата се извършва без контрол и у нас. Има ли достатъчно регулация на процедурата и какви са рисковете за пациентите при нея?
1: Разпада ли се Обединеното кралство? Ще позволи ли Лондон референдуми за независимост на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия?
0: Студен фронт сменя лятото с есен. Ще вали ли на 15 септември? Какви температури и валежи да очакваме в началото на новата учебна година? Очаквайте прогнозата с Ники Василковски.
1: Нов сезон, нов водещ, нови изненади, сделка или не се завръща? Какво очаква участниците зад 24?

0: Петте кутии.
1: И Мина вече е при нас в студиото. Добро утро, Мина.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Още един крайен срок, свързан с президентските избори, стича днес. Този за регистрация на инициативните комитети. До момента са регистрирани 20 такива. С това пък и неизвестните около изборите намаляват с едно, но пък до 22 септември ще имаме още такива неизвестни или поне възможност за такива, защото до тогава трябва да станат ясни имената на всички кандидати, които ще се включат в президентската надпревара.
1: Да. Тоест,
0: тоест този въпрос, който имахме около Възраждане, те са си схванали срока за регистрация, да. Но срока за имена
2: е 22
0: септември. Има време, да. Макар че кампанията ще стане дума и в предаването, въпреки сроковете, на практика много с остра фаза, навлезе направо в остра фаза, за това ще стане дума по-късно.
2: Да. Седмица преди самата преди кампанията, да, за изборите. Сега към една тема, която разтърси обществото ни преди 8 месеца. Случилото се на Петрохан и Околчица. В днешния ден най-после очакваме от МВР и прокуратурата повече информация за хода на разследването. Очакваме да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които да дадат евентуална насока какви са мотивите за смъртта на шестимата души на едното и на другото място.
0: Отново темата се изважда днес, вече с обещание на вътрешния министър да даде допълнителни
1: информации. По две линии, убийствата и финансирането на групата. Това беше уточнение, което направи министъра на вътрешните работи.
0: Тоест пресконференция ще има днес.
2: Да.
1: Да, видях вече и съмнение, че ще се използва всичко това в политическата битка.
2: Да.
1: Да видим какви детайли ще чуем днес.
2: А извън страната ни, $108 достигна цената на барела на суровия петрол. Продължават да се покачват цените, а сякаш нормализиране в обстановката няма.
0: Да, направо нови рекорди, който зарежда цял резервуар, го вижда много отчетливо и сравнява се с предишни зареждания на същия този резервуар. Да. Не се разширява резервуара.
1: И нищо успокоително не се вижда на хоризонта и нищо успокоително не казват експертите по отношение на прогнозата за преследващите седмици. Добре, Мина, след малко подробностите.
0: След малко новините.
1: В новините ние си започваме с смешни ситуации. Първата от тях е свързана с едно куче, което не може да реши на кой точно прозорец на колата да си подаде главата, да му се веят ушите.
0: Ами иска на всички.
1: Ето, вижте, ляво-дясно, иска да погледне и от едната, от другата страна.
0: 360 градуса иска да се осигури гледка явно, доста.
1: Пълно видеонаблюдение да има от всякъде.
2: Който не е бягал достатъчно в парка.
1: Тича в колата ли?
0: И още една ситуация, момиченце и козле са си поговорили в кавички на един език, да видим или да чуем, може би.
2: Ако нямаше картина, щях да помисля, че е котка.
0: Не.
1: Да, между другото. Точно така. Иначе са добър дует. Добре са се спяли ли, се казва.
2: Да, точно така.
0: Козлешки деца. Ние на пат на пилешки говорихме като деца.
1: А, с пи пред всяка сричка.
0: Пиздра, пивей,
1: пиви, пиктор.
0: Да. Да.
1: Пими, пира.
0: Тук си имаме с козленца.
1: Да спрем до тук и да погледнем към прогнозата за времето. Казах вече, че е доста хладно в момента. Да видим има ли още лято или да свикваме.
0: Гледаме градусите за днес.
3: Добро утро, здравей България, минути за времето. След валежите през почивните дни тази седмица се очертава да е доста по-приветлива и доста по-слънчева. Температурите след тази прохладна сутрин, температурите след това ще се вдигнат до диапазона 21-26 градуса. Ще има временни увеличения на облачността, но валежи са слабо вероятни. Ако такива все пак се образуват някъде, то ще е в планините и тук-там в североизточните части на страната. Очакваме в следващите дни времето времето да се запази сравнително спокойно, с температури, които ще се повишават и към края на тази настояща седмица ще достигнат отново диапазона 27-30-32 градуса. Ще е преобладаващо слънчево в ранните часове на всеки един от дните. Има възможности за образуване на понижена видимост на мъгли в някои отделни ниски части на страната. Ако сте някъде по морския бряг, не бързайте да слагате точка на лятото, тъй като то продължава, макар и късно лято. Все така температурите край морето ще се движат в следващите дни, а и през днешния ден с стойности на термометрите около 20 до 25 градуса. Морската вода в момента около 24-25 градуса. Морето в следващите няколко дни се очертава да остане сравнително спокойно. Вероятно изключението ще са някои южни брегове, открити брегове, където в тази по-динамична следобедна част на денонощието ще се вдига вълна. Такова ще е времето. Останете със Здравей България!

0: Добро утро, това са първите новини в днешния 14 септември. Аз съм Мина Илиева. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентския вот на 25 октомври. До сега общо 20 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за участие в изборите. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември. 8 месеца след събитията на хижа Петрохан и връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата души. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата около Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него обвързани и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Тристранният съвет ще обсъди и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумението за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украйна и Полша. Минути по-рано по същата линия е пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости, сред тях бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украйна казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Полша и Украйна осъдиха атаката.
1: Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това днес не е достатъчно да се прилагат частични мерки. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия.
0: На края на емисията Православната църква отбелязва въздвижение на Светия кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Празникът е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. С молитва за изцеление и тази година хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхранява частица от Светия кръст. По традиция на Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Екипът на Нова честити именния ден на всички, които празнуват. Следващите новини са в 7. Останете с нас.
2: Мина, благодарим ти. Ние продължаваме от другата част на студиото с детайли, внимание към някои от водещите теми.
3: Най-напред към разговора на Лора Крумова с нощи с президента Илияна Йотова. Разговор, който аз лично очаквах с нетърпение в така на фона на развихлилата се вече предизборна кампания. Президентът коментира обвиненията срещу нея във връзка с помилването на един човек, който в последствие уж заради тежкото му финансово състояние, който в последствие е задържан отново, пак в крачка, пак в престъпна дейност. В момента е под домашен арест. След малко детайлите по този случай. Сега към другите акценти в интервюто. От разговора стана ясно, че президентът обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност през следващите дни заради зачестилите взривове в оръжейни компании, оръжейни складове. Втори взрив, знаете, в склад за боеприпаси на МКО само в рамките на един месец. Това е причината, поради която, повода по-скоро, поради която Йотова каза, че смята да свика консултативния съвет. Въпреки, че каза по конкретен случай няма да е, но общо като цяло за рисковете пред страната. Знаете, че разследването тепърва предстои по този случай и тепърва ще се проверява дали има данни за външна намеса, каквито сериозни съмнения има, защото не помня кой каза, но наистина като пуканки гърмят напоследък складовете и тук се подозира руска намеса и тук се подозират тъй наречените агенти за еднократна употреба. Толкова по повод на консултативния съвет, доколкото така останах с впечатление от думите на госпожа Йотова, тя не залага много на някакви, кой знае какви решения в рамките на този консултативен съвет, но да се съберат да поговорят. Иначе каза, че няма да е сянка на Радев. Каза, беше много категорична, че е готова на пряк сблъсък с основния си опонент Андрей Гюров, на пряк дебат. Хвърли светлина върху отношенията си с него по времето и когато той е служебен премиер. Знаете, той беше неин избор като служебен премиер. Не, че тя имаше много голям кръг от възможности, но все пак тя го назначи. Останах с впечатление, че не са били в добри отношения, особено след като служебното правителство подписа споразумението с Украина. Оплака се госпожа Йотова, че единствено Гюров не е благодарил в края на мандата.
2: Целия
3: Министерски съвет, да, за съвместната работа. Иначе повтори госпожа Йотова своята теза, че правилното решение за Украина е мир чрез преговори. По какъв точно начин, отново не разбрах, но мир чрез преговори, това е нейната теза. Можем да чуем още от думите й.
4: Той каза, че твърде рано да се правят заключения какво се случи с последния пожар. И това е работа на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата. Пожарното му свикване, добре, ще излезем пред камерите, всеки ще каже какво мисли. И както самия господин Гебрев каза преди малко, всичко ще приключи с това. С такива два тежки конфликта, в които и сякаш се намираме в менгемето между един и другия, и както виждате, опасностите и заплахите не са само за България, те са за цяла Европа. Освен на военните действия, има и много други, както ги наричат специалистите, асиметрични прояви.
2: Терен ли е страната ни на терористични атаки, организирани от Кремъл? Въпросът отново е на дневен ред след поредните взривове в склад на МКО. Няма арестувани, задържани, обвинени, осъдени за взривовете. Емилиан Гебрев беше тровен, беше направен опит да бъде отровен преди години, в момент в който се смята, че Русия атакуваше онези, които произвеждат оръжие за Украина, а и за Грузия. Защо всички казват, до никъде нито едно разследване не е стигнало. Но аз помня, извадих се една справка, че в един момент нашата прокуратура излезе с становище, не просто с становище, а за 4 взривени обекта. Това са само малка част от пуканките, които гърмяха. Периода 2011-2020. Ние имаме за тези 4 саботажа, за които ще припомня сега, повдигнати задочни обвинения на 6 руски граждани, офицери от ГРУ, за които си има издадени европейски заповеди за арест. Те бяха подновени през 2024-2026. Тоест за част от взривовете нашите власти абсолютно добре знаят кои са лицата, които са влизали, как се казват, с какви паспорти са. Странното е, че после като продължиха взривовете, сякаш разследванията или спряха, или поне не завършваха с извод от кого са направени. Кой е влизал на територията на страната и като гръмне е излизал. Колегите показват инциденти в обекти на ЕМКО. Може да видите хронологията. Аз ще прочета обаче другата хронология, тази за гражданите, които се издирват и с европейска заповед за арест. Гърмежи в Ловин дол, 12 ноември 2011. Тогава пак беше във фирма ЕМКО. Продукцията беше предназначена тогава за износ в Грузия. Складове в ВМЗ Сопот в Иганово, март и април 2015. Тогава беше предназначена за Украйна продукцията. Завод Арсенал в Мъглиш, 31 май 2015. Тогава избухна в цех за производство на капсул детонатори и боеприпаси пожар. Унищожени бяха техническо оборудване и сгради и складова база на завод Арсенал край Казанлък, март 2020. Тогава си имаше експлозия в склад за готова продукция. Смеси за пиротехнически изделия и барут. За тези конкретни 4 случая, пак казвам, нашата прокуратура е издирва граждани на, с руски паспорти. Какво се случва с всички останали взривове, 10 на брой в ЕМКО общо? Чуди се и Емилиан Гебрев. Той намекна вчера, че част от тези структури, за които подозира терористичните, имат достатъчно голям финансов ресурс. Тук остана въпроса, възможно ли е този ресурс да служи, за да обезврежда и нашите служби, доколко може да има синхрон между нашите служби, направо чадър да кажа, да не се разследва, да не се стига до никъде, е въпрос, който е абсолютно легитимен към днешна дата.
3: Беше и беше и в миналото легитимен този въпрос, след като прокуратурата N на брой пъти остави усещането, че няма много голямо желание да разследва, включително и опита за отравяне на Гебрев, на неговия син, на един от неговите колеги-служители. По част от тия случаи имаше раздвижване чак след разследването британското за отравянето на Скрипал и едно чешко разследване за взривове в техни складове. Тогава пак бяха засечени руснаците, агенти на ГРУ, които влизат и излизат от територията на страната.
2: Сега
3: едното
2: се показа един американски доклад, който пък твърди, даже посочваше България като страна, която не огласява и не обяснява ситуации, в които други държави пък посочват директно Русия. Дали това е просто предпазливост и в случая се чака разследване, но се натрупаха просто голям брой разследвания и накрая и за децата е ясно, че това е така да гърми постоянно, няма как да гърми случайно. Вчера Гебрев припомни как има на всеки 10-12 дни проверки от специализираните служби на МВР в неговите заводи, заводите на ЕМКО. От началото на годината има над 18 проверки, плюс комплексна проверка. Тоест имаме към 20 проверки от началото на годината.
3: И не са установени пропуски. Препоръчаха ни, каза Гебрев, да изметем там наоколо.
2: Не само, че няма пропуски и нови предписания, но всъщност оказва се, че тази охрана по закон за такъв тип обекти е изцяло съгласувана с МВР. Къде да има охрана? Къде да има видеонаблюдение? 70% от видеоохраната и наблюдателната система на района си работи и след взрива, казва Гебрев, и твърди, че е съгласувана с МВР, просто защото законът и правилата са такива. Беше му неприятно, въпреки че обясняваше как уважава и продължава да уважава сегашния вътрешен министър от първоначалния му коментар, който на Иван Демерджиев говореше по-скоро за неглижиране и за човешка грешка при организацията на частния, на охраната на частния завод. Да чуем още малко от интервюто на Гебрев при Лора.
5: Показателите на въздуха са добри. Вчера имаше станция, която измерваше. Няма замърсяване, няма опасност за населените места от пожари, както вече казах, те са потушени. Така че призовавам жителите на селата, които са около складовете, да бъдат спокойни, няма опасност за тях.
6: В случая министър Демерджиев каза ясно вчера, че държавата ще влезе, за да може да проконтролира начина на охрана на тези складове. В този случай, без да съм запознат детайли, разбрах, че има двама охранители и видеонаблюдение. Трябва да се изясни това видеонаблюдение какво е. Достатъчно ли е едно обикновено видеонаблюдение с двама охранители да обезпечи място, където се съхранява такава сериозна продукция? Има съвременни технологии за охрана, които спокойно могат да се приложат.
7: Те са видени на камерите, пламък отвън, те вътре тотално е забранено вътре в помещенията да има каквото и да било свързано с електричество. Казваме, че това не е човешка грешка на хора от самия завод. Самата охрана като охрана и постовете, които са поставени, бройките постове, те също са съгласувани с Министерството на вътрешните работи. Те не сме си ги измислили ние.
0: Вашето обяснение какво е?
7: За кое?
0: За тези атаки.
7: И това са преплетени връзки българо-руски.
8: Говори се, че е за пари, свързано с пари. Че продукцията е заминала, фактически сега е изгаря и за някакви застраховки да получат допълнително средства, нещо такова.
2: Да, да, то всичко се говори явно, защото тук видях, че всякакви версии.
3: Ами като няма нищо доказано, всичко се говори, да.
2: Това, което властите трябва да обясните пред гражданите, е извършват ли се на нашата територия терористични актове или такъв тип взривове с съдействие на чужди служби.
3: Четох много интересна публикация от германската преса за една местна журналистка, която решава да си направи фалшив профил в социалните мрежи, като се представя за гореща почитателка, защитничка на Путин и поклонничка на неговата политика. Ами доста бързо се свързват с нея агенти, за да се опитват да й възлагат дребни услуги да прави на така интересите на Кремъл. Дребните сигурно във времето стават и по-едри, нямам представа, но това по повод на това, че вече не е необходимо агенти на ГРУ да влизат на територията на страната, пък да трябва да си измислят легенди, пък да правят саботажи тук. Очевидно и през ето такива местни, да речем, представители на криминалния контингент могат да се поръчват саботажи. Саботаж у нас или тероризъм след взривовете във военни складове, до момента няма. Това беше припомнено вчера и от Демократична България. Знаете, те искат свикване на консултативния съвет за национална сигурност по повод на тези случаи. Искат и изслушвания в парламента. В този дух бяха думите и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вчера, който каза, ако Плевнелиев на времето в такъв случай не свикваше консултативния съвет, щеше да е буря в медиите. Да, и от ГЕРБ искат консултативен съвет и питат защо не се свиква. Още по темата.
9: Определено е безпокоително, че в рамките на такъв кратък период са се случили два инцидента в обекти на тази компания, но съм убеден в това, че както министър Демерджиев, знаете, мигновено реагира и беше на място. Вярвам, че ще се разплете ситуацията. Предполагам, че ще бъде обсъждано и в Народното събрание и ще бъде взето най-доброто решение за превенция. Дали съответно е вътрешно-техническа грешка, така да кажа, или е нещо друго.
10: Партията на Радев е типична стара комунистическа партия. Те имаха един девиз. Дръж го на тъмно, та да му е ясно. Те всичко правят така. Каса не се, защо не се свик? Взрив след взрив, дрон след дрон. Така са решили. Ако Плевнелиев на времето не свикаше каса не се, това беше буря в медии.
1: Този склад е част от стратегическия списък на обекти от значение за националната сигурност, което ще рече отлична охрана на територията на склада. Извън него роля има МВР и ДАНС. ДАНС обаче е неефективна, бъкана с руска агентура. Това е причина от 10 взрива през последните години, нито един да не е доказан като саботаж.
2: В крайна сметка, аз от интервюто на госпожа Йотова вчера разбирам, че все пак обмислят и вероятно ще има консултативен съвет по национална сигурност. Няма да засяга само ситуацията с заводите и с складовете, изобщо може би и други чувствителни обекти и въобще националната ни сигурност в ситуация като тази. Няма какво да обяснявам.
3: Решение до няколко дни. Да, това каза вчера Илияна Йотова. За скандала с помилванията след малко след рекламата.
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. На 108. 80 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Здравей, България! Продължава с минутка за времето, а то се очертава да е доста приветливо в днешния ден. Температурите в най-топлата част на денонощието ще се движат от 21 до към 26 градуса. Да, беше прохладно сутринта, но след обедът ще е слънчев и сравнително топъл. Ако сте някъде по морския бряг, температурите ще се движат около 20 градуса на въздуха, 24-25 на морската вода. Първият учебен ден, който вероятно засяга много хора в нашата страна, ще е преобладаващо слънчев с временни увеличения на облачността и с възможност за слаби локални превалявания предимно в западната част на страната. Температурите обаче в първия учебен ден рано сутринта ще е прохладничко, но в топлата част на денонощието ще отбележим стойности от 22 до към 27 градуса. Повече за времето ще намерите на сайта nova.bg.
1: Хубаво начало ви пожелаваме на тази седмица, в която сме подготвили и ние интересни неща. Здравей, България!
2: Бъдете с нас до 9.30 да видим темите накратко сега. След втория взрив в склад на МКО за боеприпаси за месец, какви са версиите? Има ли проби в сигурността? Възможна ли е външна намеса?
1: Каква е българската следа в атаката в Лайпциг? Какво разкри германското разследване за пътя на експлозива към Германия?
2: Как работи комисията по помилванията към президентството? Кои обстоятелства са решаващи при разглеждането на една молба? И как се стига до крайното решение?
1: История по ваш сигнал. Страх и напрежение в столичния квартал Люлин 4. Жители твърдят, че от години се сблъскват с кражби, отпадъци, конфликти и проблеми с обществения ред около центъра за временно настаняване Свети Димитър. Ще реагират ли властите?
2: След фаталния случай с гръцкия певец Йоргос Мазонакис, лекари алармират. Плазмаферезата се извършва без контрол и у нас. Има ли достатъчно регулации на процедурата и какви са рисковете за пациентите?
1: Разпада ли се Обединеното кралство? Ще позволи ли Лондон референдуми за независимост на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия?
2: Студен фронт сменя лятото с есен, ще вали ли на 15 септември, какви температури и валежи да очакваме в началото на учебната година, прогнозата с Ники Василковски.
1: Нов сезон, нов водещ, нови изненади, сделка или не се завръща, какво очаква участниците зад 24-те кутии? Внимание към основния политически сблъсък и скандал, който се очертава още преди официалния старт на предизборната кампания. Част от опозицията, по-конкретно лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев, призова Илияна Йотова да се оттегли заради случай с помилван от нея в качеството и на вице-президент, осъден наркотрафикант, наркопласьор, Огнян Атанасов се казва той, популярен бил като Петричкия Ескобар. Знаете, че в петък се вдигна темата и заради това, че след като е помилван, той е хванат 2025 година с 5 кг кокаин. А вчера специално как се разви този казус, Асен Василев е направил допълнителна справка и оповести, че общо петима осъдени за наркотици са помилвани от 28 помилвани като цяло от госпожа Йотова.
2: Сега тя вчера...
1: Твърдението тук, което е пред мене, се казва, че тя не трябва да се крие зад лекарите, зад медицинската комисия или пък комисията, която разглежда правно случаите и ги представя пред президента, за да ги подпише и да вземе решение. Пък президента е възложил тези правомощия на вице-президент.
2: Вчера тя не се отрече от това свое решение, от този свой подпис. Ясно е, че последната дума е нейната. Има специална комисия, която се събира и заседава по тези казуси. Привличат се и лекари, експерти по всеки конкретен казус, защото в по-голямата част от помилванията искането, основанието за искане на помилване е именно здравословното състояние. Та не се отрече, каза, че стои зад всеки свой подпис, но по начина, по който коментира точно това, че човек е освободен заради тежко здравословно състояние, пък после е задържан отново, хванат отново в крачка и в момента е под домашен арест. От нейния коментар по тая тема аз останах с впечатление, че е много изненадана. Тя всъщност го каза в прав текст. Каза, изненадана съм, защото според експертизата на лекарите, този човек не би трябвало да може да стане от инвалидна количка, бяха точно нейните думи. Видях вече в социалните мрежи, че се поставя въпроса дали е възможно да става дума буквално за канал за помилвания през президентството, защото става дума за повече от един случай. Ако в един случай може да е станала грешка, да е била подведен президента или вице-президента, тогава Асен Василев, както и ти каза, Вики, вече цитира и други случаи. Има, разбира се, въпроси, свързани и с прозрачността в работата на тази комисия, която е доста така обвита в някаква мистерия. Кои точно са членовете на тази комисия, по какъв точно начин работят, ние ще поставим въпроса и пред експерти по-късно в предаването. Сега обаче да чуем думите на Йотова по казуса Огнян Атанасов.
3: Винаги сме искали експертизата лекарската, както и в случая, първия случай, за който говори Асен Василев. С официално писмо сме се обърнали към Министерство на правосъдието, защото такъв е закона. Министъра на правосъдието е назначил тази лекарска експертиза и въз основа на нея ние сме взели това решение. Аз нося отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. Мога да го обясня, стига да искат да чуят какво обясня, не просто да лепят етикети.
1: А Крум Зарков, видях, че казва, това е стар случай от жълтите медии, който е бил писан в, мисля, че в уикенд. Тогава не е имало реакция, а сега се вади. В това поддръжниците на госпожа Йотова в това обвиняват ППДБ, че сега говорят за казуса. Той е стар. А в същия момент ние ще говорим малко по-късно. Правна рамка има ли? И ако имаш общо 28 случая на помилване, следва ли действително да се запознаваш не само по документи на база, естествено, че и лекарска комисия в случая има, има и юристи, които представят явно тези досиета, за да се запознае вице-президента. Зачудих се ти, той човек, виждаш ли го на снимка? Може ли се срещаш с хората, които помилваш, ако имаш желание, предполагам, няма проблем, ако са 28 случаи, за да формираш и собствена преценка, той човек действително дали не би трябвало да става от количката, или може след като го помилваш да понесеш този политически риск, макар че тук Крум Зарков казва, тя няма как да е отговорна, какво ще са следствията по-късно, но ако някой, който трябва да е на количка, после го хванат с 5 кг кокаин, определено е проблем и поставя въпроси.
2: Да, има го и този въпрос. Може ли сега да се отвори отново това досие, за да се види наистина кой какво заключение е дал, например, от лекарите, ако този човек наистина не би трябвало да може да става от инвалидна количка.
1: Отменят ли се помилвания?
2: Лекарите, да.
1: Може ли да преразгледаш?
2: Да, кои са били лекарите, които са се произнесли в случая. Можем ли да подозираме и други основания за помилването на този човек, например, да е сътрудничал, защото от един пост на Емилия Милчева, наша колежка, тя, доколкото знам, ползва и свободно гръцки, направила е справка и през гръцки медии. Този човек назад във времето има бягство от гръцки затвор, преди това има сътрудничество на гръцката полиция. Намалявана му е присъдата, ако не греша, защото е помогнал за разкриването на други наркогрупи, защото бил предотвратил бунт в затвор и така нататък. Може ли такива аргументи да работят и на нашето вътрешното поле? Например, той да е бил сътрудник, по някакъв начин да е възнаграден, въпреки че не е заслужаващ от здравословното му състояние, не е предполагало да е толкова зле. Или пък наистина е бил толкова зле и после е станало някакво чудо, не знам. Но да, по-късно продължаваме темата с начина, по който е уредена правната рамка за работата на тази комисия.
1: Сблъсъкът за президентските избори обаче виждам, че ще е чудовищен.
2: Иначе Йотова каза вчера, че е била предупредена за атаки от такъв тип и че са и казали, има и предвид, че се подготвят персонални лични атаки, а не разговори по същество. Само може да е нейна защитна теза. Това, а може и наистина така да върви кампанията. Ще видим.
1: Аз продължавам с темата за цените. Дизела счупи рекорда от 2022 година и мина цена над евро и 90. За пълен резервуар вече от 50 литра са нужни към 95, над 95 евро, което аз ви казах, че за 100 заредих. Не знам колко точно на резервуара, явно е малко повече. Но цената е на практика 50% по-голяма от януари месец. Средната цена сега, ако е 1,88 при дизел, при големите вериги е между 1,89 и 1,92. Премиум дизела пък отдавна е над 2 евро. Припомням, че при бензина нещата са по-надолу. При големите вериги е 1,64, 1,65 според тая публикация, въпреки че вчера видях и по-високо цени. Но да, ако през януари месец един резервуар е бил 62-63 евро, сега е 95 евро да напълниш с дизел. И големия скок, големия рекорд до сега, който беше при началото на войната в Украина от 2022 година, вече е подобрен в кавички.
2: Сега вече има и недостиг, обясняват експерти, което допълнително вдига цените.
1: Въпреки този рекорд, България остава сред страните с най-ниски цени на края на колонка в Европейския съюз. При дизела сме на трето място по ниски цени, след Малта и Испания, където е по-евтино.
2: Револют са потвърдили, че чувствителна информация за техните клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. Казват, че това ги е подвело. След като установихме случая, незабавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори. Това казва говорител на компанията, цитира от Reuters. В изявлението се казва още, че системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точния брой на лицата, които са засегнати от този пробив в сигурността. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, пощенски имейл адреси, телефонни номера на клиенти, както и копия от техни документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Виждам, че блокчейн анализатори са коментирали, че инцидентът е ограничен по мащаб, вероятно е засягал клиенти с по-големи активи. И за сега няма данни измамниците да са получили такава информация като пароли, пин-кодове на карти, частни криптографски ключове. И няма и информация за така директна кражба на средства или превземане на клиентски акаунти в резултат на този пробив в сигурността.
1: Внимание към една ситуация на пътя, която Кичка Бодурова е преживяла. За катастрофа става въпрос, описала е в социалните мрежи. Лошото време, пътя Варна-Бургас, въртяхме се жестоко. Първо наляво, после надясно в дъжда и после в дълбока канавка с задните гуми във въздуха са се озовали. Казва Кичка Бодурова, пътувала е с нейната приятелка Мариана. Това се случи, защото искахме да избегнем удар с друг автомобил. Благодаря на всички, които спряха, и специално на двамата ангели, млади мъже, които ни помогнаха и успяха да изкарат този огромен джип. Не можах да попитам дори за имената им. Благодаря им от сърце. Моля ви, пишете ми, момчета, ако този пост стигне до вас, пише Кичка Бодурова. Ние сме живи, другото ще се оправи. Утре на Марианка, казва тя, това е нейната приятелка, която е шофирала, и предстои операция. Аз се отървах по-леко. Има травма на дясната ръка. Само преди дни, пише Бодурова, се върнахме от Истанбул, където се възхищавах на инфраструктурата им, от една магистрала на друга, тунел под водата, огромни тунели, и си мислех как няма да доживея да видя нов път Варна-Бургас с тунели и магистрали. Но все пак пише, благодаря ти Боже, разминали са се сравнително леко.
2: Бързо възстановяване, иначе да. За състоянието на нашите пътища всичко си знаем. Само не знаем кога ще се оправят, иначе всичко друго си го знаем. Аз имам за поклонението пред тленните останки на Йоргос Мазонакис. Поклонението започна вчера, очакваше се цяла нощ през тази нощ преди погребението в рамките на днешния ден да останат негови почитатели пред църквата в един от кварталите на Пирея, където всъщност е поклонението. Хиляди хора, не знам дали не са и десетки хиляди хора, са минали през тази църква и покрай нея, стоящи отпред с аплодисменти за Мазонакис, безспорна огромна звезда в Гърция. Държавата наистина страда за неговата преждевременна смърт и много странна смърт в клиника, където е трябвало да му се извърши една процедура. Плазмафереза се казва.
1: За което ние ще говорим как... какво става в България с тази процедура?
2: Как се контролира, как се регулира изобщо прилагането на тия процедури? Има си правила в Гърция, не всеки, не навсякъде може да извърши такава процедура. Затова се прави и разследване в момента на тази клиника или кабинет частен, в който всъщност е починал Мазунакис. Но да, хиляди, десетки хиляди хора, които пеят негови песни и по този начин се прощават с него. Ако имаме атмосфера, можем да чуем малко.

0: че двама лекари са задържани, защото властите са установили, че са опитали да излъжат. Например, първоначално твърдение, че той е бил към 4:30 е влязъл в клиниката. Веднага при преглед на камерите са видели, че той е влязъл няколко часа по-рано, в 13 часа. При проверка на електронни устройства са видяли, че един от задържаните от лекарите е търсил в Google или в друга търсачка как се реагира при настъпил шок, т.е. прави се връзка между състоянието, в което е изпаднал, и не знам дали и някакъв опит за консултация през Google.
1: Първа помощ при сърдечен арест.
0: Така че разследването продължава. Има много съмнения за нарушения, особено след като има първоначално лъжливи показания. Отиваме към Берлин, към летище Темпелхоф, което се превърна в огромна цветна сцена. Там се проведе 13-то издание на фестивала на гигантските хвърчела. Организаторите бяха подготвили повече от 2000 хвърчела, които да се появяват през целия ден във въздуха. Около 75 професионални пилоти от 32 отбора са участвали в демонстрациите. Фестивалът е продължил цял ден с безплатен вход. Има, не са само ромбовидни хвърчела, които познаваме от детството. Има различни фигури. Имало е 30 метров Супер Марио, гигантски риби, кит, цветни плюшени мечета, Батман, Елвис, животни, фантастични същества и така нататък. Някои са правени ръчно от самите пилоти, някои хвърчела и достигат 40-50 метра дължина.
1: Някои са в синхрон, удивителен,
0: да,
1: при това. Аз отивам в Синсинати и неочакван гост откраднал шоуто по време на футболен матч там. Става дума за катерица, която е излязла на терена по време на двубоя между Синсинати и Шарлот. Успяла и да спре играта за няколко минути. В 35-та минута се появява, започва да тича, футболистите изчакват, публиката определено се забавлява.
0: Само да се обади.
1: Да, с това неочаквано прекъсване. С рунтавата си опашка и здравото си кожухче. Наложило се е служители на стадиона да се намесят и да изведат катерицата. Цялата операция е забавила срещата с около 3 минути. После играта е подновена. 6 гола и равенство накрая. Не знам дали катеричката има отношение към това, но 3 на 3.
0: Но 10-0 за катерицата,
1: да,
0: накрая.
1: Със сигурност.
0: За нея разбираме. Сега една ситуация, която не знам дали тук е описано, че е смешно, но не съм сигурен. Рутинна проверка на покрив в Южна Каролина е завършила неочаквано, след като застрахователен оценител е пропаднал през тавана и се озовал в кухнята на дома. Явно е оглеждал жилището, за да прецени в какво състояние и как да го застрахова.
1: Тя по-голямата щета застрахователя е нанесъл.
0: Да, камера показва момента, в който съпругата на собственика е абсолютно смаяна от внезапната поява. Случката не била нова, но собственика на кадрите и на къщата сега е публикувал видеото. Изпратен е бил да проверява теч и е влязъл в подпокривно пространство, но по невнимание е стъпил върху тавана, а не върху носещите града, и се случва това, което видяхме.
1: Така, сега имаме още много любопитни неща, но ги оставяме за утре, тъй като времето ни изтече. Към сигналите в рубриката «Моята новина» отиваме. Обръщам се към вас с молба да обърнете внимание на случай, свързан с реален риск за живота и здравето на деца на футболно игрище на улица Мур номер 31. Това е в Манастирски ливади в София. На 10 септември, казва автора на сигнала, около 19:45, 2-годишното ми дете беше ударено директно в главата от тежка футболна топка и излетяла през отвор в мрежата на игрището.
0: Точно там е.
1: Намираш се на около 1 метър височина. От силата на удара детето беше съборено на земята. Инцидентът се случи пред поне 10 свидетели. Особено притеснителното е, че опасността е била известна предварително и многократно сигнализирана, но не е била трайно отстранена. Аз лично съм подала 5 сигнала до контактния център на столичната община. Ами, не пише кой е автор на сигнала, но да, ясно е, на улица Мур 31 в Манастирски ливади, запад, необезопасено игрище.
0: Ветка Георгиева ни е писала с снимки, изпратени от магистрала Европа, посока граничен пункт Калотина. Под един от носещите мостове и надлези системно се разполага мобилна камера за скорост тринога и патрулен автомобил. Тя казва, че този начин на заснемане, т.е. че се крият, било в директно нарушение на наредба 8.1.2.1.3.197, която изисква контрола да бъде открит с превантивна цел, а не под формата на скрита засада. Въпреки подадените сигнали до МВР реакция няма, патрула продължава да стои там. Сега тук може да има различни прочити, защото пък ако всички винаги и постоянно сме предупредени, има две тези. Едната е, знае се къде са камерите и сте предупредени точно за да намалявате скоростта, а не да се крием и да правим засади. Винаги стои обаче и въпроса дали пък, когато навсякъде и винаги знаем камерите, не намаляваме само там и после след тях винаги нагоре. Но ако има такава инструкция и заповед, аз също имам спомен, че имаше такъв тип наредби. Вътрешни министри казаха,
1: да не е касичка ли?
0: Засадите, да.
1: Да.
0: Идеята
1: минаваш,
0: е да вижда.
1: Пускаш.
0: Така че тя сигнализира, мисля, че при всички положения сигналът ни ще е полезен. В единия случай предупреждаваме ние, така че намаляваме скоростта. А в другия случай, ако има някакво нарушение на вътрешния регламент и се злоупотребява, МВР да реагира.
1: Добре, един разбит булевард, сега разбит тротуар, сигнал от Мира Рангелова. Само след 2-3 дни пред цветарския магазин на булевард Дундуков 91 ще има тълпа от ученици и родители. Утре.
0: Да, дойде
1: се. Утре, да. Отиващи към английската гимназия, която е от другата страна на булеварда. В това състояние тротуарът е от края на август, когато Електрохолд прави ремонтни дейности. Сигналът за недовършена работа е регистриран в кол-центъра на Столична община. Тротуарът е с голямо пешеходно натоварване, напълно затруднява нормалното разминаване и минаването с инвалидна количка. След многократни обаждания в общината, вече половин месец проблемът се неглижира, а когато тръгнат тълпите ученици, пита Мира риторично.
0: Ами да ги задължат и ВИК, и Електрохолд, не знам.
1: Като няма гледам, да правим... става дума за 30 плочки от тия малките, ами, така че не виждам да е чак толкова трудно.
0: Няма да правим тротуар-холд, нали, който копае и си разваля, би трябвало да си поправя. Мисля, че правилата са ясни. Благодарим за сигнала. Опасно, отлепил се обков на мостово съоръжение. Ще видим на улица Даскал Стоян Поп Андреев. Това е продължение на булевард България. И освен Даскал, да, даже го знам точно къде е това. Аз си мислех, че е булевард България. Околовръстното оттам се свързва. Какво ни казват? Трябва ли да се случи отново инцидент и някой да пострада, за да се задвижат отговорните институции? След като на 10 септември е подаден сигнал на 112 и два дни по-късно нищо не се случва, отново ли ще има реакция, когато каруцата се обърне?
1: Две плочи виждам аз в този кадър, които са паднали вече.
0: Да. Значи това се води улица Даскал Стоян Поп Андреев, продължението на булевард България. Околовръстното е отгоре на практика. Нали така?
1: Да, така е.
0: Благодарим ви за сигналите.
1: Приключваме до тук за сега. Да, изпращайте ни още сигнали. Това е начин да участвате и вие в Здравей България с това, което ви е досва. Време за реклама сега.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
1: Добро утро! Малко след 7 започват новините. Аз съм Мина Илиева. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентския вот. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември. 8 месеца след събитията на хижа Петрохан и връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата души. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата около Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриването на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него обвързани достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Тристранният съвет ще обсъди предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украйна и Полша. Минути по-рано по същата линия е пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости, сред тях бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украйна казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Полша и Украйна осъдиха атаката.
2: Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това днес не е достатъчно да се прилагат частични мерки. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия.
1: На финала Православната църква отбелязва въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Празникът е посветен на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. С молитва за изцеление и тази година хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхранява частица от Светия Кръст. По традиция на Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Екипът на Нова честити именния ден на всички, които празнуват днес. Какво време ни очаква през новата седмица, ще ни каже сега Ники Василковски.
3: Добро утро! утро. Здравей, България. Минути за времето. След валежите през почивните дни, тази седмица се очертава да е доста по-приветлива и доста по-слънчева. Температурите след тази прохладна сутрин, температурите след това ще се вдигнат до диапазона 21-26 градуса. Ще има временни увеличения на облачността, но валежи са слабо вероятни. Ако такива все пак се образуват някъде, то ще е в планините и тук-там в североизточните части на страната. Очакваме в следващите дни времето да се запази сравнително спокойно с температури, които ще се повишават и към края на тази настояща седмица ще достигнат отново диапазона 27-30-32 градуса. Ще е преобладаващо слънчево в ранните часове на всеки един от дните. Има възможности за образуване на понижена видимост на мъгли в някои отделни ниски части на страната. Ако сте някъде по морския бряг, не бързайте да слагате точка на лятото, тъй като то продължава, макар и късно лято. Все така температурите край морето ще се движат в следващите дни, а и през днешния ден с стойности на термометрите около 20 до 25 градуса. Морската вода в момента около 24-25 градуса. Морето в следващите няколко дни се очертава да остане сравнително спокойно. Вероятно изключението ще са някои южни брегове, открити брегове, където в тази по-динамична следобедна част на денонощието ще се вдига вълна. Такова ще е времето. Останете със Здравей, България!
4: Здравей, България! Приятен понеделник с това пожелание. Отваряме вратата на новия ден и на новата седмица. Бъдете с нас до 9.30. Предаването ни днес е посветено на най-актуалните теми.
5: Да, чужд, организиран от други разузнавания или служби, саботаж, диверсия. Подобни въпроси възникнаха след многото взривове, зачестилите взривове. Поставяме и днес на вашето внимание темата. Възможно ли е страната ни да е терен на такъв тип терористични атаки? Другия голям въпрос, който вече се накърва ви политически, темата с помилванията. Ще говорим с юристи как точно се процедира в такива ситуации, кой носи отговорността, комисията, които са лекарска или пък правния отдел, комисията по помилванията, носят ли отговорност или всичко се поема в крайна сметка като решение от вице-президента, когато става дума за осъден за наркотици, помилвани, после пак хванат с наркотици, с експерти, какъвто скандал възникна.
4: С експерти ще говорим за правилата и за фактите зад скандала Огнян Атанасов. Скандал, който явно се и разширява с нови имена в списъка с помилваните. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес. Да видим какво предстои. След втория взрив в склад на ЕМКО за боеприпаси за месец, какви са версиите? Има ли проби в сигурността? Възможна ли е външна намеса?
5: Каква е българската следа в атаката в Лайпциг? Какво разкри германското разследване за пътя на експлозива към Германия?
4: Как работи комисията по помилванията към президентството, които обстоятелства са решаващи при разглеждането на една молба и как се стига до крайното решение?
5: История по ваш сигнал, страх и напрежение в столичния квартал Люлин 4. Жители твърдят, че от години се сблъскват с кражби, отпадъци, конфликти и проблеми с обществения ред около центъра за временно настаняване Свети Димитър. Ще реагират ли властите?
4: След фаталния случай с гръцкия певец Йоргос Мазонакис, лекари алармират, плазмаферезата се извършва без контрол и у нас. Има ли достатъчно регулации на процедурата? Какви са рисковете за пациентите?
5: Разпада ли се Обединеното кралство? Ще позволи ли Лондон референдуми за независимост на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия?
4: Студен фронт сменя лятото с есен. Ще вали ли на 15 септември? Какви температури и валежи да очакваме в началото на учебната година? Прогнозата с Ники Василковски.
5: Нов сезон, нов водещ, нови изненади. Сделка или не се завръща? Какво очаква участниците зад 24-те кутии?
4: Няколко пъти вече споменахме втори взрив в склад на ЕМКО за месец. Какво стои зад поредния инцидент? Пожара беше напълно овладян. Вчера разследващите влязоха в склада за боеприпаси, за да започнат оглед и да търсят причините за пожара и за последвалите взривове.
5: Проверяват се всички версии. След поредния инцидент отново възникнаха въпросите за сигурността на складовете, контрола на място. Каква е ситуацията в района? Какво е установено до момента? Какви мерки ще предприемат институциите, за да предотвратят следващи взривове? Мартин Георгиев, включваме по темата. Добро утро!
4: Добро утро!
6: Добро утро! Намира се точно пред входа на склада за боеприпаси на ЕМКО, който се намира между Габрово и между Царева ливада. Това, което можем да кажем, не е много. Кристина Сидорова, областният управител на наш събеседник, институциите, които са по-компетентни и знаят повече, на този етап запазват мълчание, но вие какво знаете, госпожо Сидорова, до този момент? Вчера вече влязоха хора.
7: Знам, че вчера СОБЕТЕ, заедно с ДАНС, МЕВЕРЕ са на терен и правят разследване. Оглежда терена, работи се много интензивно. Това е моята информация, която имам. И вярвам, че в съвсем кратки срокове ще имаме резултат на това разследване.
6: Вас пуснаха ли ви?
7: Не. Обектите е с национална сигурност на страната и там нямаме място. Още повече след такъв инцидент, по-скоро компетентните органи трябва да са на терен.
6: На вас ви се случиха в новия мандат два такива случая. Първият беше в Белица и докато там беше по-мащабен, имаше много хора работещи. Тук няма, тук са само двама охранители. Ако може да сравните двата инцидента, какви са фактите? Този доста бързо приключи огъня.
7: Тук много бързо приключи огъня. Предният инцидент наистина беше много по-мащабен. Имаше работещи хора и всъщност притеснението ни там беше най-вече заради хората. Успокоението тогава дойде в момента, в който разбрахме, че всички са успяли да се евакуират. Много по-малки мащаби имат тук инцидента, но пък в рамките на един месец два такива инцидента наистина е притеснително и за нас, като жители на област Габрово. Искрено вярвам, че разследващите плюс органите, които спазят националната ни сигурност, ще работят толкова интензивно, за да не се повтарят тези инциденти, а се потретват. Знаете, че има още една база на завода на територията на област Габрово, за да може жителите да са спокойни.
6: Доколко е във вашите правомощия да питате кой, къде, какво, как охранява?
7: По-скоро не е в нашите правомощия, макар че след инцидента в Белица проучихме кога са правени проверки, имало ли е такива, какво състояние. Знам, че съвсем скоро е имало проверка тук на тези складове, че вътре е било почистено.
6: Проверка от кого?
7: От КОС, служба КОС.
6: Контрол на общо опасните средства, службата към МВР.
7: Службата към МВР, която проверява точно тези средства, които са...
6: Да, имало проверка тук?
7: По моя информация, преди 4-5 дена.
6: Какво е установила, знаете ли?
7: Не мога да кажа. Казаха, че не са открили нарушения.
6: Добре, а в Белица също е имало така КОС последна проверка. Това малко се разминават двете версии и на МВР и на собствениците. Едните казват лошо се стопани, са другите казват, ама ние имаме чести проверките, нищо не показват.
7: Доколкото си спомням, в Белица проверките бяха доста преди това, примерно 2 месеца преди това и чакаме да излезат заключенията от тези проверки, защото наистина има разминаване между двете версии. За Белица мисля, че нещата не бяха така окей, както за тук.
6: Добре. Вас къде ви завари информацията? Кой първи ви каза гърмят складове на ЕМКО?
7: Първият сигнал, който получихме, беше от дежурния, оперативния дежурен в областна управа. Той е получил сигнал от 112. Вкъщи ме завари. Веднага се чух с директора на областната дирекция на МВР и на пожарната. Те вече бяха уведомени, пътуваха насам и така. В 11:30 бяхме на терен.
6: Видяхме, че през нощта бяхте тук. Какво заварихте като ситуация? Имаше ли на някакъв етап възможност да се евакуират хора? Тук има на километър-два малки селца.
7: През цялото време поддържахме връзка с директора на пожарната, за да видим как се развива пожара, който всъщност беше опасен. Бяхме в готовност да евакуираме населението, ако се излезе пожара от рамките на складовете и на тук на охраняваната територия. За наше щастие не се стигна до такава ситуация. Тук е момента, днес е празника на пожарната. Искам да ги поздравя, да са здрави, да продължават с такъв огромен професионализъм, да изпълняват задълженията си и да ги уверя, че в наше лице те ще продължат да имат наистина много добър партньор. Огромни благодарности и наистина поклон пред това, което направиха те, защото и в петък, и в събота имаха ситуации, които бяха много критични, но благодарение на техните усилия нямаме засегнати населени места, нямаме пострадали хора. Огромно благодаря и честит празник.
8: Виждаме жандармерия от Плевен. Тук стоят и пазят. Има засилено полицейско присъствие. Вие знаете ли до кога ще останат, колко време? Защото хората минават от тук и питат да какво стане.
7: Нека да приключат следствените действия, да сме сигурни, че терена на складовете е, как да кажа, е безопасен и тогава ще приключи охраната. В момента те пазят, за да няма любопитни, които искат да влезат, да се снимат, да видят какво е станало, както беше и с завода в Белица. Имаше хора, които искат да отидат на място, да видят как е станала взрива, докато не приключа следствените действия, докато не получим уверение на органите на реда, че вътре е безопасно, ще остане охраната.
8: Гледахте ли списъка с такива военни бази и складове на територията на област Габрово? Единият е Ловни дол, който 2011 беше с първият къс случай.
7: Да, знаем го добре списъка, тъй като освен на склад...
8: Колко имате такива бази, освен тази и в Белица?
7: Имаме и в Трявна, и в Габрово имаме друг завод. Така че сме следим ги и се надяваме, че няма да има повече инциденти.
8: Добре, благодаря ви. Това, което за финал може да кажете относно всичко, което ви се случва като страничен наблюдател, как си го обяснявате като човек? Не ви питам като областен управител.
7: Нямам обяснение към момента. Наистина, след първия взрив, по-скоро си мислих, че е човешка грешка. Сега наистина нямам вече обяснение. Вярвам в органите, разследващите и в институциите, че ще си свършат качествено работата и ще разберем истината за тези взривове.
8: Те няма да се политизират като тема. Да, благодаря ви.
5: Марти, благодарим ти по-късно още по тази тема с компетентни събеседници. Иначе по-големия въпрос какво се случва на територията на Европа. Германски медии, журналисти от Дивелт описали в своя публикация, че пък експлозива за онази атака в Лайпциг, за която обвиниха и посочваха директно Русия, бил доставен до Германия през България и Сърбия. Какво друго се знае, ще говорим за това след малко.
4: Кой го е доставил? Кой го е поръчал? Кой го е доставил физически? По какъв начин? Видях, че в немската преса коментират тайници в камиони и после криене някъде в земята. Натали Пашева ще питаме за детайлите след малко. Очаквайте и прогнозите за времето с Ники Василковски. Утре първи учебен ден. Как? По риска или с яки?
5: Захлаждането предстои ли да виждаме все по-надолу температурите? Поне тази сутрин ги засякохме. 11-12 градуса рано сутринта, имайте предвид.
4: Май не сме готови още за това. До след малко.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: 366.
12: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
14: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
15: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
16: Изпратихме ви информация още сутринта.
15: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
16: Ние знаехме.
15: Вие да не ми четете мислите.
16: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате.
11: Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
19: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
20: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: Здравей, България! Внимание към прогнозата за времето. Ще включим сега Ники Василковски, който е някъде по морето, ще ни каже къде. С информация за времето днес, утре, слънцето утре ще се усмихва ли на учениците до края на септември. Какво да очакваме? Добро утро, Ники.
1: Но зад Ники виждам пожарни коли. На морето ли си или си пред пожарната? Добро утро!
0: Добро утро! Къде си?
2: Добро утро! Да, по българското Черноморие съм, но съм пред пожарната служба в Царево, защото днес е много специален ден. Цялата седмица всъщност е специална. Седмицата на пожарната безопасност започва днес, а конкретно днешния ден, Кръстов ден, е празник професионален на всички огнеборци. И е време да поздравим тези смели хора, без които всички ние сме загубени, както се казва. Да им пожелаем по-малко работа и по-нова техника, като тази, която виждаме тук зад мен. Една от така представителните, най-хубавите служби тук в района на Черноморието. Много събития се организират и днес, и през днешния ден. Ден на отворените врати. Хората могат да разгледат тази техника, с която работят българските огнеборци. Не само тук, разбира се, в цялата страна има такива събития. През цялата седмица, който се интересува, ще погледне в сайта на българските огнеборци. А иначе, конкретно по отношение на времето, то е, как да кажа, приветливо, както за хората по Черноморието, така и за всички в цялата страна по повод първия учебен ден. В следващите няколко дни, първата половина на тази седмица, тя ще е с променлива, разкъсваща се облачност, с минимални смущения и с температури, които днес, утре, в други ден ще бъдат в диапазона 20-25 градуса. Но към края на този период, към края на тази седмица, отново ще се вдигнат термометрите до максимални следобедни стойности от 26 до към 31-32 градуса в обичайно по-топлите части на България. Така по-съществено смущение се очертава през почивните дни с нахлуването на малко по-студен въздух и, разбира се, създаване на условия за пореден период с локални грамотевични бури. Те ще се развият в събота на повече места в северна и западна България, съответно в неделния ден. Вероятно ще хванат и района на Черноморието, т.е. в източните части на България. Кратки интензивни дъждове, летни дъждове с грамотевична активност. При такива ситуации обикновено има риски от градушка. Още по-съществено смущение, пък някои от метеорологичните модели предвиждат за първите дни на астрономическата есен, т.е. говорим за датите 22-25 септември. Ако се реализират тези ранни прогнози, ранни и все още непотвърдени, можем да очакваме развитието и на средиземноморски циклон, преминаващ. Ако това се случи по този начин, валежите ще бъдат есенни, напоителни, с може би риски от разливи по някои водоеми, където паднат по-големи количества вода, до към 50-60 литра на квадратен метър за денонощието се предвиждат за този период. Ще има бурна грамотевична активност по фронтовете на тази система с риск от градушка. А ако, пак казвам, нещата минат по план, ще последва и по-осезаемо захлаждане и в дните след 23 септември можем да очакваме и дневни температури в диапазона 15-20 градуса, което вече си е осезаемо есенно време. В същия този период е възможно, пак казвам, да падне и сняг по планините, тъй като ще има няколко доста студени сутрини и вероятно ще има условия и за първите слани в така обичайно по-хладните точки на страната, като Драгоманско, Трънско, въобще тези котловини на Западна България обикновено задържат винаги студеното време рано сутрин. Все по-често ще ставаме свидетели и на периоди с понижена видимост в ранните часове, което всъщност е обичайно за есента. След преминаването на това смущение около началото на астрономическата есен, пък можем да очакваме отново един сравнително спокоен слънчев период, с който вероятно ще приключи месеца. Такива са ранните прогнози на този етап. Отново да поздравим всички огнеборци в цялата страна и да им пожелаем да работят по-малко, дано по-малко има поводите да излизат със своята техника и да спасяват хора. Критични ситуации обаче винаги има. Вече сме наясно, че и пожарите, по-голямата част от тях, какво по-голямата, 95% от тези пожари, на които станахме свидетели и това лято и по принцип, са в резултат на нашата небрежност.
1: Ники, благодарим ти. Видяхме вече на картата на Ники, че се появява зеления цвят на точките. Дни, в които с наближаването на есента ще имаме и такива температури с дневни 15 или до 20 градуса. Мерси.
0: Да, благодарим на Ники Василковски. Да видим дали ще отиде и на плаж днес. Ние се връщаме в София. Страх и напрежение в столичния квартал Люлин. Става дума за Люлин 4. Жители на района около блок 464 твърдят, че от години се сблъскват с кражби, мръсотия, отпадъци, конфликти и проблеми с обществения ред около центъра за временно настаняване Свети Димитър.
1: Това някаква брадвичка ли беше преди малко, което показахме? Не изглеждаше като много безопасно. Тук пък, да, летяща брадва, хвърлена от високо. Тук пък виждаме, че се гаси пожар. Какво се е случвало, какво са натрупали хората, за да призовават институциите и през телевизията да показват недоволство вече? От кого се чувстват застрашени? Какво се случва на място? Пламена Димитрова работи по темата. Добро утро!
0: Добро утро!
3: Добро утро! Ние се намираме в Люлин 4, в непосредствена близост до центъра за временно настаняване Свети Димитър, но не и точно пред него, защото жителите се притесняват, че може да бъде опасно за нас. От години отношенията между жителите на квартала и обитателите на центъра са белязани от напрежение. Жителите разказват, че са подавали многократно сигнали, тъй като има агресия от тези, които живеят в центъра, хвърлят предмети от терасите, повреждат автомобили, влизат взлом. Сега те при нас са жители на квартала, които ще ни разкажат повече по темата. При нас е и Георги Тодоров, който е кмет на район Люлин, но казваме добро утро първо на Надежда.
4: Добро утро.
3: Разкажете ни първо от кога подавате сигнали, от кога ситуацията е такава?
4: Ситуацията е такава, последните 3 години ескалират нещата, като в частност тук 26-та от началото на годината положението е нетърпимо. Самите живущи хора, които присъстват и днес тук, които живеят срещу въпросния център за временно настаняване, могат да разкажат с подробности. Аз съм човека, който им съдейства да покажем шокиращите кадри, да покажем ситуацията каква е в реалността, а не това, което Столична община отговаря постоянно, че имало контрол, че нямало нерегламентирано и незаконно настанение. Това не е вярно. Спът в коридорите и в мазетата на общежитието.
3: Може ли да ни разкажете конкретно какво се е случвало?
4: Случват се постоянно да замерят хората отгоре с мебели, телевизори, брадви, ножове, буркани, стъклени, пълни, празни, каквото се сетите, абсолютно всичко. Деца малки, навръстни на по 3-4 години, постоянно пресичат по улицата и ги блъскат коли, автомобили. Сигурно за последната година има около 6 блъснати деца. Отделно музиката, която е денонощен терор, не се е странно, че е тихо.
3: Има ли подавани жалби при положение, че това е точно до 9-то РПО?
4: Абсолютно нищо не правят и абдикират. Имало е денонощия, в които около 25 сигнала са подадени на телефон 112 от живущите срещу ЦВН-то, както и потърпевши, които биват пребивани долу.
3: Няма ли, не се ли отзовават на място?
4: Не, но когато има някой застрашен от малцинствата, тогава реагират.
3: Сега жител на квартала ще ни разкаже и конкретно ситуация, на която е ставала потърпевша. Добро утро!
5: Добро утро! Мога да разкажа за случай, който тук по тази уличка майка ми е на 80 години, беше купила сладолет на моята дъщеря, която е на 9. Едни малки дечица, може би около 4-5 годишни, са се опитвали да й дърпват сладоледа, който е бил предназначен за моята дъщеря. Мога да кажа случай още от вчера и предполагам трябва да има такъв сигнал в автобус 42. Било е първо на Копредимия пазар побой. Страшно меле е било. Съответно, същите се качили, които светнокожи да ги наречеме, са се качили. Вътре пак е продължило, счупило се едното стъкло, дори шофьора не е разбрал кой го е счупил, всеки си е мълчал. Мога да кажа много други случаи, които съм виждала деца, малолетни, които ходят боси, които дори малки дечи се държат бебета, така явно се отглеждат. Мога да кажа, когато съм почти щях да бъда бита на осмицата на трамвай 8, когато видях една от майките, от тези от малцинството, които се водят, как Рита, 4-годишното си дете с шутове, Тогава се развиках.
6: Каква беше реакцията?
5: Реакцията беше, че ей сега ще видиш какво ще стане. И аз казах, ей сега ще видите, там има полиция. Наистина аз не знае, че има полиция на кооперативния пазар. Отидох директно там, каза какъв е случай. Те дойдоха, искаха да ме бият през полицаите и съответно едната жена удари полицай и тогава я задържах. Тогава съдействаха за крила на детето, така да кажем. Дойдоха какви ли не, за да разпитат за случай и мен трябваше полиция да ме преведе до място, от което съответно съм видяла случай, защото ме беше страх. Другото, което искам да попитам, къде са институциите за деца? Насякъде от гетото на Филиповци, тук общежитието, долу общежитията, има деца, ако мога да кажа, на един супер голям, супер хипермаркет, където на бариерата просят. Мънички дечица. Къде са те?
6: Подавани ли са сигнали?
5: Постоянно се подава сигнали за такива неща. Къде са самите институции? Ако аз трябва, когато съм се разделила с мъжът ми, за детето ми съм била на абсолютен разпит, като че ли сме престъпници, за да мога да се подели правата, родителските права. А тези деца, кой въобще се интересува и кой обръща внимание? Коне, които са на булеварди. Мен са ми давали съвет, но защо не сте му дали вода? Как да дам на кон вода в града? Нали, какво прави коня там? Каруци. Също знам от достоверни източници, че в Филиповци, гетото, се правят сбирщини, явно изкарат пари с побоища на кучета. Тоест, те и това правят. Тук има... А и тук вече, що ме има, в същото време мога да кажа и за... има репортаж ваш пак за изнасилвана, също живееща тук, която си е казала какво е. Вътре също имам информация от Пловдив, някакви турски цигани идват тук, носят наркотици. Всичко е оргия. Всъщност тук всичко е оргия. И мънички деца раждат деца.
6: Благодаря ви. Минаваме и към Камета. Добро утро. Добро. Разкажете ни накратко каква е ситуацията и какви мерки се предвиждат?
7: Ситуацията така, каквато гражданите я описват, наистина е доста критична. Аз съм напълно солидарен с тях. Непрекъснато изпращаме сигнали както до 9-то района, така и до Столична община, наясно с институциите, които са отговорни за това общежитие, какво ще се случи. Сега това, което мога да кажа и по информация на Столична община е, че от 1 ноември ще бъде преструктурирано центъра за временно настаняване, като всъщност ще бъде намалена бройката за временно настаняване от 20 човека. Останалите етажи ще бъдат социално общежитие, където ще има допълнителна охрана на всеки етаж и се надявам това да промени наистина нещата. Ние ще следиме тази ситуация, въпреки че това не зависи от мене. Аз непрекъснато подавам сигнали и се опитвам гласа на гражданите да бъде предаден там, където са отговорните институции за
6: това.
7: Но
6: тази ситуация е от години. Защо до сега не е намерено решение?
7: Трябва да се обърнете към Столична община и към 9-то района за този въпрос.
8: Вие тук трябва да контролите закона, да се права. Това искаме права, за това имаме права, а никакви задължения нямат. Вие трябва да контролирате това. Вие се кмета.
7: Това центъра за временно настаняване е под опеката на Столична община и всъщност те са отговорни за реда там, така че това, което ние правим, е непрекъснато да подаваме сигнали и да сигнализираме за тези проблеми, които са там.
9: Как ще изкарат всички незаконни от тук? Искам да ми обяснат по кой начин. Има в момента 40-50 човека регистрирани, те са няколко стотин. По кой начин ще излезнат? С жандармерия ли? С полиция ли? Кога? Как?
6: Всяка година са обещания, че се преструктурира и се затваря за ремонт и ще останат само застрашени жертви от домашно насилие, деца и жени.
9: Да се мести тук.
6: А знаете ли защо всъщност се обещава, нищо не се прави? Може да го попитате господина, той трябва
8: да живееш.
7: Непрекъснато сме комуникирали и това, което те са измислили е да се преструктурира центъра за временно настаняване в социално общежитие, където пак казвам, имаме уверението, че на всеки етаж ще има охрана и ще има контрол на достъпа и хората, които са настанени там, ще трябва да си плащат всички консумативи. И
10: да
7: в момента...
10: В момента
7: предстои преднастаняване на хората, които са там и съответно това са уверенията, които получихме от Столична община. Ще следиме зорко за това изпълнение, заедно с гражданите, да видим дали ще се спазат тези обещания.
6: От кога трябва гражданите да очакват подобрение на тази ситуация?
7: От 1 ноември ще бъде закрит център за временно настаняване. В момента предстои преструктуриране, така така че от 1 ноември е дата. Аз много съжалявам, че тук нямам представител и на Столична община, който да обясни това, тъй като те са принципала на този център за временно настаняване и ще трябва наистина да се потърсят отговори от тях.
6: А колко човека са настанени в момента в центъра?
7: Мисля, че около 200.
10: Няма информация.
11: Може ли само да попитам господин Тодоров и колко човека са настанени в общинските жилища в ЖК Филип?
6: И какви хора? Какви хора?
12: Ти къде живееш? Ти къде живееш?
7: Настанени са най-различни граждани, които са социално слаби или хора изпаднали в нужда.
5: Мога ли само нещо да допълня, тъй като това не е проблем само на Люлин, защото тези съм ги виждала и в, на женския пазар, които продават цигари без бандерол, които разбиват магазини. Това е проблем на цяла София, защото не е само тук, аз вече ги виждам в 6, аз ги виждам навсякъде, разбивали се ни магазини и всичко. Тоест, не е само да се търси отговорността в момента на кмета, да се задейства държавата, защото...
6: Благодаря ви. Благодаря ви. От Столична община заявяват, че се предвижда центъра да бъде превърната преструктурирана в социално общежитие при новия модел на настаняването ще бъде до 2 години, но с договор съответно ще има права и задължения и при неспазването им договорът може да бъде прекратен предсрочно.
1: Ами надяваме се да има ред, защото нещата ще прераснат в един момент в саморазправа. Виждам, че търпението и на местните хора
0: е изчерпване.
1: А пък ако хора с криминално поведение обитават безплатно общински имот, който им междувременно рушат, това въобще поставя въпроса, трябва ли да съществува такъв тип социална услуга, защото накрая всички останали, освен че плащат за нея, получават и криминална услуга, поне жителите на квартала това разказаха.
0: От тона, от настроението на хората в района, разбирам, че брадвичката е стигнала до кокало вече, така че очакваме бързи решения. Благодарим на Пламена.
1: Продължаваме по темата, която беше водеща за цяла Европа допреди дни. Отново се връщаме към атаката с неизбухналия дрон на летището в Лайпциг. Припомняме, че преди близо 2 седмици Германия директно обвини за нападението Русия. Това доведе до напрежение между Берлин и Москва. Сега има и нова информация по случая. Експлозивът за атаката е бил доставен до Германия през България и Сърбия. Това твърди в свои публикации две германски издания, Билд и Велт. Като журналисти от Велт твърдят, че са получили достъп до неизвестни до сега материали от разследването и са разговаряли с високопоставени служители от службите за сигурност в Германия.
0: От тяхната информация става ясно още, че един от двамата заподозрени, за който се смята, че е отговарял за логистиката и организацията на нападението, е свързан с ГРУ, с руското военно разузнаване. Каква нова информация за случая с дрона от Лайпциг има още? Знае ли се повече по какъв начин този взрив се предполага, че е бил пренесен през България? Знаят ли се подробности за организацията? Натали Паша, включваме нашия кореспондент от Германия. Добро утро!
1: Добро утро!
13: Добро утро, колеги. Не се съобщават много подробности как точно взривното вещество евентуално е преминало през територията на България и след това влязло в Сърбия. Но това, което към момента смятат властите, е, че то е било транспортирано в тайници на автомобили, а след това заровено в земята в близост до летището в Лайпциг. Там всъщност няколко скривалища откриват и разследващите, като са анализирали данни от автомобил под найем, използван от подозрените, и така са достигнали до следата. Според уликите, които Велт събра всъщност за най-тежкия опит за саботаж на територията на Германия от избухването на войната в Украйна, става ясно, че вероятно атаката с дрон в Лайпциг е била част от мащабна операция на руското военно разузнаване, която е била провеждана на територията на цяла Европа. Вече е ясно, до голяма степен може да се заяви кои са двамата заподозрени извършители. Но как се стига до тях? В началото на август, южно от летището в Лайпциг, разследващите започват да претърсват район, гориста местност, където има и ливади. Смята се, че няколко седмици по-рано там е бил руски гражданин Олег Ле, за когото се смята, че работи за военното руско разузнаване ГРУ и е смятан за логистик и човек, който умее да планира и координира атака от мащаба на тази в Лайпциг. И в този район разследващите откриват няколко тайника, когато ги откриват, те вече са празни, но се смята, че експлозивът е бил, който след това беше открит в консервна кутия в дрон на летището в Лайпциг, е бил съхраняван именно в тези тайници. Освен този руски гражданин, свързан с ГРУ, в осъществяването на атаката е участвал и беларуски гражданин Андрей К. В Полша разследващите свързват СКА с палеж на строителна фирма за строителни материали. От лятото на 2024-та полските власти разглеждат като саботаж пожара от това лято. И фактът, че К. отново се появява свързан с атаката в Лайпциг, води до голяма степен на мнението, че вероятно той е използван като агент за еднократна употреба от руските служби. Олег Ле, руски гражданин, свързан с ГРУ, вече извън Германия. Смята се, че той вече отново в Русия, така че вероятно няма да бъде задържан. Но така или иначе, на основата на данните от ВЕЛТ се смята, че германската страна толкова пряко е решила да обвини Русия за нападението.
1: Благодарим ти за информацията. Ние на тема взривове, ама тези тук нашите си честите взривове около Емко и не само, ще коментираме малко по-късно в предаването. Сега по другия голям въпрос, който се повдига последните дни, темата с помилванията е на дневен ред, след като опонентите на Илияна Йотова призоваха да се оттегли от президентската надпревара и дадоха пример с скандален случай на помилван наркотрафикант. 15-годишна присъда в Гърция, върнат в България да излежи присъда си до 2022, когато остава 10 години от нея, е помилван заради тежко здравословно състояние. Вчера видях, че се вади примери с още един случай и че общо 5 били помилваните от 28 общо помилвани, 5 били осъдени за наркотрафик. Отвъд политическия скандал, ще поговорим малко за процедурата, ясна ли е тя? Категорична ли е? Разпределя ли се отговорността? Може ли медицинската комисия да е отговорна? Или пък правните сътрудници в тази комисия по помилването, която съществува в президентската, в вице-президентската институция?
0: Да, и по правилата, но и по конкретния случай, доколко то е скандален и поставя много нови въпроси. Това ще коментираме с Людмил Рангелов, който е адвокат по наказателно право и вече е в нашото студио. Добро утро.
14: Добро утро.
0: По Вайбър ще говорим и с доцент Емилия Сидорова. Тя е доктор по конституционно право, заместник декан на юридическия факултет на Варненския свободен университет. Ще чуем и нея. Но кажете, господин Рангелов, в началото за вас скандален ли е този случай? А не, припомнят ми колегите, нека първо да чуем това, което президента Илияна Йотова даде като отговори на поставените въпроси с нощи пред Лора Крумова.
15: Никога нито едно решение не е било скривано от българската общественост. То съществува на сайта, там е описан според закона всеки един случай на всеки един гражданин, който е получил помилване. Помилването не е нова присъда, ние не сме съд. Това не е реабилитация, нито е амнистия. По чисто хуманитарни, сигурна съм, че в почти 90% от случаите, това са здравословни причини, след една много сериозна експертиза, винаги сме искали експертизата лекарската, както и в случая, първия случай, за който говори Асен Василев. С официално писмо сме се обърнали към Министерство на правосъдието, защото такъв е закона. Министъра на правосъдието е назначил тази лекарска експертиза и въз основа на нея ние сме взели това решение. Всичко е абсолютно прозрачно. Винаги има един въпрос, дали той може да остане някога и да се прибере обратно в мястото за изпълнение на наказанията. Абсолютно бяха категорични лекарите и заключенията, че това е невъзможно.
16: Имаше ли пропуски в работата на комисията, така да ви попитам, заради които направихте определени промени?
15: Не, аз съм наследила комисията почти в 85% от състава и от госпожа Попова. От комисията са си тръгнали тези, които по собствено желание, още когато ние спечелихме изборите, си тръгнаха и трябваше да направим нови попълнения. В комисията има хора, които са съдии, бивши съдии. В комисията има хора, които много дълги години са работили в местата за изпълнение на наказанията и аз разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото в тези години те не са ме подвели нито веднъж.
0: Да, господин Рангелов, според вас гаф ли е този случай и показва ли някакви дефекти в процедурата?
14: Според мен случая не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който протича едно помилване. В крайна сметка се помилват убийци, наркотрафиканти и други тежки престъпници. Там не, в затворите не пребивават някакви Нобелови лауреати или някакви...
1: Доцент Сидорова, здравейте и на вас. Включваме ви в разговора.
17: Здравейте.
1: Може ли с днешна дата да се отмени помилване или то веднъж обявено няма как, няма връщане, няма оспорване, но когато се окаже, че помилван по-късно отново прави същото или подобно престъпление, в случая е хванат с 5 кг кокаин, има ли значение?
17: Така, на първия въпрос, дали помилването може да бъде отменено? Не. Веднъж дадено, помилването не може да бъде отменено, не може да бъде преразглеждано, не може да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това, което казахте,
1: каква
17: дали
1: е
17: може, да.
1: Сега,
17: каква е разликата?
1: Ако някой сега го оспори, това променя ли нещо?
17: Може да бъде оспорено единствено и само за съответствие с Конституцията. И компетентен е Конституционният съд.
0: А от кого може да бъде оспорено?
17: Може да бъде оспорено от субектите, посочени в член 150 от Конституцията. Това са една пета от народните представители, Министерския съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд.
0: Който може да пита Конституционния съд, той може да го оспори.
1: Но оспорва начина, по който е издадено помилването, но не променя ситуацията с помилвания, така ли?
17: Да, особеност за помилването е, че то се основава на самостоятелната преценка на президента. Това е негова лична преценка, вътрешно убеждение, което не подлежи на контрол от друг орган. Това е така наречената дискреционна власт. И за това може само по процедура. Това не означава обаче, че

0: Включва правото на президента да го упражнява.
1: Добре, обаче малко по процедурата. Има една комисия, която е с постоянен състав, нали така? Администрацията на президента си назначава такава комисия. Има, както е и в случая с Огняна Атанасов, и лекари, защото има и лекарска експертиза. В повечето случаи става дума за здравословни проблеми, нали така? По какъв начин точно се правят тези експертизи? Например, комисията може ли да привлича различни специалисти лекари в зависимост от казуса? Тези специалисти лекари могат ли да изискват допълнителни изследвания, допълнителни експертизи? Изобщо сериозно ли се подхожда или някакси по документи и по-скоро формално?
2: Адвокат Рангелов?
3: Тази комисия, която се назначава в случай, когато молещия помилване основава искането си на здравословни проблеми, се назначава от министъра на правосъдието. Комисията обаче се съгласува, това действие на министъра на правосъдието се съгласува с министъра на здравеопазването. И да, на вашия въпрос, тази комисия не се произнася на основа евентуално на документи, които е представил молещия
1: помилването. Изследвания медицински, например?
3: Разбира се, правят се най-сериозни задълбочени изследвания от специалисти от висок ранг и те преценяват, основната им задача в такива случаи при молба за помилване, да преценят здравословното състояние на това лице, позволява ли престой в затвор или не позволява.
4: Някой носи ли отговорност, ако се окаже, както се оказва, че впечатлението на госпожа Йотова е било, че той не може да става от инвалидната количка. Накрая тя е учудена, че този човек е хванат с 5 кг. Кокаин всъщност, по-късно, след помилването. Някой носи ли с задна дата отговорност, ако е предоставил неверни обстоятелства, данни, на база на които вече и комисията по помилване, и институцията на вице-президента взима решение?
3: Теоретично да. Сега и становището, което изразява комисията по помилването, и становището, което изразява комисията по здравната, медицинската комисия, принципно те не са задължителни за лицето, което упражнява правото на помилване. Дали е президент или е вице-президент. В случая,
1: може да не се съобрази, вице-президент. Така ли?
3: Теоретично може да не се съобрази. Обаче, 7 член на медицинска комисия от високи професионалисти, която се произнася по една много сложна, тясно специализирана материя, почти не може да бъде изключена, да не бъде взета под внимание.
1: Сега да се върнем назад по-внимателно да се прегледа този случай, да се види кой какво становище е дал, кой какво заключение.
3: Може, разбира се, винаги
1: защото
3: може.
1: Защото случай се оказва по-различен човек.
3: Винаги може. Да се направят отново съответните изследвания, инструментални и други, за да се види дали това лице въобще е било в онова състояние, което комисията е дала като резултат на, да, на комисията по помилване и евентуално и оттам и на вице-президента.
4: Има ли пропуски в процедурите, в правната рамка, в регламента? Може ли един виновен човек в добро здраве да се промуши и промъкне по някакъв начин и да получи помилване? И да продължи да бъде престъпник?
0: Да, слушайки целият разговор, мисля, че е погрешна конструкцията, на която се поставя въпросът. Не комисията решава, а президентът. Лично. Преценката е негова лична. Комисията само помага вземането на решение от него, което трябва да е основано на милосърдие, състрадателност, на всички конституционни принципи и ценности.
4: Този регламент къде и как е описан, за да няма...
0: Експертите,
4: да,
0: е насока... Грешна насока.
1: Добре, като цяло, смятате ли, че е достатъчно прозрачна работата на тази комисия? Вие знаете ли кои са членовете на тази комисия в момента? Например, стана ясно вече, че не е задължително решенията да се обнародват в Държавен вестник. Поставя се въпроса, защо като осъдят някого, всичко е публично, пък като го помилват, не е толкова публично.
0: Защото това са два съвсем различни правни института, способи, особеното за правото на помилване.

0: Основаването е, че президентът не е длъжен да посочи нито основанията, нито мотивите.
1: А това трябва ли да е така? Не трябва ли да има някаква аргументация все пак?
0: Абсолютно не. Категорично Конституцията не изисква, дори в решение на Конституционния съд е посочено, че не се предвижда обнародване на указите за помилване, защото президентът не е длъжен да посочи съображенията си.
2: Хипотетично погледнато, да може да се помилва някой заради цвета на очите му и никой не, ако реши, нито трябва да се обяснява, нито да се аргументира, нито да бъдеш прозрачен. Говоря, че правната рамка е такава, че дава абсолютно
0: абсолютна свобода на предвид.
1: Да. А дали това пък не отваря вратата към възможни злоупотреби? Дали това не е от широко отворена врата към възможни хипотетични злоупотреби?
0: Това е акт на милост, морален акт, хуманен. Зависи изцяло от преценката на президента и затова е правен опит в миналото 2012 година Народното събрание да създаде временна комисия, която да проучи причините, мотивите в рамките на 10 години всички случаи на помилване. Решение, което беше обявено от Конституционния съд за противоконституционен.
2: Възможно
0: не може да се разследва.
2: При помилване, освен становища на лекари, освен консултация с комисия от юристи, възможно ли е помилващият да иска даже лична среща с осъдения? Има ли такива примери, такава практика, ако решиш да упражниш това правомощие, да поискаш лична среща и да видиш този човек или това...
3: Разбира се, че е възможно. Имаше такъв случай, госпожа Попова беше осъществила лична среща с
2: така
3: предишния вице-президент по времето на Плевнелиев, Маргарита Попова, която всъщност от нея остана така известна много сериозна рестрикция по отношение на упражняването на правото на помилване. Силно намаля бройката на лицата, които са станали обект на помилване. Да,
1: да.
3: Личната, личната среща е напълно възможна.
2: Доцент Сидорова, какво мислите? Този въпрос той не е юридически правен, но пък има отношение, може би, към общото впечатление, което ще придобиеш.
0: Не разбрах въпроса.
2: Лична среща с някой, когато искаш да помилваш, да говориш с него, да знаеш как изглежда, да му чуеш историята, да видиш описаното от медицинския екип като здравословно състояние, дали на теб субективно, без да си лекар, ти прилича на вярно или на невярно?
0: Разбира се, дори смятам, че е задължително да се проверят всички обстоятелства, за да може да се приеме решение.
2: Пълна свобода и всичко... Всичко е възможно, аз това разбирам. Няма никакъв задължителен елемент и момент.
1: Няма процедура. Лична, морална милост, това са думите. Обаче идват въпросите в момента, в който се окаже, че един помилван е на улицата с дрога и убива децата.
3: Да, това може и се случвало и при други подобни действия. Помилване, но това не е изключение, някакво изключение. Просто сега се освети този случай.
2: Заради предизборните...
3: Имайте преди, че стотици молби за помилване постъпват. Това не е... Но много, много малък процент от тях биват уважавани.
1: Добре, благодаря ви. Адвокат Рангело беше в нашото студио. Доцент Сидорова чухме също. Разбрах от този разговор, че имаме нужда от разяснение наистина.
2: Случай иначе от преди няколко години... Част от хората, които защитават и в момента един от кандидатите, казват, че това е извадено от страницата на Стар жълт вестник заради кампанията. Така че в кампанията очакваме и такива полемики. Винаги се появяват и се вадят на преден план.
1: Благодарим на нашите събеседници. Време е за новини.
4: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентския вот. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него обвързани достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Тристранният съвет ще обсъди и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Службите за контрол на общоопасните средства към МВР са били на проверка в оръжейния завод МКО броени дни преди последния взрив там. Това съобщи областният управител на Габрово Кристина Сидорова в ефира на Здравей България. Проверките и огледите в оръжейния завод след взривовете продължават.
5: Вчера СОБТ заедно с ДАНС, МВР са на терен и правят разследване. Оглежда терена, работи се много интензивно. Това е моята информация, която имам. И вярвам, че в съвсем кратки срокове ще имаме резултат на това разследване. Аз знам, че съвсем скоро е имало проверка тук на тези складове, че вътре е било почистено.
6: Проверка от кого?
5: От КОС, служба КОС. Вътре...
6: Контрол на общо опасните средства, службата към МВР.
5: Службата към МВР, която проверява точно тези средства, които са...
6: Да, имало проверка тук?
5: По моя информация, преди 4-5 дена.
6: Какво е установила, знаете ли?
5: Не, не мога да кажа.
4: 8 месеца след събитията на хижа Петрохан и връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата души. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата около Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разследването не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията, като за целта са били назначени данъчни ревизии. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влак на финала на емисията. Православната църква отбелязва въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. И тази година с молитва за изцеление хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхранява частица от Светия Кръст. На Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Екипът на Нова честити имения ден на всички, които празнуват днес. Да очакваме ли дъжд днешния ден, ще ни каже Ники Василковски.
7: Добро утро, здравей България, минути за времето. След валежите през почивните дни тази седмица се очертава да е доста по-приветлива и доста по-слънчева. Температурите след тази прохладна сутрин, температурите след това ще се вдигнат до диапазона 21-26 градуса. Ще има временни увеличения на облачността, но валежи са слабо вероятни. Ако такива все пак се образуват някъде, то ще е в планините и тук-там в североизточните части на страната. Очакваме следващите дни времето да се запази сравнително спокойно с температури, които ще се повишават и към края на тази настояща седмица ще достигнат отново диапазона 27-30-32 градуса. Ще е преобладаващо слънчево в ранните часове на всеки един от дните. Има възможности за образуване на понижена видимост на мъгли в някои отделни ниски части на страната. Ако сте някъде по морския бряг, не бързайте да слагате точка на лятото, тъй като то продължава, макар и късно лято. Все така температурите край морето ще се движат в следващите дни, а и през днешния ден с стойности на термометрите около 20 до 25 градуса. Морската вода в момента около 24-25 градуса. Морето в следващите няколко дни се очертава да остане сравнително спокойно. Вероятно изключението ще са някои южни брегове, открити брегове, където в тази по-динамична следобедна част на денонощието ще се вдига вълна. Такова ще е времето. Останете със Здравей България!

0: Здравей, България! Какво се взривява? Защо се взривява? Диверсия, саботаж, чужда държава, агенти, изпращани включително от ГЕРИО, ли могат да стоят за тези взривове или, или е някаква случайност и неглижиране на условията за безопасност и за съхранение? Възникна този въпрос. Опозицията поиска консултативен съвет по национална сигурност. Ние сме поканили събеседници, някои от тях пряко свързани, ще видите и по Viber нашия събеседник, с охраната и начина, по който в самите складове за боеприпаси се гарантира, би трябвало да се гарантира сигурността.
1: Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бив заместник технически директор на МКО, виждам вече в кадър.
0: Добро утро!
1: С него ще говорим по Viber. В студиото полковник Иван Миланов, експерт по сигурност, инженер, дълги години занимавал се с взривове, както и вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете. В студиото е и Валери Тодоров, журналист, дългогодишен кореспондент на Националното радио в Москва. Добро утро на всички! На вас на какво ви прилича това? Може ли да е просто инцидент? Или наистина трябва да се търси саботаж, да се търсят терористи, които са били около тия складове, за да гърмят така като пуканки, каза някои тия дни?
2: За мен това не е само инцидент. Това са поредица от инциденти и ако хванем тази поредица, ще видим, че тук има някаква логическа вързаност и последователност. И тук най-важният факт за мен е повторяемостта на тези неща. Защо се случват? Чух тези, които казваха неглижиране на определени мерки, които тези, аз бих се въздържал към този момент да ги подкрепя и да ги отхвърля, но в никакъв случай не ми звучат сериозно, защото по проверки са извършвани не една и не две, десетки. Аз съм офицер от инженерни войски, се занимавам много години с взривове. Позволете ми да ви кажа, всеки един от тези етапи от производството, през транспортирането, през съхранението на всички тези взривоопасни материали, зад него си има ясно и точно регламентирани правила. До последния детайл. Тук няма дребен детайл. Всеки детайл може да бъде
0: фатален. Господин Илиев, да включим и вас в разговора. Кажете ни в кой период, вие сте бивш заместник технически директор на МКО, какво мислите за не само за последния случай, но и за поредицата от 2011 насам в обекти на МКО? Палежи и взривявания.
3: От гледна точка на сигурността във фирмата, по гледна точка на професионализма, ние не трябва да имаме никакво съмнение, че те са на много високо ниво.
0: Само колеги, да понеже ние чуваме студиото, да оправим звука и ще продължим след малко. Господин Тодоров, какво мислите?
4: Вижте, натрупването на толкова случайности говори за системност. Също така не може да избегнем факта, че всичко се върти около една и съща фирма. И тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, проекции. Възможно е, освен атака отвън, т.е. да пускаме външна намеса, не изключено тези случки да са и резултат от конкурентна борба. Също така, възможно да е имало и проблеми вътре в самата фирма, въпреки че аз като човек, който е служил в армията някога, знам колко внимателно се проследява пътя на оръжията, на боеприпасите, особено на боеприпасите. Така че изключвам тази поредица от инциденти да е резултат от небрежност или недостатъчни мерки за сигурност. Явно е, че около тази фирма има интерес. Той не може да е само вътрешен и външен.
0: Доказва опит за отравяне.
4: Доказва го и опита за отравяне.
1: Има случаи извън на обекти на МКО обаче. В смисъл не е само тази фирма.
4: Да,
1: назад във времето имаме
4: говоря,
1: и Ганово, Ловни дол, Арсенал.
4: Но повечето инциденти са фокусирани върху тази фирма. Тоест, ако се работи, трябва да се види къде отива продукцията, защо е този повишен интерес именно към тази фирма. Ако говорим и за външния интерес, за външна намеса. Сега да предполагаме, че при тази война, която се води в Украина, агенти на руските служби не работят, стоят и чакат отстрани да видят какво ще се случи. Е така наивно.
1: Тоест, не изключвате руска връзка в тези взривове?
4: Не може да се изключи нищо в работните хипотези, още по-малко и руска връзка, тъй като естествено Русия действа и в дълбочина, опитва се да предотврати доставките на боеприпаси. България е специализирана в производството на боеприпаси, особено от един определен тип, така че нормално е, той е най-дефицитния, нормално е да има повишен интерес на руската служба.
0: Нашите служби, усетих такъв намек в някои от изказванията, говорещи за обвързаност между българо-руски интереси в определена посока. Възможно ли да са пробити хора от нашите служби и там да има неглижиране? Не при охраната на склада, а умишлено неглижиране, да не става, да не казвам по-лошо, затваряне на очи или осигуряване на чадър над определени лица или хора с съмнително взривоопасно поведение на нашата територия.
4: Вижте, и службите са един стъклен дом, в който никой не може самостоятелно да, така, да прикрива или да интриганства. Така че аз по-скоро бих отдал на недостатъчен капацитет на службите да проследяват връзките, които идват отвън. Вие виждате, че зачестиха терористичните акции, саботажите, диверсиите и в други страни в Европа, което показва вероятно активност от руска страна. И колкото по-дълго продължават бойните действия в Украина, изобщо колкото по-дълго продължават войните, изтичането на оръжие, на боеприпаси и също така активността на скритите клетки, на спящите клетки, ще се активизира. Има най-различен вид диверсии и тероризъм. Подбудите могат да бъдат дори от еколози, симпатизанти. Такива хора лесно се вербуват, когато те са емоционално обвързани.
1: Така, това са тези, тук, които наричат агенти за еднократна употреба.
4: Да, използват се именно такива. Да.
1: Добре, ще се върнем после към тази тема, за да включим господин Илия в нашия разговор. Диверсия, саботаж или пък версия действия на конкуренти или пък хипотезата пренебрегване на мерки за сигурност. Кое ви се струва най-достоверно на този етап?
3: Аз винаги съм казал, че Емко е най-изключително високо професионална фирма и възможността за неправилно съхранение, за неправилни манипулации с боеприпаси там клони към нула. От тази гледна точка лично аз мисля конкретно, че става въпрос за саботаж. Както виждате, такива инциденти зачестиха из цяла Европа. Този, който прави тези неща, вероятно е съвършено наясно, че няма да има последствия за него.
0: Защо?
3: И затова го прави в Емко. Защото, както виждате, няма последствия. Значи ние спадаме в образно да го кажа, следната ситуация. В един парк има езерце, там плува пате, което кряка като пате, изглежда като пате. В този парк седят американец, англичанин, италианец, чех, германец и българин. Всички казват, това е пате, българина казва, това не е пате.
1: Какво стои за това според вас? Зависимост или зад нежеланието да се разследва? Ние сме го виждали назад във времето, резултати конкретни няма, това е факт. По поредица от такива инциденти. Защо?
3: Най-вероятно става въпрос точно за зависимост и за неспособността на нашите служби просто да осигурят нормалните условия за функциониране, както на този бранш. Аз в бъдеще очаквам и други атаки срещу инфраструктурата, дори и гражданската.
0: Какво имате предвид?
3: Имах интервю във вашата телевизия преди един месец и тогава казах, че тези неща ще продължат по същия начин. Имам предвид. Да, слушай.
1: Каква инфраструктура смятате за застрашена? Защо я смятате за застрашена? Какво стои за това предупреждение? То е много сериозно.
3: Ами виждате какво става в цяла Европа. В случая войната в Украина вече е задънена улица. Никой не може да направи нищо, нито няма да има победа на Русия, нито няма да има победа на Украина. Европа е тила на Украина сега и Европа е във война. Европа е новата фронтова линия. Така че тепърва ще предстоят най-различни хибридни операции срещу българската инфраструктура и тук стратегията пред Луна-Сабия на ясе, че не работи. Просто службите трябва да си свършат работата, като основното тук е профилактиката на вероятната чужда агентура в България. Имайте предвид, че чисто технически е изключително лесно да се проведе такава диверсионна операция. Каквато, например,
1: дайте пример и кажете колко лесно, защото вие казвате саботаж, ама нали охрана има там, хора, техника, покритие с камери. Защо това не работи?
3: Съвременните технически достижения правят възможно да се изработи от подръчни материали взривно устройство, което може да се задейства от вашия глас, от разлика от температурата, от светлина, може да бъде хвърлено някъде от дрон или друг безпилотен летателен апарат, може да бъде подхвърлено и да се задейства след една или две или три години, или един месец или три месеца.
0: Такова разстояние във времето да се програмира такова отстояние за активация. А защо казахте зависимост на нашите служби? Дадохте го като някакво обяснение. Какво означава това?
3: Това означава, че вероятно има симпатизанти на действащата власт в Русия в момента, които просто неглижират или саботират по някакъв начин разследванията, насочени към саботажи срещу български национален интерес, срещу българската национална сигурност.
0: А вие в кой период бяхте в ЕМКО? Хващате ли този период от 2011 до 2026? И господин Миланов една справка ни показа. Ние видяхме, те са публични всички тия умишлени взривове, разследвани от 2011 от Ловин Долта до сега, до септември 2026. При ЕМКО са 1, 2, 3, 4, 5, 6. В кой период?
3: Аз бях служител на ЕМКО от 2017 до 2022 година,
0: В момент, в който е имало в Карнобат два случая с умишлен палеж. Нали така?
3: Това време да.
0: И какво?
3: Разследването на тези инциденти, доколкото ми известно, не даде някакъв категоричен резултат. Обикновено най-лесното обяснение е самозапалване от нещо. Това обяснение технически е възможно, симулирано в лабораторни условия самозапалване на барутите, но че толкова много самозапалване за някакъв период от време звучи абсолютно нереалистично и невъзможно.
1: Добре.
3: Поред мен, което се случва е саботаж, срещу който държавата трябва да предприеме най-сериозни мерки.
1: Какви мерки? Въпросът ми е към всички наши събеседници в този разговор. Ако е вярно, че по най-различни начини може да се достави това, което ще послужи, за да гръмнат складовете, ако може да се пусне от дрон, ако може да се активира от разстояние, ако може
0: лесно
1: да се активира след време, тогава как да се пази тая продукция?
2: Мисля, че въпросът отиде в много правилна посока. Време е да се зададем въпроса, мерките, какво правят, какво носят тези мерки, те не носят нищо. Трябва да погледнем малко над пожара, над конкретният обект. Споменахте, говорим за ограда, охрана, пропускателен режим и камери. Това вече категорично не е достатъчно. В съвременната война, в съвременната ситуация е необходимо да мислим за многослойна защита. Говорим за физическа, техническа, кибер, електронна, въздушна, противодронова, контрразузнавателна, информационна, всичко това в едно. Това вече се нарича държавата, а не да ми говорят, че пенсионерите не може ли да се изпълняват задълженията и аз съм пенсионер.
0: Извън конкретната охрана на конкретни обекти, трябва ли да се стигне по-далеч и държавата да започне проверка на присъстващите на наша територия граждани или пък наши си български граждани, които по една или друга причина може да са причастни към тези събития. Въобще предупреждението според вас за терористичен акт над граждански обект преувеличено очакване ли е или е логично продължение при стигане до задънена улица, в каквато изглежда войната?
4: Нека да кажем, че става дума не просто за критическа инфраструктура, а за стратегическа инфраструктура. Тоест, това са обекти, които трябва да са под засилено внимание от държавата, защото диверсионните актове, саботажите, които наблюдаем по такива обекти, те имат и друг ефект. Психологически целта е да изнервят, да създават страх, неувереност сред населението и държавата наистина трябва да помисли за по-енергични мерки. Вие виждате ролята на дроновете, ами виждате развитието на роботиката. Утре роботи могат да се появят, роботи-убийци, които да бъдат бъдат транспортирани и така нататък. Нали, отивам далеч, но ние не можем, нямаме право да изключим нищо в тази ситуация.
0: Въпросът е на какво ниво говорим? Обезопасяваме един терен или то, ако утре ще е влак, в други ден може да е трамвай. Нали, ако целта е да стресираш населението и да създадеш хаос, действително в един момент може да се излезе извън територията на едни складове за военна продукция. Това виждате, как трябва да го защитим и гарантираме като наша сигурност?
4: Вие виждате, че проверки системни са правени, се правят. Резултатите от тях не са ясни. Може би сега ще се забърза някакъв процес. Но според мен е необходима специализирана структура, която да следи състоянието на тези обекти и интересите около тези обекти. Очевидно, че няма случайности. Не може всичко да е резултат от небрежност, грешки или недостатъчни мерки от фирмите. Казах, тук вече може да се действа от симпатизанти по чисто или идеологически, или политически подбуди, но може и куп други. Има достатъчно екстремизъм. Когато създаде една критична ситуация, ще се намерят хора от всякакъв калибър, които да бъдат използвани или които самите те да бъдат инициатори на такива саботажи. Тук вече работата и на службите, и на цялата държава. Трябва да се види и в всички военизирани структури какво е състоянието. Нека да кажем, че случайен човек не може да извърши едно такова действие, един такъв акт. Тоест той или познава производството, или знае начина, или е подготвен за една такава операция. Затова, тъй като знаем, че тези хора не се появяват изведнъж, т.е. необходимо е да се направи така един анализ на кадрите, които работят в тези области, като имам предвид не само които работят и в заводите, които работят и в службите, и мисля, че по-категорично службите трябва да дадат знак, че вътре в тях няма зависимости, защото политически спекулации около това винаги ще има и съмнението винаги ще остава.
1: Тя и прокуратурата трябва да даде същия знак, защото най-вероятно присъди също са мярка за безопасност, при това доста убедителна мярка за безопасност. Защо няма, полковник Миланов, защо ги няма разследванията, защо ги няма резултатите, защо ги няма осъдените от предишните случаи?
2: Много добър въпрос задавате.
1: И вие ли ще кажете, че става дума за зависимости или за... Да.
2: Точно толкова добър, колкото въпросът дали е саботаж или не е. За конкретния случай не знаем. Обаче знаем, че са правени много проверки. Десетки, няма резултат. Знаем, че има разследвания. Нито едно от разследванията няма крайен резултат. Тук вече ролята на държавата ясно трябва да се подчертая. Вътре в обекта отговаря самия собственик, а извън него отговорността е разпиляна. Съгласен съм с вас. Разпиляна е и тук трябва да се помисли как държавата да се влезе в функциите, а не да търсят в отделния пазач или пък в отделна процедура грешки.
0: Постоянно. Знаете ли нещо по... ето иначе справката. Ловим дол и Ганово, Карнобат, Белица, Горни Върпища е последния случай. 1, 2, 3, 4, 5, 6 за Емко. По останали случаи, където и ВМЗ, мисля, че имаше също, българската прокуратура, това си го припомнихме и сутринта, има издадени заповеди за арест 2024 на шестима руски граждани за подозрени в координирани терористични действия за период 2011-2020. Нещо повече след това, след издадените европейски заповеди за арест, знае ли се? Защото се появиха имена, снимки от паспорти, нали, помните?
4: Както вече случай дори в Лайпциг с този опит за взривяването на самолет Антонов, по същия начин, всъщност агента, който извърши логистичната операция, той мина през Сърбия, явно така дала инструкциите, помогнала на човек, който трябва да извърши тази диверсия и е напуснал границите сега. Разбира се, много зачестиха теориите за българската връзка, в което аз не виждам изненадата, като най-много боеприпаси се произвеждат в България. Нормално и така...
0: И взрив... Като произвеждаш и да изнасяш ли?
4: Да, не чак, не бих искал чак такъв капитален извод, но нормално е, след като се произвежда, да има възможност и да се отдели от тази продукция. Още повече от тук пътищата са по-кратки. Така че, като добавим, че в България има различни видове нагласи и по войната, и по така руската заплаха.
0: Почвата е рохка.
4: Да, да, това създава предпоставки, обаче едва ли не да се създава впечатление, че България е някакъв център, през който минават всички терористични акции. Аз мисля, че това е пресилено. На фона на всичко това, което имаше инциденти в помните в Чехия, на други места. Тоест, това е резултат от следствие от войната, която се води на територията.
1: Чехия много хубаво си ги разследваха.
4: Да. Да. И навсякъде това, което излезе, между другото, когато опрекваме за разследванията, навсякъде се излезе с предположения, изкараха се следи, но така не се стигна до окончателни изводи. Това е проблем.
0: Да. Ами темата е с продължение. Ние ви благодарим. Чакаме да видим действително дали държавата през своите институции ще покаже, че може да противодейства.
2: Благодарим. Това е големият въпрос.
1: Благодарим ви. Сега реклама.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: тебе.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 0.

Добро утро! Здравей, България! Продължава с минутка за времето, а то се очертава да е доста приветливо в днешния ден. Температурите в най-топлата част на денонощието ще се движат от 21 до към 26 градуса. Да, беше прохладно сутринта, но след обедът ще е слънчев и сравнително топъл. Ако сте някъде по морския бряг, температурите ще се движат около 20 градуса на въздуха, 24-25 на морската вода. Първият учебен ден, който вероятно засяга много хора в нашата страна, ще е преобладаващо слънчев с временни увеличения на облачността и с възможност за слаби локални превалявания, предимно в западната част на страната. Температурите обаче в първия учебен ден, рано сутринта ще е прохладничко, но в топлата част на денонощието ще отбележим стойности от 22 до към 27 градуса. Повече за времето ще намерите на сайта nova.bg.

0: Здравей, България! След случая Мазунакис има ли достатъчно контрол върху плазма ферезата у нас? Оказва се, че у нас тя се предлага на доста ниски цени. 50-60 евро била една такава процедура. Гръцкият певец, виждаме го в кадър в момента, почина след тази медицинска процедура. Разследването в Гърция продължава.
1: Какво всъщност значи плазма фереза? Могат ли да ти махат, да ти извеждат част от кръвта, да я обработват и да я връщат? Това не е ли изключително високо специализирано медицинско занимание? Как така се предлагат манипулации наляво и надясно, включително и в България? Какви рискове криете? По темата работи Ева Костова. Гледаме репортажа.
2: Здравейте, намираме се в компанията на доцент Димитър Гокутков, който освен директор на болница е и анестезиолог-реаниматор. И от когото с много голяма изненада разбрах в предварителния ни разговор, че тази процедура съвсем не е така непозната и у нас, както може би сме си мислили, и че дори почти всяка седмица при вас имате пациенти с странични ефекти от подобни интервенции.
3: Точно така. Добро утро на вас и на зрителите ви. Тази процедура, за съжаление, не е непозната. Тя се практикува от доста време. Много хора използват и спекулират ползите от озона и от озонотерапията и естествено премълчават страничните ефекти.
2: Озонотерапията е друг вид подобна процедура, но що се отнася до плазма ферезата, която най-вероятно, почти вече даже със сигурност е била процедурата, на която се е подложил изпълнителя, за когото става въпрос през последните дни, не спираме да говорим. Доколко позната пък е тя в България? Доколко практикувана?
3: По същия начин, плазма ферезата е инвазивна процедура, която в много случаи може да спасява човешки живот, но правейки я за разкош, за антиейджинг, за разкрасяване, е процедура, която рязко има опасност не само за здравето, а за живота на хората.
2: Какво представлява тя с най-прости думи?
3: С най-прости думи изваждаме кръвта и плазмата. Плазмата е част от кръвта на човека, в която плуват много антитела. Тези антитела в много от случаите могат да бъдат неполезни за нашия организъм. Идеята при различни автоимунни заболявания, инфекции, е да премахнем тези антитела, които могат да предизвикат различни реакции в нашия организъм. Това е основната лечебна цел на плазмаферезата. В много от недоказаните практики се говори, че при плазмаферезата могат да се извличат всички вредни за организма вещества в кавички, но ние няма как да преценим кои са вредни, кои не са вредни.
2: Освен тежки автоимунни заболявания, в какви други случаи се прибягва до тази процедура?
3: При тежки инфекции, при алергични реакции, когато това са реакции на бурно отделяне на антитела от имунната система.
2: Казахме обаче, че за съжаление се злоупотребява с тази процедура и у нас, и вие имате много пациенти с странични ефекти, било то вследствие на плазмафереза или на някакъв друг тип подобни манипулации. С какви странични ефекти идват при вас пациенти?
3: За щастие не сме имали фатални осложнения, но много често идват с тромбофлебити, с кръвоизливи на мястото на пункцията, където е поставен венозния път. Много често идват с компрометиран имунитет, защото при плазмаферезата ние махаме, освен вредните за нашия организъм антитела, ние махаме и такива, които са много полезни за нашия организъм, за да ни защитават от агенти, които причиняват болести по принцип.
2: И сега най-важният въпрос. Къде се провеждат тези манипулации у нас? И доколко съществува някаква регулация, кой има право да ги извършва?
3: За съжаление, те се провеждат на всевъзможни места, включително и някои здравни заведения, говоря заведения, регистрирани като медицински центрове, но отново казвам, за съжаление, те не са подготвени за страничните ефекти и осложненията на плазмаферезата. За съжаление също няма регулация, която да изгради точен протокол с възможностите за решаване на страничните ефекти на такива инвазивни процедури, и при липса на такъв протокол и регулация всеки може да прави каквото си пожелае.
2: Казахте в предварителния ни разговор също така, че буквално в козметични салони, в гаражи, на всевъзможни места сте чувал да се извършват подобни манипулации.
3: Точно така. Аз получавам обратна връзка от пациентите, които идват при мене, но за съжаление тези манипулации се правят на наистина учудващо невъзможни места от хора, които никой не знае тяхната компетенция и възможности за решаване на проблемите.
2: Нещо, което обърква и вас, защото когато дойдат тук, вие не знаете какво им е правено, за да знаете как да им помогнете. Трябва ли да има задължително лечебното заведение, ако говорим за лечебно заведение, в което се извършва една такава манипулация, реанимация?
3: Трябва да има задължително възможности за реанимиране. Реанимацията не е задължителна, но в повечето случаи при страничните ефекти на такива инвазивни, отново казвам, процедури, трябва да има възможност за реанимиране. Възможност за кислород, възможност за аспирация, апарати за изкуствена вентилация, възможност за кардиопулмонална ресуситация. Това може да се направи при предварително оборудване и най-вече подготвени специалисти, каквито са анестезиолозите-реаниматори.
2: Споменахте в началото озонотерапия. Това е друг вид подобна манипулация, която се прави друг вид по отношение на това, че се прави със същата цел. Колко други подобни има, с които хората злоупотребяват и ги използват не по предназначение?
3: Има много и инвазивни, и неинвазивни. Списъкът е много дълъг, няма да ни стигне времето да го направиме, но повярвайте ми, единственото и най-сериозно нещо, което може да контролираме тези процедури, сме самите ние. Никога не бива да тръгваме да правиме каквато и да е инвазивна процедура върху собственото си тяло и здраве, без да сме сигурни, че мястото, където отиваме, е сертифицирано, има всички възможности и за осложненията, не само за ползите от тези спорни за сега методи, които станаха толкова популярни.
2: Благодаря ви за това предупреждение. Важно предупреждение, предвид, че регулация и у нас не съществува, каквато не е съществува и в Гърция, въпреки че през последните дни, вчера, ако не се лъжа, стана ясно, че гръцкото правителство вече обмисля законови промени.
0: Да, благодарим Нева, доктор Гогутков, с не една, няколко червени лампи по темата.
1: Сега внимание към международна важна тема. Разпадали се Обединеното кралство, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия правят общ фронт и настояват за право на референдуми за независимост. Искането идва на фона на нарастващата подкрепа за независимост в някои от регионите и на категоричната позиция на Лондон, че нови референдуми не са на дневен ред.
0: Какво стои зад обединението на трите нации? Колко силни са сепаратистките настроения и възможно ли Обединеното кралство да изглежда различно само няколко години след Брекзит? Поли Трифонова включваме сега. Добро утро.
1: Добро утро.
4: Добро утро. Това, което стои зад тези процеси, е един коктейл от няколко фактора, които наистина тласкат хората в тези съставни части на Обединеното кралство да мислят за независимост. А кои са тези фактори? Обедняване на населението, висока имиграция, нарастване на националистическия вод в тези съставни части на Обединеното кралство и някои геополитически фактори, които се състоят не само в военни конфликти, които така карат икономиката на Обединеното кралство да буксува и да изпразва портфелите на хората, живеещи в него, а и някои лидери, като например президента Доналд Тръмп, който при визитата си в Дъмблин този уикенд каза, че би се радвал, ако Северна Ирландия се отцепи от Обединеното кралство и се присъедини към Република Ирландия. Нещо, което е свързано с многогодишен конфликт, много трудно извоювано разбирателство между Северна Ирландия и Обединеното кралство. Тръмп дари заявка, че ще се изкаже и по статута на Шотландия, защото той не само там има инвестиции в голф игрища и майка му е свързана с тази съставна част на Обединеното кралство. Така че в бъдеще ще чуваме много външни гласове за това, което се случва в Обединеното кралство. Но какво днес предстои, и то ще е за първи път, наистина в Уелс, в столицата на Уелс, Кардиф, се събират първите министри на Северна Ирландия, на Шотландия и на Уелс, за да се обединят под формата на един меморандум, с който да настояват за повече правомощие относно разрешаването на провеждане на референдум, нещо, което в момента е изключително стеснено като възможности, тъй като е обвързано с различни конституционни и законови разпоредби, които дават много власт на националното правителство в Лондон. На практика, без негово съгласие, такива допитвания до народа за независимост не могат да се провеждат. А когато става въпрос за Северна Ирландия, пък трябва да има и съгласието на Република Ирландия, нещо, което е още по-трудно, тъй като тя е част от Европейския съюз и евентуално присъединяване на Северна Ирландия би означавало още една страна в Европейския съюз и съгласието на всички останали в Европейския съюз. Така че тези процеси, за които се говори, няма да бъдат лесни. Затова и се обединяват тези лидери. Снощи излезе едно уточнение, което малко хвърля светлина на къде те ще вървят. Те не се срещат като представители на регионалните правителства, а като лидери на своите партии, което също е голяма тежест, тъй като след изборите през май регионалните, за първи път в историята на Обединеното кралство, три от общо съставните му части се управляват от националистически настроени формации и техните лидери открито говорят за референдум за независимост. Самия премиер Анди Бърнъм така даде да се разбере, че ако наистина има много голям вот местен и социологическите проучвания казват, че има подобни тенденции, той ще се вслуша или поне ще прехвърли някои от правомощията на централната власт към регионалните, за да имат те наистина някаква по-голяма форма на независимост. Какво обаче показват социологическите проучвания в момента? Около 47% в Шотландия биха подкрепили независимост на страната. В Северна Ирландия 36% биха гласували на референдум за излизането и за присъединяването към република в Ирландия. В Уелс само 32% в момента са настроени към отцепване от Обединеното кралство. Така или иначе обаче има такива тенденции и трябва да бъдат следени много сериозно, защото едно евентуално разцепление на Обединеното кралство би го направила изключително слаба политическа сила в геополитическия контекст, който не е никак лесен през последните години.
1: Да, как от първа сила, нали виждаш историята, до каква тема стигнахме днес с Поли? Да. Колко е обединено Обединеното кралство? Благодарим ви.
0: Благодарим на Поли Трифонова. Сега реклами, новините в 9, след тях ще се видим, ще играем сделка или не.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, вие сте с новините малко след 9, аз съм Мина Илиева. Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни, това заявив на фокус президентът Иляна Йотова в коментар на последните взривове във военните заводи Емко. Ако Йотова свика съвета, то той ще разгледа рисковете пред България и за други стратегически обекти.
1: Той каза, че твърде рано да се правят заключения какво се случи с последния пожар. И това е работа на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата. Пожарното му свикване, добре, ще излезем пред камерите, всеки ще каже какво мисли. И както самия господин Гебрев каза преди малко, всичко ще приключи с това. С такива два тежки конфликта, в които и сякаш се намираме в менгемето между един и другия, и както виждате, опасностите и заплахите не са само за България, те са за цяла Европа. Освен на военните действия, има много други, както ги наричат специалистите, асиметрични прояви.
0: Проверките и огледите в оръжейния завод Емко след взривовете продължават. Основният въпрос е, има ли основание да се мисли за саботаж отвън, така че България да не изнася своите оръжия. Предаването на Фокус собственикът на фирмата Емилиан Гебрев заяви, че в случая става въпрос за преплетени българо-руски връзки и икономически интереси.
2: Те са видени на камерите, пламък отвън, те вътре. Тотално е забранено вътре в помещенията да има каквото и да било свързано с електричество. Казвам го, че това не е човешка грешка на хора от самия завод. Самата охрана като охрана и постовете, които са поставени, бройките постове, те също са съгласувани с Министерството на вътрешните работи. Те не сме си ги измислили ние.
3: Вашето обяснение какво е?
2: За кое?
3: За тези атаки.
2: И това са преплетени връзки българо руски.
0: Службите за контрол на общоопасните средства към МВР са били на проверка в оръжейния завод Емко броени дни преди последния взрив там. Това заяви областният управител на Габрово Кристина Сидорова в ефира на Здравей България.
4: Вчера с ОБТ, заедно с ДАНС, МВР са на терен и правят разследване. Оглежда терена, работи се много интензивно. Това е моята информация, която имам. И вярвам, че в съвсем кратки срокове ще имаме резултат на това разследване. Аз знам, че съвсем скоро е имало проверка тук на тези складове, че вътре е било почистено.
5: Проверка от кого?
4: От КОС, служба КОС. Вътре...
5: Контрол на общо опасните средства, службата към МВР.
4: Службата към МВР, която проверява точно тези средства, които са...
5: Да, имало проверка тук?
4: По моя информация... преди 4-5 дена.
5: Какво е установило, знаете ли?
4: Не мога да кажа.
0: 8 месеца след събитията на хижа Петрохан и връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата души. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата около Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разследването не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията, като за целта са били назначени данъчни ревизии. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украйна и Полша. Минути по-рано по същата линия е пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости, сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Полша и Украина осъдиха атаката. На финала Православната църква отбелязва въздвижение на Светия кръст Господен, наричан още Кръстов ден. И тази година с молитва за изцеление хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхраняват частица от Светия кръст. На Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Екипът на Нова честити именния ден на всички, които празнуват днес. А какво ще бъде времето? Прогнозата ще разберем сега от Ники Василковски.
6: Добро утро, здравей България, минути за времето. След валежите през почивните дни тази седмица се очертава да е доста по-приветлива и доста по-слънчева. А температурите след тази прохладна сутрин, температурите след това ще се вдигнат до диапазона 21-26 градуса. Ще има временни увеличения на облачността, но валежи са слабо вероятни. Ако такива все пак се образуват някъде, то ще е в планините и тук-там в североизточните части на страната. Очакваме в следващите дни времето да се запази сравнително спокойно с температури, които ще се повишават и към края на тази настояща седмица ще достигнат отново диапазона 27-30-32 градуса. Ще е преобладаващо слънчево в ранните часове на всеки един от дните. Има възможности за образуване на понижена видимост на мъгли в някои отделни ниски части на страната. Ако сте някъде по морския бряг, не бързайте да слагате точка на лятото, тъй като то продължава, макар и късно лято. Все така температурите край морето ще се движат в следващите дни, а и през днешния ден с стойности на термометрите около 20 до 25 градуса. Морската вода в момента около 24-25 градуса. Морето в следващите няколко дни се очертава да остане сравнително спокойно. Вероятно изключението ще са някои южни брегове, открити брегове, където в тази по-динамична следобедна част на денонощието ще се вдига вълна. Такова ще е времето. Останете със Здравей България!

0: Познатото напрежение, 24-те кутии, голямата награда от 50 000 евро се завръщат в ефира на Нова. Сделка или не започва днес в 18 часа, а през новия сезон до участниците ще застане нов водещ – Павел Владимиров. Той познава добре емоцията на телевизията, познава добре и емоцията Здравей България включително, но признава, че тази игра е съвсем различно предизвикателство.
1: Добре дошъл, добре завърнал се на Павел в ефира на Нова. Как той преживява всяка сделка и как усеща момента, в който участникът трябва да избере дали приема предложението на банкера или пък да послуша интуицията си. Павел ни разказва пред Пламена Димитрова.
2: Световната хитова игра «Сделка или не» се завръща с нов сезон и нов водещ в ефира на Нова. Световният формат отново ще постави участниците пред 24 кутии с различни суми в търсене на голямата награда от 50 000 евро. Този път обаче познатата игра идва с нов човек в центъра й – Павел Владимиров.
3: Емоцията е изключителна, амплитудата на емоцията в воденето на едно такова предаване наистина е безкрайна. В един момент си долу, в един момент си горе, съпреживяваш всичко с участниците. Все пак аз съм медиатор между участника и банкера. Опитвам се възможно по възможно най-добрия начин да спечелим най-добрата оферта за човека, който е дошъл.
2: За Павел това е и завръщане в Нова. Телевизионният водещ и актьор е познат на зрителите от ефира на Здравей България, а през годините има участия и в различни формати, сериали и международни продукции.
4: Добро утро, колеги! Намираме се пред прага на сградата на Нова телевизия, където...
2: Сделка или не, обаче е ново предизвикателство, в което той трябва да намери свой собствен начин да води играта, без да губи доверието на участниците.
3: Усещането да се върна в Нова е повече от чудесно. Там съм изкарал едни страхотни близо 8 години. Запознал съм се с прекрасни хора. И така сме имали наистина изключителни моменти заедно с тях.
2: Новият водещ ще бъде човекът, с когото участниците преминават през цялата игра. От първия избор до момента, в който трябва да решат дали да приемат предложението на банкера.
3: Има 24 различни участника, 12 различни типажа и всеки път понякога ти се пада някой, който е изключително мълчалив, понякога ти се пада някой, който е изключително приказлив и отворен, понякога има човек, който иска да сподели съвсем реално каква е тактиката и стратегията му, но много рядко в един сезон се повтарят, нали, двама участника като типажи. От друга страна пък много от участниците са много по-отворени, когато са тук долу сред кутиите и когато излязат тук на банката, по някакъв начин си гълтат граматиката.
2: И точно за това ролята на водещия не се изчерпва с това само да обявява кутиите и офертите.
3: Ролята на водещ на сделка е изключително отговорна. Както казах, той е медиатор. Харесва ми най-много с това, че успяваме да помогнем на хората наистина да постигнат своя идея, своя цел, своя мечта. Да не забравяме все пак, че Румен Луканов е най-дългогодишният водещ на сделка или не. След това беше моя приятел и колега Ненчо Балабанов 3 години. Всеки от тях е изградил свой начин и свой стил. Моята идея е хем да бъда малко по-освободен, хем да бъда, разбира се, и по-сериозен, защото, както казах, тук става въпрос за парите на участниците.
2: А когато решенията станат прекалено емоционални, и самият водещ трудно остава безучастен. Павел разказва, че по време на снимките е имало и моменти, които са го разчувствали истински. Неочаквано и без сценарии.
3: Много рядко ми се случва да се разплача, но ми се случи съвсем естествено да се разплача на финала. Имахме един доста възрастен участник, който така доста време се беше задържал в предаването и някакси той каза едни важни истини за живота, които се опитва да предаде и на своите деца. И аз накрая просто от само себе си по никакъв сценарий се разчувствах.
2: Така за Павел Владимиров, новият сезон е едновременно завръщане в Нова и среща с напълно нов тип телевизионна емоция, защото зад всяка кутия има очакване, а зад всяка оферта – решение, което може да промени живот.
3: Както обичам да казвам, нов сезон, нов водещ, нов късмет. В този сезон ви очаква една изключителна амплитуда от награди. Имаме доста високи награди, но в същото време имаме и хора, които си тръгват с предмет. Какъв е той? Ще разберете, когато предаването започне тази вечер от 18 часа. Нека да оставим някои неща в тайна.
2: За Здравей България, Пламена Димитрова.
0: Павел и много късмет за участниците.
1: До вечера в 18 часа Сделка или не с Павел Владимиров.
0: Сега към Берлин. Роботакситата се считат за бъдещето на градския транспорт, но тесните улици, строгите правила и опасенията за безопасността превръщат Европа в трудна среда за самоуправляващите се автомобили.
1: Един берлински стартъп се фокусира върху превозни средства, които са оборудвани с камери, сензори, бордови компютри, монтирани на покрива. Компанията вече има разрешение за напълно автономно движение по улиците на Естония, но за сега все още е необходим човешки контрол. Гледайте репортаж на Deutsche Welle.
5: Автомобилът сам поема управлението, докато пътникът може да се отпусне или да работи на задната седалка. От май това вече е законно в Естония. А зад всичко стои изкуствения интелект. Германският стартъп Blika разработил технологията. Автомобилите трябва да бъдат доставени в Естония по-късно тази година. Blika има различен подход от компаниите за автономни таксита, като американската Waymo.
6: Ние не създаваме роботакси. Технологията е по-скоро за лично ползване. Нещо като личен шофьор, но без шофьор. Същото важи и за бизнес клиентите, които могат да използват автомобилите в собствените си корпоративни автопаркове.
5: Центърът за управление с изкуствен интелект не се намира в автомобила, а е монтиран върху покрива му и може да бъде интегриран почти във всеки съвременен автомобил.
7: Имаме няколко сензора на покрива, основно камери и светлини сензори. Наскоро добавихме и компютър, който обработва цялата информация. Тези компоненти обработват сигналите, които след това се изпращат към автомобила, за да го управляват.
5: Юлиан Гуап и Тьорген Хаушелт са основателите на Blika. Преди това са работили във Volkswagen. Сега те разработват собствен софтуер и хардуер за автономно управление на автомобилите. В системата са интегрирани няколко модела изкуствен интелект, които комуникират и координират действията си. За сега обаче човешката намеса все още е необходима. Служители наблюдават движението от разстояние и поемат управлението, когато автомобилът не знае как да реагира. Това може да се случи, например, при строителни дейности или когато светофарите не работят. Подобен сблъсък вече не се случва. Времето за реакция е подобрено.
6: Това определено беше голямо предизвикателство. Беше необходима сериозна работа по разработването на системата, за да направим алгоритмите достатъчно бързи и да оптимизираме тези процеси.
5: В Естония бизнесът на Blika се ръководи от Ерик Сефанов. Един от потенциалните клиенти е основателят на почистваща компания в Талин.
7: Готино е. Готино е, че мога да върша работата си, докато пътувам.
5: Влад Белополски планира да използва автономните автомобили, за да превозва служителите на почистващата компания до домовете на клиентите и обратно. Целта е да отпадне необходимостта от използването на конвенционални автомобили.
7: Blika ни дава възможност да разрастваме бизнеса си, без да се отразява това на активите ни. Освен това, помага да се постигне равнопоставеност между служителите. Почистващите работници няма да имат нужда от собствен автомобил.
5: Освен за бизнеса, технологията може да бъде полезна и за семейства, смятат от Blika.
8: Например, децата могат да бъдат закарани до училище, а съпругата до работа. Така едно семейство може да използва един автомобил за различни цели. След това колата може сама да се върне в гаража, например.
5: За сега автомобилите на Blika не могат да се движат навсякъде без човек в тях. От стартъпа очаква да получат разрешение за напълно автономно движение в рамките на няколко седмици. От Blika казват още, че водят разговори, за да пуснат автомобилите си и по пътищата на Германия.
1: Репортаж на Deutsche Welle.
0: Бъдещето е това, сигурно, да. Ще се видим след рекламата.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Волшебни,
5: волшебни,
4: волшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Дядо, обичам те.
9: Какво?
8: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заявив на Фокус президентът Иляна Йотова в коментар на последните взривове във военните заводи Емко. Ако Йотова свика съвета, то той ще разгледа рисковете пред България и за други стратегически обекти. А проверките и огледите в оръжейния завод Емко след взривовете продължават. Основният въпрос е има ли основание да се мисли за саботаж отвън, така че България да не изнася своите оръжия. В Нафокус собственикът на фирмата Емилиан Гебрев заяви, че в случая става въпрос за преплетени българо

0: руски връзки и икономически интереси. А тази сутрин в Здравей България областният управител на Габрово Кристина Сидорова заяви, че службите за контрол на общоопасните средства към МВР са били на проверка в оръжейния завод Емко броени дни преди последния взрив там. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентския вот. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него обвързани достъпът до други социални помощи. Тристранният съвет ще обсъди и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. 8 месеца след събитията на хижа Петрохан и връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата души. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата около Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разследването не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия е пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости, сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Православната църква отбелязва въздвижение на Светия кръст Господен, наричан още Кръстов ден. И тази година с молитва за изцеление хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхранява частица от Светия кръст. На Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Честит имен ден на всички, които празнуват днес! А на Кръстов ден ще е предимно слънчево, над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: 366.
4: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Испания,
10: Барселона,
9: Мадрид,
10: Валенсия,
9: Коста дел Сол,
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина. Тина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеина, ма нямам нерви пак да готвя.
7: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube.
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube.
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube.
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
14: Изпратихме ви информация още сутринта.
13: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
14: Ние знаехме.
13: Вие да не ми четете мислите.
14: Спокойно, само за камиона.
6: Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на dialogistics.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заявив на Фокус президентът Иляна Йотова в коментар на последните взривове във военните заводи Емко. Ако Йотова свика съвета, то той ще разгледа рисковете пред България и за други стратегически обекти. А проверките и огледите в оръжейния завод Емко след взривовете продължават. Основният въпрос е има ли основание да се мисли за саботаж отвън, така че България да не изнася своите оръжия. В Нафокус собственикът на фирмата Емилиан Гебрев заяви, че в случая става въпрос за преплетени българо-руски връзки и икономически интереси. А тази сутрин в Здравей България областният управител на Габрово Кристина Сидорова заяви, че службите за контрол на общоопасните средства към МВР са били на проверка в оръжейния завод Емко броени дни преди последния взрив там. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентския вот. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него обвързани достъпът до други социални помощи. Тристранният съвет ще обсъди и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. 8 месеца след събитията на хижа Петрохан и връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата души. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата около Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разследването не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия,

0: за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия е пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости, сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Православната църква отбелязва въздвижение на Светия кръст Господен, наричан още Кръстов ден. И тази година с молитва за изцеление хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхранява частица от Светия кръст. На Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Честит имен ден на всички, които празнуват днес! А на Кръстов ден ще е предимно слънчево, над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи, ще духа слаб и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Kavi Dent. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Kavi Dent. Дентална клиника Kavi Dent. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: 366.
1: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
9: Италия,
10: Неапол,
9: Венеция,
10: Рим,
9: Соренто,
10: Тоскана,
9: Римини,
10: Пулия,
9: Сицилия.
10: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте сега в bohemia.bg.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: 8 месеца след събитията, които потресоха България, прокуратурата и МВР представят експертизи по случая Петрохан Околчица. Разследването на взрива в склад на МКО. Има ли пробив в сигурността и възможна ли е външна намеса?
1: Имаме представа, благодарение на действията на наши служители, DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен.
0: Социалните партньори обсъждат колко да е линията на бедност. С доход под нея е всеки пети българин.

0: представиха нова информация по случая Петрохан Околчица. Представената съдебно-психиатрична и психологична експертиза сочат, че няма външна намеса и чуждо присъствие и на двете места. Иван Кънчев, включваме сега с повече информация. Здравей!
1: Здравейте! 225 дни след като бяха открити телата на Петрохан и Околчица и навръх рождения ден на Ивайло Калушев, вече повече от час прокуратура, разследващи и експерти, които са изготвили експертизите, дават подробности в залата, която виждате зад мен. Най-важното, което стана ясно до този момент, е, че няма промяна в тезата на разследващите, а именно, че няма външна намеса на нито едно от двете местопрестъпления. Разследващите обясниха, че на Околчица са открити три гилзи, на Петрохан 4. По-големият брой следи от оръжия по кемпера обясних с това, че част от гилзите са се разполовили. Смъртта на тримата на Околчица е настъпила между 5 и 7 дни преди телата да бъдат открити. По време на пресконференцията беше обявена и чувствителна информация от аутопсиите на телата, включително и от сексуален характер. Това, което трябва да кажем, е, че има и образувано ново досъдебно производство, което се явява трето. То се води срещу служебни лица от училище Космос, което е свързано с разследването, но те ще засегнат и лица, които работят в регионалните центрове на образованието в София, както и в Министерството на образованието. Нека да чуем още.
2: През изминалата седмица е образувано досъдебно производство за престъпление по член 282, алинея 2 от Наказателния кодекс. Именно за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, включително и на служители в Министерство на образованието и науката и Регионална инспекция по образование София област, свързани с прилагане на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, приема на ученици, включително и на загиналото дете, както и издаване на документи с невярно съдържание, като периода обхваща 2022-2026 година.
3: Назначени са редица експертизи, но около 12 експертизи се очакват още заключенията, така че не сме спирали да работим и единствената цел под ръководство на прокуратурата е да стигнем до обективната истина.
4: Отчетеното при огледите състояние на тези трупни изменения, както и при последващите аутопсии, съпоставено с температурите, при които са пребивавали телата, дават основание да се приеме, че давността на смъртта към момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощи, без да може да се конкретизира напълно точно, защото медицината не е математика. Александър Макулев е бил с леко наклонена глава в положение на колена, наклонена глава на дясно, с хванати ръце с преплетени пръсти и изстрелът е възпроизведен от упор в лявото слепоочие и излиза от дясното слепоочие.
0: Складът на Емко, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова областният управител на Габрово. Днес в базата влизат МВР, специализирания отряд за борба с тероризма и прокуратурата и ДАНС. Оттам включваме сега Мартин Георгиев. Здравей!
5: Здравей, намирам се на място на инцидента, където, както виждате зад мен, има движение, очаква се и тежка техника, която ще разчиства терена на пожара от петък към вечерта, за да започнат следствените действия. И така, размяна на реплики между ръководството на ЕМКО и ръководството на Министерството на вътрешните работи относно сигурността на този обект, как са били охранявани. Според собственика на ЕМКО в ефира на Ново, той заяви, че именно много проверки е имало и не са констатирани нарушения до сега, но министърът на вътрешните работи днес обяви, че са иззети видеозаписите и, цитирам, има следи, които те първо ще стане ясно какви са в района на ето този обект зад мен, който се проверява в момента. А на този фон пожарите в Емко и взривовете, втори за един месец, станаха причина Демократична България да внесат искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността и компетентните

0: органи да идентифицират и предотвратяват противодействат на нарастващата диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури.
1: Преди няколко дни МВР е проверила склада на Емко на Царева ливада, който се взриви в петък през нощта.
2: Знам, че съвсем скоро е имало проверка тук на тези складове, че вътре е било почистено.
0: Проверка от кого?
2: От КОС, служба КОС. По моя информация, преди 4-5 дена.
0: Какво е установило, знаете ли?
2: Не мога да кажа. Казаха, че не са открили нарушения.
1: Собственикът на компанията Емилиан Гебрев потвърди пред Лора Крумова в предаването на Фокус, че са извършени множество проверки от МВР, без да са установени нарушения.
3: Но още не влезнал да правиш заключения. Едното за саботаж, което никой не го кара да казва тази дума. Същото нещо за неглижирано отношение от страна на самите структури на фирмата вътре в обектите. Само от началото на календарната 2026 година Министерството на вътрешните работи извършило над 18 проверки.
1: А вътрешният министър помоли Гебрев да е спокоен. МВР щял да установи причините за взривовете в Емко.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само при Емко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме.
5: Имате ли представа какво показват записите и какво се е случило всъщност?
4: Имаме представа, благодарение на действията на наши служители DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии и всички възможни информации, така че може да е спокоен господин Гебрев, че правим всичко възможно и ще установим причините за този инцидент.
1: А що се отнася до свикването на консултативен съвет за национална сигурност, то вътрешният министър припомни, че това е изцяло в правомощите на президента Йотова. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
6: Днес в 17 часа изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидата президентски двойки. Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за гласуване извън страната се подават до 29 септември. Деня на вот, 25 октомври, Нова ще ви предложи специална програма, с която ще проследим деня на изборите. Кой ще бъде новият държавен глава и върховен главнокомандващ? Очаквайте специалното ни студио «Изборът на България, седмият президент». Сега към срещата на социалните партньори, Националния съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание, за да обсъди новата линия на бедност за 2027 година. Ще бъдат разгледани две законодателни инициативи, свързани с трудовото законодателство. Виктория Бочевска ще ни каже повече сега. Включваме. Здравей!
7: Здравейте! Вдигане на размера на линията на бедност за до година обсъждат социалните партньори. Предложението на правителството е нов размер от 443 евро, което е с 52 евро повече от сегашния. От прага на бедност зависят месечните помощи на над 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпа до други социални помощи. И още две предложения за промени в кодекса на труда са в фокуса днес. Първото касае срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване. Като идеята е временна защита. Например, договорът да важи до края на майчинството. И още, разрешителният режим за наемане на работа за лица от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване към инспекцията по труда. Чуйте още.
8: Да коментираме дали има необходимост за спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става в момента последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Нищо няма предвидено в бюджет 26 по тази тема. И смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда.
9: Предлагам това, което господин Димитров предложи като в точка разни, да бъде обсъждане и информация извън дневния ред на МСТС, неформално.
6: Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузския проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумението за отваряне на Ормузския проток, беше отложена.
10: Колкото по-дълго цените на енергията останат високи, толкова по-вероятно е те да повишат по-широката инфлация чрез косвени и вторични ефекти. Енергийният шок може да се засили допълнително и ефектите му върху други цени и заплати биха могли да бъдат по-силни от очакваното в момента. Цените на газа по-специално биха могли да се повишат в случай на по-нататъчни прекъсвания на доставките или необичайно студена зима, съвпадаща с ниски нива на съхранение.
6: Руски дрон удари влака близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и е избегнал удара. Полша и Украина осъдиха атаката.
11: Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това днес не е достатъчно да се прилагат частични мерки. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия.
6: Канада не се стреми да влезе в Европейския съюз, това каза премиерът Марк Карни, след като редица медии в Съединените щати писаха за предстоящо превръщане на страната в асоцииран член на общността. Предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и канадското общество, написа Wall Street Journal. С тази цел премиерът води частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни. Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война с Съединените щати, която Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом.
11: Ние не се стремим да станем член на Европейския съюз. Това, към което се стремим и за което започваме преговори, е уникален съюз между Канада и 27-те. Споделяме едни и същи ценности, имаме еднакви приоритети и разполагаме с силни страни, които взаимно се допълват. По-силни сме, когато сме заедно. А това се случва във време, когато светът е по-опасен и разделен, и в такива моменти приятелите трябва да бъдат единни.
6: Отново у нас е на прага на учебната година. 78 столични ясли са били под риск да не отворят врати. Затова сигнализираха от столичната община. Причината – недостиг на медицински сестри. А половината от работещите в системата са в пенсионна и предпенсионна възраст. Въпросните ясли все пак ще заработят за над 1700 деца, след като управата на общината взела решение да назначи педагози вместо сестри. Ситуацията обаче предизвика спор между Здравното министерство и столичната община относно изискването именно сестри да работят в яслите.
12: 78 яслени групи са не под риск. Всъщност, те реално би трябвало да бъдат затворени, работят единствено благодарение на това, че с кмета и районните кметове взехме решение буквално да не спазим наредбата. От около 3 години ние предупреждаваме, че ситуацията е кризисна, просто вече излиза много извън рамките на нормалното. Постоянно искаме становище от Министерството на здравеопазването. Можем ли да изберем такъв или различен специалист, когато няма медицинска сестра. Последното становище, което сме получили от тях, е, че няма специалист, който да може да замени медицинската сестра.
6: Познатото напрежение, 24-те кутии и голямата награда от 50 000 евро се завръщат в ефира на Нова. Сделка или не започва днес в 18 часа. През новия сезон до участниците ще застане нов водещ Павел Владимиров. Той познава добре емоцията на телевизията, но признава, че тази игра е съвсем различно предизвикателство, как преживява всяка сделка и как усеща момента, в който участникът трябва да избере дали да приеме предложението на банкера или да послуша интуицията си, разказва Павел Владимиров пред Пламена Димитрова.
13: Световната хитова игра «Сделка или не» се завръща с нов сезон и нов водещ в ефира на Нова. Световният формат отново ще постави участниците пред 24 кутии с различни суми в търсене на голямата награда от 50 000 евро. Този път обаче познатата игра идва с нов човек в центъра й – Павел Владимиров.
14: Емоцията е изключителна, амплитудата на емоцията в воденето на едно такова предаване наистина е безкрайна. В един момент си долу, в един момент си горе, съпреживяваш всичко с участниците. Все пак аз съм медиатор между участника и банкера.
13: За Павел това е и завръщане в Нова. Телевизионният водещ и актьор е познат на зрителите от ефира на Здравей България, а през годините има участия и в различни формати, сериали и международни продукции.
15: Добро утро, колеги! Намираме се пред прага на сградата на Нова телевизия, където лудят...
13: Ролята на водещия не се изчерпва с това само да обявява кутиите и офертите.
14: Ролята на водещ на сделка е изключително отговорна. Както казах, той е медиатор. Харесва ми най-много с това, че успяваме да помогнем на хората наистина да постигнат своя идея, своя цел, своя мечта. Както обичам да казвам, нов сезон, нов водещ, нов късмет. В този сезон ви очаква една изключителна амплитуда от награди. Имаме доста високи награди, но в същото време имаме и хора, които си тръгват с предмет. Какъв е той, ще разберете, когато предаването започне тази вечер от 18 часа. Нека да оставим някои неща в тайна.
13: За новините на Нова, Пламена Димитрова.
6: Православната църква отбелязва Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. И тази година с молитва за изцеление хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхранява частица от Светия Кръст. На Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Екипът на Нова честити имения ден на всички, които празнуват днес. С това се разделям. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
16: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по-нова. Промени в управлението на Левски се очакват на днешното общо събрание на клуба. То се провежда в момента, а освен преструктурирането на управителния съвет, сред засегнатите теми ще е реконструкцията на стадион Георги Спарухов. С повече подробности сега включваме Пламен Дамасков. Добър ден към теб.
1: Здравейте! Заседанието започна в 10 часа днес и в него ще бъдат разгледани и гласувани общо 20 точки. Наско Сираков и изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров присъстват на събранието, а мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев е пратил упълномощено лице да гласува вместо него. Една от ключовите промени в дневния ред ще е преструктурирането на управителния съвет. Той, както и надзорния съвет, ще бъдат закрити, за да бъде съставен съвет на директорите, който се очаква да бъде съставен от петима души, а Наско Сираков да бъде почетен директор. Почетен президент. Другата основна тема е реконструкцията на стадион Георги Аспарухов, като ще бъдат представени планове за финансирането, както и срокове около строежа. По-късно днес ще има и официална пресконференция, на която вече се очаква да присъства и мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев. Повече подробности в централната емисия на Нова.
0: Пламен Дамасков на живо, стадион Георги Аспарухов, благодаря ти. Ботев Пловдив записа 44-та победа в елита на България над градски съперник Локомотив. В матч от 9-я кръг на ФБТ Лига канарчетата се наложиха с 2-0 у дома, като това се превърна в първи успех на този съперник пред собствена публика на обновения стадион.
2: За първи път от 5 срещи насам Ботев Пловдив запази мрежата си суха, но спази традицията да реализира във всеки един двобой на колежа. Головата сметка за жълточерните открие Сенчен Дъров със шестото си попадение през кампанията в края на първата част. Мауро Родригес покачи с дебютния си гол с екипа на канарчетата. Локомотив започва втората част с удар в напречната града на Ляйтън. В 60-та минута главният съдия отсъди наказателен удар в полза на черно-белите, след като топката срещна ръката на Хайн, но след намесата на VAR дуспата беше отменена. Минута преди края Локомотив все пак можеше да стигне до попадение, но Антон Фасе пропусна от близка дистанция.
3: Успяхме да се преборим най-вече с психологически ефект, че до момента, откакто е направен нашия нов стадион, никога не сме побеждавали Локомотив Пловдив тук и това е историческа първа победа на новия ни стадион.
4: Поздравявам Ботев за победата. От две ситуации им позволихме да вкарат. Имахме шансове да се върнем, но късмета не беше на наша страна. Много съм доволен от играта на някои момчета.
2: Така Ботев Пловдив записа втори пореден и общо четвърти успех от началото на сезона. Локомотив има 2 победи и 7 поражения.
0: Скандален гол реши дербито на Манчестър в английската висша лига. Сити спечели с 1-0 срещу Юнайтед на Олд Трафорд, а часове след срещата от ръководството на съдиите признаха за грешка на VAR при победното попадение на Ерлин Холанд.
5: Битката за Манчестър не предложи очакваното зрелище от към голови ситуации, но за сметка на това имаше няколко спорни момента. Първия дойде в 23-та минута при сблъсък между Бруно Фернандеш и Фил Фолдън. Футболиста на гражданите беше фаулиран, а след това изрита своя съперник при спряна игра и получи директен червен картон. Така Сити остана за повече от 70 минути с човек по-малко, но въпреки това спечели мача. Йошко Гвардиол подаде на намиращия се в чиста позиция Ерлин Холанд, който в крайна сметка излезе начело при голмайсторите в първенството с четвъртото си попадение през сезона. Това се случи след като маркираната засада беше отменена от видеоасистент рефера, макар повторенията да показаха, че опитващия се да играе с топката в същата ситуация Енцо Фернандес се намира зад защитата на Юнайтед. Менеджера на червените дяволи Майкъл Карик призна, че е объркан от това решение. Алесандро Мартинес го нарече несправедливо. От ръководното тяло на реферите дори са се свързали с ощетения клуб, за да признаят за съдийската грешка. С победата Манчестър Сити запазва перфектния си баланс и с 12 точки единствен до момента опонира на лидер Арсенал, докато Юнайтед е в долната половина на класирането с едва 4 точки от първите 4 кръга.
0: Александър Зверев покори и Ню Йорк. Германецът спечели US Open и завоюва втори трофей от големия шлем в тениса през сезона. На финала той победи представителя на домакините Бен Шелтон с 6-3, 7-6, 5-7 и 6-2. След последната точка Зверев дори по навик се върна на основната линия, очаквайки ново разиграване. А в емоционалната си реч шампионът посвети успеха на своята майка. Българското таекуондо завърши с впечатляващите 14 медала участието си на Multi European Games в Ниш. Националният ни отбор спечели 5 отличия – златно, 3 сребърни и бронзово, което му отреди третото място в крайното отборно класиране. Шампион стана Омид Хусейни до 80 кг, Александра Георгиева, Стефан Стаменов и Ерика Карабелева взеха сребърни медали. Кими Ализаде добави бронз. При юношите и кадетите България спечели още 9 отличия. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

0: Добър ден, поново следват минутите за времето, а то в следващите часове и дни ще промени своя курс. След валежите през почивните дни очакваме тази седмица да е доста по-приветлива, доста по-слънчева с минимални смущения. Днес след обед в най-топлата част на денонощието след прохладната сутрин ще отбележим стойности на термометрите от 21 до към 26 градуса. Ще има временни увеличения на облачността като това, което наблюдаваме тук край морето, с възможни слаби превалявания тук, там в Североизточна България, но не говорим за някакви сериозни валежни количества. Ако сте някъде по морския бряг, температурите ще се колебаят след обед около 20 градуса, малко на 20 до към 23-4 градуса. Горе-долу морската вода се движи все още в интервала 24-25 градуса. Морето ще е сравнително спокойно, с изключение вероятно на най-южните брегове, където в хода на денонощието ще се вдигне вълна. В следващите дни времето ще остане приветливо слънчево. В ранните часове обаче ще има условия за понижена видимост. Не се очакват сериозни смущения до края на този период, на тази седмица. Температурите плавно ще се повишават и към петък, събота, неделя отново ще се вдигнат до диапазона 27-32 градуса в най-топлите части на денонощието. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. 8 месеца след събитията, които потресоха България, прокуратурата и МВР представиха нова информация по случая Петрохан Околчица. Към настоящия момент няма никакви данни за чужда намеса и чуждо присъствие на двете места. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Извършени са 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи, като се очакват заключения по още 12. Разкрити са банкови тайни, изискани са изправки от множество институции и мобилни оператори, съобщи заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Складът на Емко, който се запали в петък, е бил проверен от службите за контрол на общоопасните средства към МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити, това съобщи в ефира на Нова, областният управител на Габрово. Собственикът на компанията Емилиан Гебрев потвърди пред Лора Крумова в предаването на Фокус, че са извършени множество проверки от МВР, без да са установени нарушения. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи днес, че има подценяване не само при Емко, а и при всички, които стопанисват и охраняват складове за боеприпаси. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентския вот. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. От света над $108 за барел.

0: достигна цената на суровия петрол тип Брент. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия е пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости, сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Канада не се стреми да влезе в Европейския съюз. Това каза премиерът Марк Карни, след като редица медии в Съединените щати писаха за предстоящо превръщане на страната в асоцииран член на общността. Предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и канадското общество, написал Wall Street Journal. С тази цел премиерът водил частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни. Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война с Съединените щати, която американският президент Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом. Православната църква отбелязва въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. И тази година с молитва за изцеление хиляди се събраха на Кръстова гора, където се съхранява частица от Светия Кръст. На Кръстов ден се спазва строг пост. В народната традиция този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. А на Кръстов ден времето ще е предимно слънчево. На Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Северна Ирландия е част от Обединеното кралство и се намира на североизточния бряг на остров Ирландия, като заема една шеста от него. Състои се от няколко провинции. Паричната единица е британска лира, но често, особено по границите, еврото се приема, като рестото винаги е в лири стерлинги. Английският е най-разпространеният език, но присъстват и два особени за региона – ирландският и местната разновидност на скотски – ълстърският. Столицата Белфаст е най-големият град в Северна Ирландия. Името в буквален превод означава «устието на вретеното», като това олицетворява река Фарсет, край която е основан. Белфаст е заличил негативния си образ от 90-те години на 20 век след прекратяването на конфликта между републиканци и роялисти и може да разкрие истинското си лице, историческите и културните си забележителности, както и много други забавления за туристи. Този сравнително компактен град е разделен на 4 части, всяка от които предлага голям брой архитектурни забележителности във викториански стил. Едно от най-важните неща за Белфаст е мореплавателната история на града. Там е произведен трагично потъналият през 1919 година кораб Титаник, чиято история може да видите в специално изградения за това музей.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Пирогов. 366.
1: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейн на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Auto

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Пътят на великаните е уникално природно творение, което може да бъде видяно в градство Антрим, Северна Ирландия. Той е обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1986 година и е национален природен резерват. Тази забележителност представлява път от камени колони, чиято форма е толкова правилна, че изглеждат сякаш са човешко дело. Колкото и невероятно да изглежда, колоните са сътворени от природата, извайла това съвършено чудо от базалтови скали. Броят им достига близо 40 000. Върховете на колоните формират стъпала, водещи от скалите към морето. Повечето са шестоъгълни, въпреки че има и някои с 4, 5, 7 или 8 страни. Според легендата, колоните са останките на път, построен от великан. Разказват, че ирландският гигант Фин Маку е бил предизвикан от шотландския гигант Бенан Донар.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по радио

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В последните няколко години тъмните плетове се утвърдиха като едно от най-често фотографираните и посещавани места в Северна Ирландия. Причината за това е, че именно през тях минава Кралският път, една от локациите в сериала «Игра на тронове». Историята на тъмните плетове датира от 18 век. Именно тогава семейство Стюарт решава да засадят букови дървета по пътя към имението, целейки да впечатлят по този начин своите гости. С течение на времето дърветата пораснали и клоните им започнали да се вплитат едни в други, създавайки наистина поразяваща гледка. Тунел, който изглежда едновременно приказен и злокобен. Мистиката около мястото се засилва благодарение на местна легенда, разказваща за сивата дама, за която се вярва, че обитава пътя. Някой разказва, че това е призрак на прислужница, работила в някой от близките къщи, чиято смърт настъпила при съмнителни обстоятелства. Други вярват, че е изгубената душа на някого погребан тайно край пътя. Независимо дали вярвате или не в тези легенди, мистиката, витаеща около тъмните плетове, е безспорна и няма посетител, който би останал равнодушен при гледката им.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случай, изнесоха последните данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Представената съдебно-психиатрична и психологична експертиза сочат, че няма външна намеса и чуждо присъствие и на двете места. Складът на МКО, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова областният управител на Габрово. Днес в базата близат МВР, специализирани отряд за борба с тероризма, прокуратурата и ДАНС. В 17 часа днес изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за гласуване извън страната се подават до 29 септември. От света, над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Румунския проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Румунския проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били високопоставените гости. Полша и Украина осъдиха атаката. Канада не се стреми да влезе в Европейския съюз. Това каза премиерът Марк Карни, след като редица медии в Съединените щати писаха за предстоящо превръщане на страната в асоцииран член на общността. Предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и канадското общество, написал Wall Street Journal. С тази цел премиерът води частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни. Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война със Съединените щати, която Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом. Времето. Предимно слънчево, след обяд са възможни времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Максималните температури между 22 и 27 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Керика Ред или Камък на пътя е голяма скала, която стърчи над северния бряг на Северна Ирландия. Намира се до заливът Белинтой в провинция Антрим. Фактът, че е изцяло заобиколен от вода, я прави много удобна за риболов. Нещо, което рибарите открили преди векове. И до днес те се качват на върха и оттам хвърлят мрежите си, които моментално се пълнят със сьомга. Висящият въжен мост е трайно изграден на това място от местните рибари, за да се стигне до по-малкия остров по време на миграцията на сьомгата. До 1970 година имало само парапет от едната страна на моста. Днес мостът е популярна туристическа атракция, като около 500 000 души минават по него целогодишно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина. Тина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Ивентим. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе, банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не, банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Тасос.
5: Левкада.
4: Корфу.
5: Пиерия.
4: Атина.
5: Санторини.
4: Халкидики.
5: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Храмът Мъсенден се намира на ръба на скала над Дуан Хил Странд на крайбрежието Козуей в Северна Ирландия. Малката ротонда, построена на ръба на стръмен скалист бряг, датира от 1875. Първият собственик е използвал пространството като библиотека. За да се съхранят грижливо книгите и да се предотврати разрушаването им от влагата, в мазето е бил запален огън и през скрити канали се е подавала топлина, която да изсушава въздуха. Стаята е наречена храм заради архитектурата си, подобна на италианския храм на Веста. Входът е безплатен за туристи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Плаж Бенона е популярен сред туристите и местните жители по всяко време на годината. През 2017 е бил обявен за първия напълно приобщаващ плаж в Северна Ирландия, благодарение на работата, извършена от местна благотворителна организация. Чистият плаж, добра инфраструктура, не без основание, многократен носител на наградата Европейски син флаг, за последно през 2020. Дължината му е повече от 10 км. На Беноне често се провеждат различни събития. Има развлекателни центрове, детски атракции, тенис кортове и голф игрище. С безкраен златист пясък, великолепна планина на заден фон, скална природа и зашеметяващи гледки към Донегал, това е добра атракция за разглеждане, заедно с обичайните морски дейности, включително морски спортове, разходки, места за пикник и риболов.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случай, изнесоха последните данни от разследването по случая Петро.

0: подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за гласуване извън страната се подават до 29 септември. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Румунския проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузския проток, беше отложена. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били високопоставените гости. Полша и Украина осъдиха атаката. Канада не се стреми да влезе в Европейския съюз. Това каза премиерът Марк Карни, след като редица медии в Съединените щати писаха за предстоящо превръщане на страната в асоцииран член на общността. Предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и канадското общество, написал Wall Street Journal. С тази цел премиерът водил частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни. Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война със Съединените щати, която Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом. Времето. Предимно слънчево, след обяд са възможни времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Максималните температури между 22 и 27 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Back to Cool, Back to Class, но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
1: Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Любопитно с Ралица. По Радио Нова Нюс.
2: Руините на средновековен замък Дънлъс се намират на няколко километра от град Портъж, Северна Ирландия. Замъкът е построен върху базалтова скала с височина 30 метра. По-голямата част от историческия архитектурен паметник е построен през 16-17 век. Има предположение, че две кули от него са издигнати по-рано, през 14 век. Има много трагични легенди за строежа. А групата Лед Цепелин използва снимка на културната забележителност в дизайна на корица на своя албум.
1: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една много красива забележителност на Северна Ирландия, която не трябва да пропускате, е Националната ботаническа градина, която се намира в Глас Невин на 3 км от центъра на Дъблин и е известна заради прекрасната си колекция от растения. Тя е дом на повече от 15 000 вида от различни хабитати от целия свят. Ботаническата градина е открита през 1840 и се простира на площ от 11 хектара. Проектиране от Чарлз Ланьон, архитект известен в Северна Ирландия. Особеност на парка е оранжерията Паун Хаус. Има уникална зона с тропически климат. Забележителност е момината сълза, която е цъфнала след 23 годишно чакане. На територията на ботаническата градина често се изявяват популярни изпълнители, като например световно известната група U2.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: ще ядеш ли тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Годишен технически преглед без губене на време – вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Лизам живота ме да...

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Фолклорният музей на Ълстър е смятан за един от най-посещаваните в Северна Ирландия. Намира се в Култър на около 11 км източно от град Белфаст. Фолклорният музей се стреми да илюстрира бита и традициите на хората от страната, минало и настояще, докато музеят на транспорта изследва и излага методи за транспорт по суша, море и въздух. Установен с акт на парламента през 1958 година, Народният музей е създаден за да запази селският начин на живот, застрашен от изчезване завинаги, поради нарастващата урбанизация и индустриализация в страната. Той илюстрира селския бит чрез колекции от стари сгради, всяка със свое предназначение – чифли, кубор, места за демонстрация на народни занаяти. Музеят на транспорта, от друга страна, разказва за историята и различните видове средства за придвижване в региона. Представени са парни локомотиви, кораби, файтони, велосипеди и обществен транспорт.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: radioplay.bg.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Дингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Резултатите от последните две експертизи по случая Петрохан-Околчица показват, че няма данни за чужда намеса. Това съобщиха от прокуратурата. Готова е вече ситуационната експертиза, която описва какво се е случило в кемпера под връх Околчица, но такава не е готова за Петрохан. По данни на разследването, при три от смъртните случаи става въпрос за убийства, а при останалите за самоубийства. Иван Кънчев разказва.
1: 225 дни след като бяха открити телата на хижа Петрохан, разследването продължава.
2: Предварителното становище обаче не променя извода за липса на чужда намеса.
1: Разследването вече е установило кога е настъпила смъртта и на тримата открити в кемпера до Околчица.
3: Давността на смъртта към момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощи.
1: Обяснение беше дадено и за повечето дупки по стените на кемпера.
4: След изстрела, който при самоубийството на Калушев пробиват като два отделни проектила, но тяхното естество и първоначална част е било един изстрел.
1: Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго йерархична общност, контролирал е останалите членове и според криминално-психологичния анализ е бил човекът, разполагащ с цялата информация и мотивите за случилото се.
5: Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Всичко, което е създал целият му живот, от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи.
1: Според психолога, до убийствата и самоубийствата се е стигнало след като групата е започнала да получава по-малко дарения и е загубила политическа подкрепа след падането на правителството на сглобката.
5: Няма да допусна аз лично, каквото и да ми коства това, подобно обществено внушение, защото това е опасно за общественото ни здраве,
6: за
5: чувството, за нормалност, което...

0: са вътре изнесено от
1: сборно съчинение.
2: За новините на Нова, Иван Кънчев.
3: Прокуратурата образува досъдебно производство за начина, по който е функционирало частното училище, в което учило 15-годишното момче, убито под Врахоколчица. Според разследването, има констатирани множество нарушения при приема на ученици, както и подозрения за прикриване на необосновано дълги отсъствия на възпитаниците им. Междувременно от МВР обявиха, че ще проверяват начина на финансиране на НПО-то, стопанисвало хижа Петрохан.
4: Средствата, които са постъпвали при тези хора, те са в огромни размери, доста така сериозно финансиране са получавали, включително и от държавата има данни да са получавали, така че ще се проверят всички тези обстоятелства. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, които водят производствата, включително и как се е стигнало до регистрация на това сдружение, включително и неговата дейност. Подчертавам, че това не е край на разследването, има още какво да се прави, но ключови експертизи са приети.
3: Складът Немко, който се е запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова областният управител на Габрово. Днес в базата влизат МВР, специализирани отряд за борба с тероризма, прокуратурата и ДАНС, а от Демократична България внасят искане за изслушване на премиера Румен Радев в парламента по случая.
5: Преди няколко дни МВР е проверила склада на Емко на Царева ливада, който се взриви в петък през нощта.
6: Знам, че съвсем скоро е имало проверка тук на тези складове, че вътре е било почистено.
7: Проверка от кого?
6: От КОС, служба КОС. По моя информация, преди 4-5 дена.
7: Какво е установило, знаете ли?
6: Не, не мога да кажа. Казаха, че не са открили нарушения.
5: Собственикът на компанията Емилиан Гебрев потвърди пред Лора Крумова в предаването на Фокус, че са извършени множество проверки от МВР, без да са установени нарушения.
8: Но още не влезнал да правиш заключения. Едното за саботаж, което никой не го кара да казва тази дума. Същото нещо за неглижирано отношение от страна на самите структури на фирмата вътре в обектите. Само от началото на календарната 2026 година Министерството на вътрешните работи извършило над 18 проверки.
5: А вътрешният министър помоли Гебрев да е спокоен. МВР щял да установи причините за взривовете в Емко.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при Емко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме.
9: Имате ли представа какво показват записите и какво се е случило всъщност?
4: Имаме представа, благодарение на действията на наши служители DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии и всички възможни информации, така че може да е спокоен господин Гебрев, че правим всичко възможно и ще установим причините за този инцидент.
5: А що се отнася до свикването на консултативен съвет за национална сигурност, то вътрешният министър припомни, че това е изцяло в правомощите на президента Йотова. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
3: Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 година ще бъде 443 евро. Увеличението спрямо 2026 година е с 13,4% или 52,37 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него обвързан и достъпът до други социални помощи. И още. КНСБ и работодателските организации ще водят допълнителни разговори с правителството заради високите цени на бензина и дизела. А първи параметри по бюджета за до година се очакват в средата на октомври.
10: На този етап получихме по-скоро информация за процеса, как ще бъде организиран, и че горе-долу към 15 октомври можем да очакваме по-ясни параметри, съгласуване с комисията. Но това, което стана ясно, е, че всъщност реформи в много сектори ще има. Това число и административната реформа ще продължи. Говорихме за компенсация на горивата, дали има нужда от допълнителни мерки. И най-вероятно това ще бъде също предмет на допълнителни разговори в Министерството на финанси за отделни групи, както от бизнес.

0: политиците, така и от гражданите.
1: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата.
2: Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент, а само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена.
3: Колкото по-дълго цените на енергията останат високи, толкова по-вероятно е те да повишат по-широката инфлация чрез косвени и вторични ефекти. Енергийният шок може да се засили допълнително и ефектите му върху други цени и заплати биха могли да бъдат по-силни от очакваното в момента. Цените на газа по-специално биха могли да се повишат в случай на по-нататъчни прекъсвания на доставките или необичайно студена зима, съвпадаща с ниски нива на съхранение.
2: Компанията Revolut потвърди за изтичане на чувствителна информация за нейни клиенти. Данните са били предоставени на неоторизирано трето лице след измамни искания, изпратени от имейл адрес в истинския домейн на държавна институция. Разкритата информация включва данни за самоличността и връзка с клиентите, дати на раждане, пощенски електронни адреси и телефонни номера, както и копия от паспорти и свидетелства за управление. От Revolut определят случая като сложна измама, за която вече уведомила съответните органи и финансови регулатори. Течът е засегнал ограничен брой клиенти, с които компанията вече се е свързала пряко. Отново у нас часове преди първият учебен звънец да върне всички ученици обратно в класните стаи. Нова Broadcasting Group дава старт на още една социално отговорна инициатива с фокус именно върху образованието на децата на България. Нашата нова кауза е под името Бъднина. Подаваме ръка на стотици ученици, за да влязат в класната стая с още по-голяма жажда за знания и да видят в нея вдъхновяващо пространство, в което смело да разперят криле.
4: Докато класните стаи са все още празни, а децата не са се настроили за писане на домашни, пред големите стои важна задача. Как от първия училищен звънец нататък, класните стаи да се превърнат в по-любимо, по-творческо и по-вдъхновяващо пространство. Така се ражда идеята.
5: След 10 години успех на промяната сме много щастливи, че стартираме новата инициатива Бъднина и с нея искаме да обърнем внимание на една изключително важна тема за цяла България, а именно образованието и бъдещето на нашите деца. Дори като родител бих казала, че тази тема ми е лична, защото вярвам, че всяко дете има право на равен достъп до образование, да развива потенциала си.
4: На въпроса как да стане това, отговор и то от опит имат от фондация Заедно в час. В последните няколко години с програмата си Училище за пример те вдъхновяват екипи от педагози, специалисти и директори в цялата страна.
6: Ако преди часовете им по-скоро са били това, което ние наричаме фронтална беседа, излиза учителя, разказва урока, изпитва двама души, приключва. Обръщаме парадигмата. Децата започват да работят по групи. Ученици, които са седяли на последните чинове, сега търсят този тип работа в часовете.
4: Ефектът в очите и мечтите на учениците е промяна, която и нова иска да предизвика у още деца.
5: Не само се надявам, а вярвам, че и самите колеги, вие ще участвате в тази кауза и в тази социално отговорна инициатива и ще допринесем тези деца да получат по-добро образование.
4: За целта, в следващите 2 години, Нова ще подсигури участието в тази програма на 2 средни училища. Отец Паисий във Враца и Иван Вазов в Своге. А отвъд финансовата помощ, отиваме в техните класни стаи. Но и те, над 700 деца и техните учители, идват при нас, в студията, нюзрума, дори при вас, зрителите, чрез специално съдържание и инициативи, за да можем заедно да им помогнем да изградят своята по-различна бъднина.
5: Бъднина, бъдеще. Надявам се, че наистина всеки ще препознае тази дума и ще разгърнем потенциала й.
6: Благодарим на Нова телевизия, че се включва към подкрепата за качествено образование за всяко дете в България.
4: За новините на Нова, Анна Карадакова.
2: Сега ред е на пресечна точка с Анна Мария Конова. Здравей!
0: Здравейте, ще бъде ли заглушена президентската кампания от битка на компромати или ще видим сблъсък на идеи? Това е една от темата ни за дискусия. Да очакваме ли покачване на местните данъци с актуализацията на данъчните оценки до година? Гледната точка на Иван Таков от Столичния общински съвет е на финала на предаването. Ако и са новите ни седмични коментатори, останете с нас, за да видите.
2: Останете с Пресечна точка и Анна Мария Конова. Приятен следобед с Нова.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
13: Изпратихме ви информация още сутринта.
12: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
13: Ние знаехме.
12: Вие да не ми четете мислите.
13: Спокойно, само за камиона. Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 20

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечена точка. Ще излезе ли случаят Петрохан от мъглата на конспирациите след днешното оповестяване на факти от разследващите институции? Темата на деня с коментар на нашите гости. Политическа сянка падна и върху тази трагедия. Дори според някои анализатори тя влияе на президентската кампания. И за това ще говорим днес. Удари под кръста или интересна битка ще ни покажат претендентите за Дундуков 2. На финала общинският съветник Иван Таков за предстоящото увеличение на данъчните оценки на имотите. Нова седмица и нови коментатори. Влиза една дама с красив ум.
2: Таня Скринска е успешен транспортен предприемач и активен инициатор на социални и благотворителни каузи. Тя е БГ модна икона в категория бизнес, жена на годината за 24-та и председател на управителния съвет на Национален съвет за бизнес и обществено развитие. Запазената й марка в пресечна точка е откровенността.
1: Много ми е приятно да посрещна Таня Скринска в нашото студио. Здравей, добре дошла.
3: Здравей.
1: Интересни теми сме подготвили, но интересни събеседници, които да ти правят компания, гласът на синята идея. Ето кой е вторият ни коментатор.
2: Доктор Петър Москов е лекар по призвание и политик по неволя. Спасяването на човешки животи от практиката си на анестезиолог пренася битка за по-добър живот в демокрация. Бива общински съветник и министър на здравеопазването. Мечтите му за синя България не избледняват и до днес. Като коментатор, пресечна точка.
1: Петър Москов вече в нашото студио. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте, радвам се си.
1: И аз, и третия ни коментатор претендира, че не пести неудобните истини и в живота, и в политиката. Ето кой е той.
2: Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО. Сред политиците е известен с острия си език и непоносимост към лъжата както в публичните, така и в личните отношения. Активен защитник на правата на българите в Република Северна Македония. Отявлен противник на крайния либерализъм. Очакваме коментарите му в пресечна точка.
1: Казваме добре дошъл и на Александър Сиди.
5: Здравейте.
1: Така, готови сме да коментираме темите от седмицата и започваме с политическата битка. Опонентите не чакат официалния старт на президентската кампания, за да извадят козовете си. Вълна от критики понесе един от основните претенденти за Дундуков 2, Илияна Йотова, за това, че е помилвала осъден за наркотрафик в ролята си на вице-президент. Да чуем какво каза тя в интервю пред Лора Крумова.
6: Имам приятели в тези среди за толкова много години. Не забравяйте все пак, че аз съм работила с партиите, които подкрепят моите опоненти и знае много повече, отколкото казвам. Така че тези хора ме предупредиха. Не очаквай да има кампания, за която да се спори за по различни теми, за външната политика на страната, за вътрешните решения, които трябва да се търсят. Както ми каза един приятел, впрегната огромна сила за изключително и само личностно злепоставяне.
1: И така, ако говорим за личностно злепоставяне, смятате ли, че това ще рефлектира върху кампанията на президента Илияна Йотова или тя успя да излезе добре от положението? Таня?
3: Аз смятам, че това ще е кампания, в която ще има отново, ще сме свидетели на личностни нападки. Също така очаквам, че ще е кампания на компроматна война ще наблюдаваме. Това е нещо, което политическите сили в последните няколко години демонстрират. Според мен това е в ущърб на обществото, на нас като избиратели. Според мен е обида за интелигентните избиратели в тази държава, защото ние не можем да станем свидетели на сблъсък на идеи, на ценностни системи, на различните кандидати. По-скоро сме свидетели на личностни нападки, които не водят до нищо добро.
1: Понеже имаме двама опитни политици в студиото, ще се съгласите ли с Таня? Използват се компромати вместо сблъсък на идеи. И ако е така, как излезе от тази ситуация госпожа Йотова, която също е опитен политик вече?
4: Здравейте от мен, понеже начинът по който обявихте нашата първа тема е ще има ли реална битка. Въпросът е много пластов. Ама хайде да започнем от това, което казвате там, помиването на наркотрафиканта. Знаете ли, аз чисто човешки план съм убеден, че търговци на хероин, наркотрафиканти, трябва да гният в ада. И докато Господ си ги прибере там, когато е решил, ние хората тук трябва да им осигурим, има задължението да им осигурим мат на земята, приживе. От тази гледна точка, през тази ми човешко разбиране, всякакви разкази за комисии, лекари, извинения и обяснения са малко ли повече абсурдни. Защото това е една от най-високите властови държавни позиции. Ако аз бях на мястото на Шайотова, това, което щяха да чуят хората от мен, още в началото на мандата ми, е, че нито един осъден за наркотрафик, за продажба на хероин, няма да получи помилване, независимо от състоянието. Защото аз съм убеден в това. Убеден съм, че тези хора трябва да гният затвора със страданието, с болестта си, с болката си, защото това са заслужили с действията си. И го казвам не просто защото аз имам това вътрешно убеждение, с което хората може да не са съгласни, а защото знам, че от името на тази висока властова позиция това би било много ясен сигнал към цялото общество, към целият този проблем с децата и наркотиците, с почерените майки, ако щете, с полицаите, които се занимават с това да отчитат дейност, да хващат децата с пояна цигара, марихуана, не се занимават с истинския наркотрафик, защото знаят, че има забранено или че някой ще ги пусне. Е, аз мисля така. Шоядото очевидно не мисли така. И според мен това е дълбоко укоримо.
1: Укоримо ли е?
5: Вижте, разбира се, от гледна точка на факта, че помилваш някой, който е в затвора за разпространение на наркотици, моята наистина чисто човешка гледна точка е абсолютно същата. Не би трябвало. От друга страна, обаче, помилването е особен инструмент, той не казва, че човека не е виновен. И между другото, не е едноличен акт на някого, то е акт, който се случва с множество проверки, доклади, комисии, каквото искате да знаете, това е истината. И когато такъв казус бива използван брутално политически от страна на едни хора, които са тежко некадърни, измамници бих казал, политически, това е най-голямата политическа измама, продължаваме промените на Демократична България, въобще в най-новата ни политическа
1: имат
5: история.
1: Имат избиратели все пак.
5: Нека, те излагаха собственици избиратели. Те излагаха 500 000 души, казвайки им, че ще влязат в 51-то народно събрание като една група. И не влязаха като такава. И получиха неща, които не им се полагат. Но това е друга тема за тази политическа измама. Тези хора обаче са положили част от тях подписите си под документите за помилването, които са стигнали до Йотова. Но днес излизат и казват, ама Йотова трябва да се оттегли. Виж, оттеглите ли господин Дечев, който се е подписал в един от, защото това е документ, който върви през много институции, той като заместник министър тогава се е подписал, че да, този човек следва да бъде помилван. Те ще го оттеглят ли от кандидатурата му за Висшия съдебен съвет или няма? Ето друг въпрос по същата гледна точка. Тоест, разговорите, разказа на едни хора в политически план как другите са лоши, тази мръсна кална кампания води единствено и само до това отвръщаване на хората от гласуване и неотиване пред урните, което, разбира се, ще бъде полезно за
1: някого. Ще има ли някаква електорална щета върху кандидатурата на Йотова, според вас?
3: Електорална щета. Те първо ще видим как ще се развива този казус и какви неща ще излязат в хода на кампанията. Но това в подкрепа на това, което казах в началото, е точно това, което оставаме свидетели в момента. Ние ще акцентираме върху грешките на политическите партии, които застават зад кандидатите. Аз също съм съгласна, че не трябва да се така с лекота, трябва много прецизно да се подбира кой да бъде помилван и кой не, разбира се. Но смятам, че е крайно време, особено за президентската институция, да ставаме свидетели на сблъсък на идеи и на ценности. Още повече, когато в тази кампания ние виждаме всъщност, че кандидатите са издигнати от инициативни комитети, а не от политически партии. Така че в този ред на мисли би следвало да видим повече от всякога точно такова нещо.
5: Говорим за ценности и идеи. Излиза господин Гюров в Гоце Делчев, родния му град, и говори за Яне Сандански. Прощайте, ама два реда в историята. Вижте кой убива Яне Сандански. Убива го Неврокопския войвода от ВМРО. Тоест, в Гоце Делчев да говориш колко е велик Яне Сандански, не сериозно. А ние говорим за някакви по-сериозни неща за държава и за други ценности. Нали? Те не са прочели два реда от историята.
4: Да се върна на повод, по който започнахме да говорим с въпросния наркотрафикант. Това е ценност и е позиция. Това, което аз казвам, са моите житейски ценности, независимо от Люсо, аз иска ги приема по този токорав начин. Но от нашите държавници не искаме точно това. И когато говорим за разлика между държавник и лидер и разлика между партийно назначение, което се е добрало до висока позиция, едното е това, което казва, моите житейски човешки ценности изискват такава позиция, и аз се заявявам пред хората. Другото казва, има комисия. с която аз се съобразявам. А сега, да се върнем на същността, защото те са прави. Това е жълтата част от кампанията, въпреки че не е толкова жълта, колкото изглежда на пръв поглед. По-скоро момента е жълта. Вие казвате дали ще има истинска битка, отговорът ми е не. И отговорът ми е не, защото няма да има втори тур, няма да има балотаж и така нататък, защото ситуацията е следната. Имаме един много силен кандидат на властта, която е силна, току-що установена с широка обществена подкрепа. Този кандидат е госпожа Елтова, тя събира около себе си всичко, което тази власт олицетворява, ляво, отказ от досегашното, носталгично, каквото се сетите. Това е чистия сет, който партията на господин Радев вади пред хората и това е изключително силна кандидатура.
1: Срещу тази
4: кандидатура, разбира се, срещу тази кандидатура обаче, дясната европейска опозиция се явява разединена и се явява по-скоро в битка помежду си. Явява се безединен кандидат, т.е. по същия начин, с същите грешки, които доведаха до двукратните избори на господин Радев с подавляващо мнозинство. Аз съм тъжен от този факт, защото моята политическа традиция два пъти беше бита на президентски избори от господин Радев, сега ще бъде пребита по особено
1: друг начин. Защо не препознава дясната общност Гюров като кандидат?
4: Защото не става въпрос за господин Гюров. Аз имам своите човешка симпатия към господин Гюров, не го познавам, изглежда приличен човек. Но общата кандидатура, която да обедини хората, електоратите на различните партии в десницата, се постига не след изваждане на има, преди това. През процедура, през разказ за обща процедура и цели. Продължаваме промяната и Демократична България отказаха преди още да се състоял разговор да има такава кандидатура и издигнаха собствена. За да издигнеш собствена кандидатура, целта е... Моля ви, нека да говорим истината. Колкото Йотова е кандидат на инициативен комитет на Радев, колкото Йотова е кандидат на инициативен комитет на господин Радев, толкова и господин Гюров е кандидат на инициативен комитет на ПП.
1: Тогава защо се заблуждават избирателите?
4: А това питайте тези, които го правят. Нека да кажа следното. Те издигнаха тази кандидатура. Целта на тази кандидатура не е да спечели, то очевидно, че няма да спечели, да отиде на балотаж, което ще бъде разказано като партийна победа. Тая партийна победа на мен като десен човек не ми върши работа, защото за трети път ще имам президент социалист. Това как те ще я калкулират е отделен въпрос. Но това, да заявиш това нещо, да откажеш какъвто и да било диалог. Ние в Синя България вървяхме целия път да постигнем това. И с ГЕРБ, и с ППДБ, и с общественици, и с съвети по номинации. Няма тясно партийното и егоистичното наделява. Резултатът от това е, че ППДБ не просто дават, те предоставят на господин Радев президентството. ГЕРБ носят също инструментална вина. Разказа ние искаме обща кандидатура, не беше последван от каквито и да било действия. Те нито заявиха някакъв сет от процедури, нито заявиха секунда и свършва. Да. Нито заявиха реплика, процедура, нито заявиха цел, нито заявиха име. Да кажеш нещо и да не бъде последвано от действия, не е решение, а алиби. Ето за това ние ще бъдем бити за пореден път, заради тясно партийни сметки и личностни амбиции.
3: Само да кажа, бих била много критична към госпожа Йотова заради случая с помилването, ако тези критики към нея не са отправени от хора, които биват свързвани с случая Петрохан, където говорим за едно тежко престъпление и така, че в този ред на мисли ценностите са нещо, което трябва да го обсъждаме.
1: Тема, която ще обсъдим и след малко, и това, че наистина има политически оттенък и тя, или поне така се използва.
4: Скринска, но... само една дума. Това, което каза госпожа Скринска, е, че в така наречените фаворити в това състезание нормалният човек няма алтернатива, нали така?
1: Няма. Има ли алтернатива, господин Сиди?
7: Точно господин Москов е абсолютно прав. Но базисно прав в нещо, което много далече от съвременната бърза политика, съжаление. Извинете, ама едните арестуваха другите, а господин Москов иска да ги събере на маса и да направят общ десен кандидат. Какво му е дясното на ГЕРБ? Какво му е дясното на Гюров? Какво му е дясното на ПП и ДБ? Господин Москов няколко пъти казва ПП и ДБ, ма те не са заедно, нали, да си кажем. Те измамиха и собствените избиратели и се разделиха. Това се продължаваме промяната, Демократична България. Две различни формации.
4: Трябва да кажа едно изречение.
7: Не е ли така?
4: Трябва да кажа
1: кратко,
4: изречение.
1: За да минем
4: кой
1: за какво
4: се
1: система.
4: Представя, вероятно вие сте много прави във всичките си разсъждения. Само казвам, че целта на Синя България и моята персонална цел като човек, не като политик,
7: казах,
4: е да има силна обединена десница. Нещо, срещу което седят личностни интереси, тясно партийни игри и желание другарчето да бъде уязвено.
1: Нали
4: за тези хора
1: е...
4: стратегическия противник е нещо, което не съществува. Те играят игри на къси ножове, и резултатът е такъв. Радев ни бие, Йотова ни бие, ще ни бият още, ако продължаваме да бъдем толкова глупи.
1: Самата Илияна Йотова каза, че битката не е предрешена и изборите, така че има кампания, която е на ход.
4: Това, че има битка в това нещо, трябва да обслужва електората на госпожа Йотова, за да не се демобилизира и да не отида да гласува.
1: Очевидно, това е една от основните теми, която ще е и в предаването в хода на седмицата, но сега да преминем към втората ни тема, която е не по-малко важна от гледна точка на обществото и как то възприема какво се случи на хижата Петро Хан. На този въпрос отговорът се търси повече от 8 месеца и обществото и институциите. Днес МВР и прокуратурата дадоха брифинг за хода на разследването за смъртта на шестимата мъже при хижата Петро Хан и под връх Околчица. Заключението е, че при трагедията няма външна намеса и ви предлагам сега да видим и част от атмосферата от самата пресконференция.
8: В момента лъжете. Или поне на първия брифинг излъгахте.
9: Да, казахте, че...
10: Вие лъжете. В момента лъжете. Може ли някак си да вкарате ред, защото честно казвам, мина час и половина, искаме да ви слушаме.
11: Разбирам, че им е удобно да чуват това, но истината в този случай е важна и за общественото здраве.
1: Истината е важна за общественото здраве. Това чухме от психолога Росен Йорданов, чиято пък психологична експертиза чухме за това какво се е случило на връх Околчица и в хижата Петро Хан. Вие в коя истина се припознавате?
7: Вижте, в истината, която тези хора носят жълти дрехи отвън и жълти книжки отвътре, очевидно. Ние не чуваме истината за първи път. 8 месеца пише в вашия репортаж, 8 месеца. Не, това е трети път, трето правителство, казва едно и също. Няма външна намеса, те са се избили помежду си, има сексуални контакти вътре в групата, има проблеми вътре в самата група, има политици от ПП и ДБ, които са ходили много пъти там. И това го казва правителството, което беше преди това на Желязков, това го казва правителството на Гюров, това го казва сегашното правителство на Радев. Нямаме никаква новина. Първо аз не разбирам защо днес си говорим за тази тема, защото говорим, защото днес излязаха на пресконференция 2 часа, но по принцип, защо днес се поставя тази тема?
1: Дали е днес или утре, или вие търсите някаква връзка в брифинга точно днес, че се е случил,
7: като
1: времева рамка?
7: Че не разбирам защо продължаваме без нищо ново, защото днес няма нещо.
1: Защото виждаме тези хора, които бяха близки и са близки на починалите, те търсят отговори на въпросите за себе си.
7: Ама ако трето поредно правителство ви каже, че отговорите са едни и същи, че няма никакви други данни, се имате два пътя пред себе си. Един път е да се съобразите, другия път, разбира се, да търсите някакви неща, за да оправдаете смъртта на собствените си, защото това със сигурност е страшно, аз нямам никакво съмнение в това. Но в крайна сметка държавата казва едно и също нещо. Включително държавата на Гюров и Кандев като изпълняващ функциите главен секретар на МВР и Гюров като министър-председател казаха същото. Няма
1: защо
7: промяна.
1: Защо тогава тази тема толкова разделя обществото, ако според вас фактите, които изнасят три поредни правителства, казвате, изглеждат неоспорими? Господин Москов.
4: Аз винаги, когато се наложи да слушам, не да говоря по тази тема за Петро Хан, изпитвам особено обръщение. За мен, както каза господин Си, както и за повечето хора, нещата са ясни, че става въпрос за маняшка, религиозно обусловена, психопатологично обусловена история и така нататък. Но каквото и да кажем ние сега, каквото и да каже уважение от мен господин Росен Йорданов, който днес издаде тази експертиза, или пък прокуратурата, или който и да било друг, това, знаете ли, няма никакво значение, може би това е проблем. Ние живеем в държава на повече от една истина. Вие имате една, аз имам една, а това е черно. Но това няма да ни попречи аз да кажа, че е сиво, вие да кажете, че е бяло и всеки да си вярва в собствената истина. Просто е къде е генезата на това. Малко, може би ще бъда дълъг. Опитайте и слушайте ме. Спекулация е разказа, че Терзиев, кмета на София, бил педофил, защото там спонсорирал педофилска секта, защото това е педофилска секта. Това е спекулация, това е отвратителна политическа лъжа. Това, което обаче не е спекулация.
7: Да, извинявайте, но това обаче го е финансирал това.
4: Аз казвам, че това е спекулация и отвратителна политическа лъжа.
7: Аз не казвам, че е педофил, а казвам, че бил там и го е финансирал.
4: Не. Аз казвам, кое твърдение за мен е спекулация. Този човек може да е всичко, но не е педофил и не се е занимавал с
7: това. Аз не казвам, че е педофил, но казвам, че е ходил да финансира това.
1: Той сам имаше позиция, че е повярвал в тази кауза и дарил средства, за да може да...
7: Сам призна, че го е финансирал.
4: Нека се плъзгаме по пропагандата и по повърхността. Там, където е проблема, е в това, че и Терзиев, и Бонев, и всичките другите като него, там проблема е в генезата на тези хора, в възпитанието на тези хора. Това са децата на червената и десарската номенклатура. Тези хора, чуйте ме, тези хора бяха най-страшното, което може да се случи в морален аспект на един човек и на една държава. Атеисти и еретици едновременно. Чуйте ме и помислете върху това. Атеисти, защото се бореха с църквата, изривяваха свещеници. Еретици, защото Людмила Живко им обясняваше, че там на изток, при Рьорих и насам нататък има нещо. Тези хора, Терзиевчета, Боневчета, Паневчета и така нататък, цялата тази зелена гмеш, тя е закърмена с това. Тя е объркана от това. За тези хора добро и лошо са объркани. И за това разказа, че тези могат да бъдат алтернативата на Радев и Йотова, означава, че сме без алтернатива, госпожа Скриска.
1: А да търсим ли по-назад генезиса на проблема в институциите?
4: Там е
1: генезиса,
4: в отказа ни да скъсаме на културно, на менталитетно ниво с миналото, с възпитанието на миналото, с езотеризма, с комунизма, с социализма, с разказа как децата на онези могат да бъдат морален коректив на днешния ден.
1: Таня?
4: Това е проблема.
3: Ставаме свидетели ето на това, на политически разговори, дори за случаи, които са абсолютно ясни като фактология. Това е едно криминално престъпление, в което даже го политизираме повече отколкото трябва и съвсем нормално, че днес излиза, тъй като аз казах в началото, това ще бъде една компроматна война между основните кандидати за Дондуков 2. А за мен проблемите в този казус са два, на който никой не обръща внимание. Първият проблем е ролята на НПО-тата, които са без абсолютен контрол. А голяма част от тях влизат в училищата и няма контрол какво се случва с това каква работа извършват там с децата на България. Това е първият проблем за мен. Вторият сериозен проблем тук е, че не обръщаме достатъчно внимание на това. Да, ние от една страна виждаме едни родители, на които всеки нормален човек ще се чувства преди факта, че са загубили децата си. Само, че ние не отчитаме, че това са едни родители, които с месеци са изоставили децата си незнайно къде. И днес търсят отговори и обвиняват държавата и кой ли не за неща, които, според мен, извинявайте много, но те са виновни, защото те месеци наред, да не кажи години, не са знали какво се случва с децата им. И когато ние пренесем разговора там, където трябва, за ценностите, за които аз говоря, разговор за това да видим къде се къса нишката с образованието, с училището, с семейството, тогава нещата ще се подредят по съвсем различен начин.
4: Съгласен и разказа на господин Радев, че държавата не могла да опази децата си е наливане на мелницата за същата политическа вакханалия. Семейството, аз съм отговорен за детето си, вие за вашето, той за него. И всяко сваляне на отговорност от името на държавата, която ще ни пази, ще ни прави лагери, било в планината, било някъде другаде, е безумно. Ние носим отговорност за децата си. И тези, които искат да свалят от нас тази отговорност, било наречени Калушев, било наречени Радев или нещо друго, са хората, срещу които трябва да стъпим твърдо, защото те унищожават ценностите, за които
5: ще сме. Аз не мога да намеся Радев по някакъв начин. Това разговор,
4: цитирам разказа на господин Радев, когато това се случи, държавата не опази децата си. Държавата деца няма
5: то, не, то не го казва за този случай, казва съвсем друг случай. Между другото,
4: не, точно по този случай, моля
1: да не спекулираме.
5: Но това, което... Аз съм съгласен с голяма част това, което казвате, просто не разбирам къде намесваме Радев в случая. Това е част това, което каза госпожа Скринска. Част от целият този процес на НПО-тата, които активно години наред влизаха в училище. Помните, че в 44-то народно събрание, а и в следващи събрания, се опитаха няколко пъти различни групи, включително и нашата, да наложим правила, по които да бъдат финансирани такива структури. Изведнъж виждате една организация, която се нарича себе си Национална асоциация, използвайки това име, регистрирана в посъдебен ред, за да може да прави някакви частни интереси. Ето това е големия проблем.
1: Ето, не, това е една насока, към която може да...
4: С две думи, да. Ако патологията може да придобие политическа характеристика и политическа линия, означава, че като общество сме го закъсали много.
1: Ами да се надяваме, че му светлина в тунела.
4: Защото този случай е чисто човешка психопатология.
5: Със сигурност няма светлина в тунела Петрохан, защото такъв още няма.
1: Няма. Чакаме да се изгради. Няма. Толкова по тази тема, с всичките отговорности, които носи тя и с така конотацията, с която се свързва. Предстои да обсъждаме още интересни теми в хода на седмицата. За днес толкова. Благодаря ви. След кратка пауза поглеждаме към данъчните оценки на имотите и какво ще се случва с данъците, които плащаме. Дали ще вървят посока нагоре.

0: Данъчните оценки на имотите на път да бъдат увеличени. Промяната се планира да започне от до година с актуализация от 30%, като постепенно се стигне общо до 100% през 2029. Това е една от идеите, които ще залегне в бюджета от следващата година. Как това ще се отрази на местните данъци и такси? Разговор по темата сега с общинския съветник от БСП Иван Таков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре завери.
0: От 2007, казват управляващите, не са се актуализирали данъчните оценки на имотите. Затова сега предлагат поетапно да се случи до година с 30%. Какво мислите за тази мярка?
1: Факт, че наистина близо 20 години не са увеличавани данъчните оценки. През това време знаете, че пазарната стойност на имотите се увеличила може би в пъти за този период от време. Като говорим за данъци, проблема е малко по-широк и веднага знаеме, като се заговори за вдигане на данъци, за по-справедлива данъчна отговорност на богатите хора към хазната. Има едни пазарни тарибани, които скачат и веднага казват, това е държавна кражба, това е излишна тежест за бизнеса. Но когато метрото, парка, училището, детската градина, улицата вдигнат стойността на дадения недвижим имот, това е просто част от общото благо, което целият милионен град като София, например, е създал. Затова аз не смятам, че данъка конфискува от тази собственост. Напротив, той връща малка част от това благо обратно в опита за създаване на нови блага. Но тук е много важно да кажем едно нещо. Механичното увеличаване на данъчните оценки е социално несправедливо.
0: Сега за механично увеличаване ли говорим? 30 на 100, това как ще се проектира върху данъка за
1: механично...
0: за имота на всеки човек?
1: Веднага ви казвам, това е малко като при косвените данъци. Ако утре дигнете ДДС-то от 22 на 24%, това означава, че ще има по-големи приходи в хазната, защото ДДС-то е косвен данък, който се плаща както и от пенсионера с 500 евро пенсия, така и с този с 50 милиона евро, примерно, приходи за годината, които е направил. Затова аз винаги съм казвал и може би повече от 10 години говоря в Общинския съвет, че е необходимо да има прогресивна скала. Както и един от нашите икономисти в Градския съвет, Пламен Иванов, наскоро ми извади една статистика. В много от европейските градове има такава скала. За второ жилище, за трето жилище, за четвърто жилище, на база, разбира се, и на квадратурата, и на самата оценка на жилището. Като, разбира се, казваме, че първото жилище трябва да бъде защитено. Той в момента
0: в момента
1: е така, 50% се заплаща.
0: Но тези 30%, за да си представим, как ще се проектират върху данъка сгради? Какво?
1: Веднага ви казвам, данъчните оценки, ако се повишат, те няма да са единствено върху данък сгради, те ще имат отражение най-малко върху три от перата на собствените приходи в общинския бюджет, освен данък сгради, върху такса битови отпадъци, тъй като реално това не е никаква такса, това си един вид данък, тъй като там за физическите лица отново се изчислява на база
0: такса
1: промили.
0: Такса смет, казвате.
1: Такса смет,
0: обаче,
1: да. Както и върху възмездното прехвърляне на недвижимите имоти, тъй като все още има такива, които
0: се изповядат.
1: Сега
0: общината ли трябва да го реши дали ще се прехвърли върху такса смет, защото като слушах председателя на бюджетната комисия господин Проданов през уикенда по БНТ, той каза, че увеличаването на данъчната оценка, актуализирането и няма да засегне такса смет.
1: Нека само да кажем едно нещо. Няма да засегне в случай, че се приеме най-накрая в някакъв момент замърсителя плаща това, което
0: нещо,
1: от Европа
0: чакаме
1: от
0: да се
1: години.
0: Случи, нали?
1: Да, но
0: така,
1: никой не смее да го въведе това нещо и години наред се отлага. В момента за физическите лица говорим, разбира се, които може би, говоря само за Столична община, са около 25-30% се заплаща от физически лица от общата сума на такса битови отпадъци, която събира общината. Ще има, разбира се, отражение, тъй като това ще се отрази върху стойността. Там отново е на база промили на недвижими имот. При юридическите лица там е на база на балансовата стойност на актива.
0: Добре, а колко осезаемо би било едно такова
1: оскъпване,
0: ако се актуализират данъчните оценки? Защото знаем, че общината с конкретни промили може да избира
1: вече,
0: какъв да е.
1: Това вече е в правомощията на общината. Има граници, в които може да се движи общината. Но
0: тоест тези 30% означават ли автоматично покачване с 30%?
1: Да, означават, освен ако общината не реши да намали тези промили. за своите граждани, за да компенсира увеличението на данъчните оценки. Тогава може по такъв начин да се компенсира, освен ако не е на минимума, но в София не е така. Например, на възмездното прехвърляне на недвижими имоти е на максимума на практика този промил. Но така или иначе, аз съм направил една калкулация, която при около 550 милиона евро приходи за миналата година, собствени, говориме на Столична община, горе-долу около 10% ще бъде това 30% увеличение на данъчните оценки, което не е малка
0: 10%
1: сума.
0: 10% приход около,
1: да,
0: около към
1: 50
0: приходи.
1: Милиона може да се очаква отново, като от тях 25 милиона ще бъдат от такса недвижими имоти, може би около 15 милиона от такса битови отпадъци и останалото го казваме такса възмездно прехвърляне на имоти, защото не може да кажем точно каква част от имотите се прехвърлят на данъчна оценка.
0: Принципно такава мярка би ли светлила имотния пазар според вас, защото чуваме в момента и покрай прехвърлянето към еврото, знаете колко спекулации, че се вдигат цените без основание, продават се на данъчни оценки,
1: които... Какво разбирате под изсветляване на имотния пазар?
0: Вие ми обяснете.
1: Не знам, това трябва да го обясни, който го е казал. Просто вече данъчната, ако някой прехвърля на данъчна оценка даден имот, тя ще бъде с 30% отгоре.
0: Да. Актуализирана. Актуализирана. Добре, приемайки тази мярка, това разбираме, че ще бъде един свеж капитал за общините, средства от които така или иначе имат нужда.
1: Това по-скоро ще бъде един вид малко облегчаване на националната хазна, тъй като общините по този начин наистина ще получат допълнителни приходи.
0: С две думи, няма да се налага да ходите по-често пред финансовия министър, да искате пари за общината. Вижте, това ли значи?
1: Това е въпрос на политика. Средствата, които държавата отделя за общините, те трябва да са целеви и да са насочени наистина към готови и проекти, които наистина дигат общото благо. Аз разбирам, че например, части от Северо-Западна България имат необходимост там, независимо колко дигнете данъчната оценка, поради естеството и намаление на населението е много трудно общините сами да се издържат и там има крещяща необходимост от държавата да помага. Разбира се, знаете, включително и за Столична община, пък тук има винаги са по-напред с проектната готовност за част от големите проекти, както и в момента се случи от програмата Региони в растеж за метрото и за електротранспорта ще бъдат тени най-малки средства и ще дойдат от Европа.
0: Сега вие казахте, че приходите на Столичната община са 550 милиона за миналата година, но съгласие на Общинския съвет, сега общината тегли дълг от 376 милиона. 367. Рекорден дълг. За какво ще се използва?
1: Рекорден дълг, но той е доста закъснял. От гледна точка на това, че ние още в началото на мандата, с наше дейно участие, разбира се, аз като председател на Комисията по транспорт, с пълно единодушие гласувахме в Общинския съвет доклад за подновяване на наземния състав на превозните средства на електротранспорта и автотранспорта. Това беше преди повече от 2.5 години. И изключително много се забавиха кмет и администрацията с предложението за този дълг. Ние още и миналата година дадохме мандат на кмета да вземе условия и начини на финансиране на този подвижен състав, който искаме да подмениме, тъй като процедурите вече са в ход, даже някъде са и подписани договори и се чака финансиране. Ако се беше отреагирал по-навреме, вече можеше да пристигат и първите автобуси, тролей, трамвай и така нататък.
0: За съжаление, това не се случи. Да, за много теми важи в Столичния общински съвет.
1: А другата половина от дълга, нека да кажем, че за... Да, много трудно се разбира. Факт. Но при нас различията са по-скоро философски и политически от гледна точка на това как трябва да се развива града. Но това е една по-дълга тема, за която ще говорим. Аз от сега мога да ви кажа, че особено в частта инфраструктура, аз не виждам как до края на мандата дори малка част от този дълг ще бъде усвоена, предвид на това, което виждаме последните години, като работа по инфраструктурните обекти в София. Давам ви, например, с един Скобелев, който септември месец миналата година, ако си спомняте вас, каза, че трамвайното трасе до една година трябва да бъде преместено там, защото тормоза върху живеещите точно под прозорците, знаете как минава трамвая, стана непоносим. Най-накрая се спечелиха хората делото и трябваше до този септември трамвайното трансе да бъде преместено. В момента сме в фаза, въпреки всичките обещания, все още не е започнала.
0: Какво е реалистично да получим срещу този заем? Кои инфраструктурни проекти могат да се реализират? Защото видях, че вътре има много
1: да,
0: за реконструкция на булеварди, преасфалтиране, нови тротуари също така.
1: Така е. Ето, например, давам ви пример. Преди около 2 години се извърши това безумие в центъра на София с организацията на движение
0: на
1: Патриарха и на Витушка. Пълно безумие. Тогава се похарчиха над 1,5 милиона и сега същото трасе, защото то естествено много бързо и пропадна, както видяхте с тази буслента, сега в момента ще дадат 2,5 милиона евро отново за преасфалтиране. Фритиоф Нансен 2 милиона евро за преасфалтиране. Е, това ли са ти най-важните обекти? Цяла София е затънала в дупки, има толкова по-невралгични места, където е необходимо финансиране, но това вече, отново казвам, е въпрос на политика и на виждане как да се развива града. Ние сме казали, че града трябва естествено да се развива успоредно не само в центъра и в периферията.
0: Имаше спорове обаче при гласуването на този дълг. От Спаси София искаха да се инвестират в някакви проекти, които да се развиват. Дадоха пример с столичната баня, а не, както вие казвате, да се преасфалтират улици, нещо, което така ли не че трябва да се
1: случи. Напротив, те бяха срещу финансирането на проекта за столичната баня, въпреки че те държаха този проект през годините, както и ние, разбира, сме защитавали не само столичната баня, въобще развитие на минералната вода в града, защото София плува върху минерална вода.
0: Но не се използва,
1: и години наред
0: знае.
1: Не се използва. Единствено и само има една модерна баня или спа център, както е по-модерно в момента, в банка. Това се направи за тези години. И аз ги разбирам, колегите от Спаси София, те сега в момента хем трябва да са управляващи, хем опозиция, и при тях не е ясно точно какво искат да бъдат. Хем нищо не се прави, хем обаче пък да не се харчат пари в момента за инфраструктурни обекти. Да, ние и аз включително в началото на сезона имах много сериозна критика и към кмета, и към цялата администрация, защото истината е, че не се справят добре. Но след като изискваме от тях и искаме нещо да се случва, ние трябва за тези неща, които са важни за София, както подмяната на превозните средства в градски транспорт, да получат подкрепа.
0: Ами да се надяваме тази подмяна да дойде скоро и наистина парите да се използват по предназначение и в срок, както вие казвате, щом има рискове за това. Тема с продължение, знаете, следим с интерес какво се случва в Столичния общински съвет, така че ще говорим отново и за бюджета. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и до утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Представената съдебно-психиатрична и психологична експертиза сочат, че няма външна намеса и чуждо присъствие и на двете места. Складът на МКО, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова областният управител на Габрово. Днес в базата влизат МВР, специализирани отряд за борба с тероризма, прокуратурата и ДАНС. В 17 часа днес изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. Секции за гласуване чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за

0: гласуване извън страната се подават до 29 септември. От света над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Румунския проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Румунския проток, беше отложена. Руски дрон удари влака близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били високопоставените гости. Полша и Украина осъдиха атаката. Канада не се стреми да влезе в Европейския съюз. Това каза премиерът Марк Карни, след като редица медии в Съединените щати писаха за предстоящо превръщане на страната в асоцииран член на общността. Предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и канадското общество, написа Wall Street Journal. С тази цел премиерът води частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни. Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война с Съединените щати, която Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом. Времето. Предимно слънчево, след обяд са възможни временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Максималните температури между 22 и 27 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването по случая Петрохан-Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Представената съдебно-психиатрична и психологична експертиза сочат, че няма външна намеса и чуждо присъствие и на двете места. Складът на МКО, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова областният управител на Габрово. Днес в базата близата МВР специализирани отряд за борба с тероризма, прокуратурата и ДАНС. В 17 часа днес изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за гласуване извън страната се подават до 29 септември. От света, над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Руски дрон удари влака близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били високопоставените гости. Полша и Украина осъдиха атаката. Канада не се стреми да влезе в Европейския съюз. Това каза премиерът Марк Карни, след като редица медии в Съединените щати писаха за предстоящо превръщане на страната в асоцииран член на общността. Предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и канадското общество, написа Wall Street Journal. С тази цел премиерът водил частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни. Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война с Съединените щати, която Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом. Времето. Предимно слънчево, след обяд са възможни временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Максималните температури между 22 и 27 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюс.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта ще е хладна и връхната дреха с дълъг ръкав ще е препоръчителна. Сутрешните температури ще са от 8-9 градуса в котловините до 15-16 в останалата част на страната. Още преди обяд от запад облаците ще се увеличат и около обяд на места в крайните западни райони ще превали. В останалата част на страната ще е предимно слънчево. През деня температурите бързо ще се повишават и максималните ще са от 23 до 27 градуса. До петък времето у нас ще остане слънчево и без валежи, с повече облаци на изток. Сутрин температурите ще са от 10 до 15 градуса, а максималните ще са от 25 до 30. Такова време ни очаква, останете с нас.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
0: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Резултатите от последните две експертизи по случая Петро Ханоколчица показват, че няма данни за чужда намеса. Това съобщиха от прокуратурата. Готова е вече ситуационната експертиза, която описва

0: Петрохан.
1: Складът на Емко, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова, областният управител на Габрово. Днес в базата влизат МВР, специализирани отряд за борба с тероризма, прокуратурата и ДАНС. А от Демократична България внасят искане за изслушване на премиера Румен Радев в парламента. Изтече крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за гласуване извън страната се подават до 29 септември. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 година ще бъде 443 евро. Увеличението е с 52 евро спрямо 2026. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпа до други социални помощи. И още КНСБ и работодателските организации ще водят допълнителни разговори с правителството заради високите цени на бензина и дизела. А първи параметри по бюджета за година се очакват в средата на октомври. Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод Саудитска Арабия, за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билд. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и е избегнал удара. Полша и Украина осъдиха атаката. Компанията Revolut потвърди за изтичане на чувствителна информация за нейни клиенти. Данните са били предоставени на неоторизирано трето лице след измамни искания, изпратени от имейл адрес в истинския домейн на държавна институция. Разкритата информация включва данни за самоличността и връзка с клиентите, дати на раждане, пощенски електронни адреси и телефонни номера, както и копия от паспорти и свидетелства за управление. От Revolut определят случая като сложна измама, за която вече е уведомила съответните органи и финансови регулатори. Течът е засегнал ограничен брой клиенти, с които компанията вече се е свързала пряко. Началото на учебната година ще премине със спокойно време, без съществени валежи и температури, близки до средните за септември. Сутринта ще бъде хладно и връхната дреха с дълъг ръкав ще е препоръчителна. Минималните температури ще са около 9 градуса в котловините и североизточните райони, до 16 градуса в останалата част от страната.
2: Радио Нова Нюз.

0: се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: Петров. Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Резултатите от последните две експертизи по случая Петро Ханоколчица показват, че няма данни за чужда намеса. Това съобщиха от прокуратурата. Готова е вече ситуационната експертиза, която описва какво се е случило в кемпера под връх Околчица, но такава не е готова за Петро Хан. По данни на разследването, при три от смъртните случаи става въпрос за убийства, а при останалите за самоубийства. Прокуратурата образува досъдебно производство за начина, по който е функционирало частното училище, в което е учило 15-годишното момче, убито под връх Околчица. Според разследването има констатирани множество нарушения при приема на ученици, както и подозрения за прикриване на необосновано дълги отсъствия на възпитаниците им. Междувременно от МВР обявиха, че ще проверяват начина на финансиране на НПО-то, стопанисвало хижа Петро Хан. Складът на МКО, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова, областният управител на Габрово. Днес в базата влизат МВР, специализирани отряд за борба с тероризма, прокуратурата и ДАНС. А от Демократична България внасят искане за изслушване на премиера Румен Радев в парламента. Изтече крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за гласуване извън страната се подават до 29 септември. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 година ще бъде 443 евро. Увеличението е с 52 евро спрямо 2026. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него обвързани достъпа до други социални помощи. И още КНСБ и работодателските организации ще водят допълнителни разговори с правителството заради високите цени на бензина и дизела. А първи параметри по бюджета за догодина се очакват в средата на октомври. Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод Саудитска Арабия, за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билд. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и е избегнал удара. Полша и Украина осъдиха атаката. Компанията Revolut потвърди за изтичане на чувствителна информация за нейни клиенти. Данните са били предоставени на неоторизирано трето лице след измамни искания, изпратени от имейл адрес в истинския домейн на държавна институция. Разкритата информация включва данни за самоличността и връзка с клиентите, дати на раждане, пощенски електронни адреси и телефонни номера, както и копия от паспорти и свидетелства за управление. От Revolut определят случая като сложна измама, за която вече уведомила съответните органи и финансови регулатори. Течът е засегнал ограничен брой клиенти, с които компанията вече се е свързала пряко. Началото на учебната година ще премине със спокойно време, без съществени валежи и температури, близки до средните за септември. Сутринта ще бъде хладно и връхната дреха с дълъг ръкав ще е препоръчителна. Минималните температури ще са около 9 градуса в котловините и североизточните райони, до 16 градуса в останалата част от страната.
0: Радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта ще е хладна и връхната дреха с дълъг ръкав ще е препоръчителна. Сутрешните температури ще са от 8-9 градуса в котловините до 15-16 в останалата част на страната. Още преди обяд от запад облаците ще се увеличат и около обяд на места в крайните западни райони ще превали. В останалата част на страната ще е предимно слънчево. През деня температурите бързо ще се повишават и максималните ще са от 23 до 27 градуса. До петък времето у нас ще остане слънчево и без валежи, с повече облаци на изток. Сутрин температурите ще са от 10 до 15 градуса, а максималните ще са от 25 до 30. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: Разследването с нови разкрития по аферата Петрохан.
1: Не са налице никакви данни от събраните до момента доказателства за чуждо присъствие на околчица или на Петрохан.
0: Близки на загиналите, в пряк сблъсък с разследващите.
2: Вие познавате ли някой от убитите?
3: Има пропуски с охраната на взривилия се склад на МК, обяви вътрешният министър.
0: България преди 15-ти. Как ще посрещнат първия учебен ден училища и детски градини?
3: От януари до година прагът на бедността у нас се вдига до 443 евро.
0: Източиха данни от системата на Revolut. Има ли опасност за клиентите?

0: Добър вечер.
1: Здравейте в понеделник.
0: Нови резултати от експертизите по случая Петро Ханоколчица бяха огласени от прокуратурата, МВР и експерти днес. Всички те показват, че няма данни за чужда намеса при смъртта на шестимата души. Готова е и ситуационната експертиза, която описва какво се е случило в кемпера под връх Околчица. Чака се заключение за събитията при хижа Петрохан.
1: По данни на разследването, при три от смъртните случаи става въпрос за убийства. При останалите за самоубийства. Нашият колега Иван Кънчев следи темата от пристигането на първите екипи при хижата на 2 февруари. Сега ще ни каже повече за днешната информация. Слушаме те, Иване.
2: Здравейте! По данни на разследването от тогава до днес са направени 40 огледи, 10 претърсвания и изземания, 150 разпита и 95 експертизи. Това, което също разбрахме от пресконференцията днес, е, че досъдебните производства вече не са две, тези, които знаем за разследването на смъртта на шестимата души и за паричните потоци, които са отивали към тях, а и за ново такова, което ще разследва частното училище, което също е свързано с групата. Там ще бъдат разследвани не само хора, които работят в училището, но и служители на Министерството на образованието и на регионалното образование. За първи път беше артикулиран и евентуалният мотив за стореното. Според хипотезата на психолозите, с които работи прокуратурата, заплаха, че Калушев ще попадне в ареста заради блудство и загуба на политическа подкрепа и пари, също са допринесли за фаталния край за шестимата души. Междувременно пък стана ясно и че част от тях най-вероятно изобщо не са знаели за това.
3: 225 дни след като бяха открити телата на хижа Петрохан, разследването продължава.
4: Предварителното становище обаче не променя избода за липса на чужда намеса.
3: Специална експертиза е заключила най-вероятната причина за убийствата и последвалите самоубийства.
5: Благодарение на опит да бъде извършено сексуално блудство с субект и друг човек взима сериозни мерки, което плаши Калушев, убеждава го, че този път няма да му се размине, че този път ще бъде разследван, че този път сигнала ще бъде подаден и човек с репутацията на сексуален насилник ще попадне в ареста.
3: Според разследващите има свидетелства и записи, на които Калушев разговарял с деца.
5: Буквално сме редили пъзели от парченца да ги наслагваме. Където да става дума, че Калушев е имал някакво сексуално интимно отношение с жена и с зрял мъж.
3: Според психолога, до убийствата и самоубийствата се е стигнало и след като групата е започнала да получава по-малко дарения и е загубила политическа подкрепа след падането на правителството на сглобката.
5: Няма да допусна аз лично, каквото и да ми коства това, подобно обществено внушение, защото това е опасно за общественото ни здраве.
6: Хора, заблудете се, той служи!
5: За нормалност, което трябва да все пак да имаме, без значение от политически
7: лично
5: и други
7: страни. Лично вие познавате ли някои от обидите?
3: А често, изнесеното от разследващите беше оспорвано от близките на загиналите, които присъстваха в залата.
5: Няма да споря с дезинформации. Ако искате си, прокламирайте където искате си говорете. И аз не мога да разбера, честно да ви кажа, не разбирам вашата позиция. Запознавайки се задочно с брат ви, не разбирам вашата позиция.
7: Няма как да разбираме хората. Няма как да разбереш.
3: Разследването вече е установило и кога е настъпила смъртта на тримата открити в кемпера до Околчица.
8: Давността на смъртта към момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощия.
3: Обяснение беше дадено и за повечето дупки по стените на кемпера.
8: След изстрела, който при самоубийството на Калушев пробиват като два отделни проектила, но тяхното естество и първоначална част е било един изстрел.
3: Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго иерархична общност, контролирала останалите членове и според криминално-психологичния анализ е бил човекът, разполагащ цялата информация и мотивите за случилото се.
5: Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Всичко, което е създал целият му живот от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи.
3: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Междувременно прокуратурата образува досъдебно производство за начина, по който е функционирало частното училище, в което учило 15-годишното момче, което е било убито под връх Околчица. Според разследването има констатирани множество нарушения при приема на ученици, както и подозрения за прикриване на необосновано дълги отсъствия на възпитаници. И от МВР обявиха, че ще проверяват начина на финансиране на НПО-то, което е стопанисвало хижата Петрохан.
6: Средствата, които са постъпвали при тези хора, те са в огромни размери, доста така сериозно финансиране са получавали, включително и от държавата има данни да са получавали, така че ще се проверят всички тези обстоятелства. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, които водят производствата, включително и как се е стигнало до регистрация на това сдружение, включително и неговата дейност. Подчертавам, че това не е край на разследването, има още какво да се прави, но ключови експертизи са приети.
1: По случаят от последните дни, складът на МКО, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити. Това съобщи в ефира на Нова областният управител на Габрово.
0: Днес в базата влязоха МВР, специализираните отряд за борба с тероризма, прокуратурата, както и ДАНС. Откриха ли те нещо на място? Ще ни каже сега Мартин Георгиев. Добър вечер.
9: Добър вечер. Започвам първо с информация от последните минути. Физическата охрана на жандармерията, която присъстваше тук, е свалена. Виждате, зад мен входът е отворен и безпрепятствено може да се влезе в складовата база на МКО. Единственото, което виждаме, е информационна табела, че има видеонаблюдение. Именно видеонаблюдението е взето от МВР, имало е следи около базата. Това заяви днес вътрешния министър Иван Демерджиев. Полемиката се разрази след участието на Емилиан Гебре, собственик на МКО, в ефира на Нова, който заяви, че е изпълнил всички разпореждания на МВР. МВР, което от своя страна поясни, че започва проверки не само в тази база, а всички оръжейни бази и складови бази за сигурността, за да провери каква е сигурността вътре и защо се стига до тези взривове. Два взрива в рамките на един месец в два склада на МКО, именно в Габровско. Такива са фактите. А на този фон, поради тази причина, опозицията

0: без да са установени нарушения.
1: Но още не влезнал да правиш заключение, едното за саботаж, което никой не го кара да казва тази дума, същото нещо за неглижирано отношение от страна на самите структури на фирмата вътре в обектите, само от началото на календарната 2026 година Министерството на вътрешните работи извършило над 18 проверки.
0: А вътрешният министър помоли Гебрев да е спокоен. МВР щял да установи причините за взривовете в МКО.
2: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме.
3: Имате ли представа какво показват записите и какво се е случило всъщност?
2: Имаме представа, благодарение на действията на наши служители DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии и всички възможни информации, така че може да е спокоен господин Гебрев, че правим всичко възможно и ще установим причините за този инцидент.
0: А що се отнася до свикването на консултативен съвет за национална сигурност, то вътрешният министър припомни, че това е изцяло в правомощите на президента Йотова. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
4: И другите теми. Ден преди първия звънец. Подготовката за откриването на учебната година вече тече.
5: На фокус е изправността на училищните автобуси. Проверка на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация показва нередности при около 140 училищни автобуса. Какво още е установено? Ерик Борозенков има повече информация. Слушаме те.
6: Добра вечер. Уните данни от проверката. 1079 училищни автобуса са проверени преди началото на учебната година. Издадени са 173 предписания за отстраняване на нередности. Съставени са и 5 акта за технически неисправности, незаверени пожарогасители, както и за износени гуми. Това означава, че близо всеки 8-ми автобус е бил с проблем. По думите на проверяващите обаче, всички нередности вече са отстранени. По темата работихме заедно с Биляна Борисова.
7: Всяка сутрин за Цветелина и Рая на автобусната спирка в село Студено Буче е отправната точка към училището им в Монтана.
8: Сутрин ставаме, оправяме се и тръгваме за спирката. Изчакваме автобуса.
9: Говориме си, общуваме си помежду си. Забавно е да се каже.
7: Не липсват и проблемни ситуации по пътя към училище.
9: Когато пътувахме с автобус през зимата, ни се спука гума и чакахме поне 40-50 минути да дойде друг.
7: Както за тях, така и за всички деца от малки населени места е достъпна опцията за превоз до училищата. Преди първия звънец започнаха и проверките на превозните средства. Те са в два етапа. Първият – отговаря ли водачът на изискванията да превозва деца?
10: Трябва да е на 25 години, да има 2 години стаж, да притежава карта квалификация, свидетелство за управление за автобус.
7: Вторият етап от проверките поставя на изпитание техническата изправност на училищните автобуси.
10: Да има регистрация, да има валиден технически преглед и вече на място се проверява самото състояние в момента на превозното средство.
7: От проверените малко над 1000 училищни автобуса в страната, в близо 13% са установени неисправности.
10: Дали сме предписания за някои дребни нередности, основно по оборудването на автомобилите. Актовете са за техническа неисправност, за незаверени пожарогасители. Имаме и съставен акт за износени гуми на един автомобил.
7: Вече четвърта година делникът на Страхил започва с една и съща мисия – да превози близо 25 деца до училище.
11: Сутрин излизам от гара, минавам по селата, събирам учениците. След това на обяд ги взимам и ги връщам обратно. И денът ми приключва.
7: Натовареният му график не оставя място за чакане в сервиза, ако автобусът се повреди.
11: Отивам в гаража, казвам на монтьорите каквото има да се прави. Веднага на момента го правят, защото примерно не мога да седа там, трябва да тръгвам.
7: За да потегли към учениците и да ги върне по домовете.
8: След края на часа идва автобуса, правят проверка учителите и тръгваме. И два и нещо сме си вече в село.
7: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
5: И пак за учениците, повишаване на дисциплината в клас и по-добра организация в училищата. Това са основните приоритети, които министърът на образованието, професор Георги Вълчев, очерта в навечерието на 15 септември. Той съобщи още, че в 50-60 училища занятията ще започнат с ремонтни дейности, които до утре няма да са завършили.

0: променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите като контингент училища, където трудно се събират необходимия брой ученици, колегията да е спокойна във вършенето на своята работа и да ни подава обективна информация. Ако ние не започнем да изговаряме проблемите си на глас, няма как да намерим верните решения.
1: Преди първи учебен ден родители се редят пред кабинетите на личните лекари за документ, който вече не би трябвало да им е необходим. Става дума за здравно-профилактичната карта, която от миналата година е електронна. Оказва се обаче, че част от детските градини и училищата продължават да я изискват и то на хартия, защото нямат готовност за работа с Националната здравно-информационна система.
2: Вървят последни приготовления в училищата преди началото на учебната година. От страна на родителите също. Оказва се обаче, че за част от тях това включва повторно посещение на личния лекар на детето, за да получат здравно-профилактична карта.
3: Последния момент, тук става едно скупчване от хора, които търсят документи, както са търсили за предходните години. Вече такъв документ на практика няма. Извършваме регулярния годишен преглед. Всички останали дейности по имунизации, изследвания им се полагат на тези деца и цялата тази информация ние качваме в електронното им здравно досие.
2: По норматив, хартиена здравно-профилактична карта или ето този документ вече не би трябвало да се изисква. От учебната 25-26 картата е електронна, а медицинските лица в училищата и детските градини трябва да получават необходимата информация през Националната здравно-информационна система.
3: Нашата детска градина вижда онлайн досието на детето. Ако се изисква на хартия, както беше миналата година, тогава го носихме на хартия, ние минахме и след няколко години трябваше да дойде отново, за да взема на хартиен носител.
2: На практика обаче на много места и тази година все още изискват хартия.
4: Малко са учениците в нашето училище, така че предоставянето на хартиени здравно-профилактични карти не е проблем за нас. Ние с лекота ги събираме. До края на месец септември ние ще съберем хартиения вариант на здравно-профилактичната карта, защото към момента нямаме готовност да преминем към националната здравно-информационна система.
2: Най-често срещаната причина – медицинските лица нямат достъп до системата.
3: Когато вашето дете си е минало на регулярният преглед, не е необходимо да ходите до вашия лекар, за да удостоверявате на хартия, че всъщност тази дейност е извършена.
2: От МОН припомнят, че осигуряването на достъп до системата е ангажимент на съответния работодател, като при общинските училища това е общината. За новините на Нова, Виолета Манчева.
1: На прага на учебната година 78 столични ясли под риск да не отворят врати, за това сигнализираха от столичната община. Причината – недостиг на медицински сестри.
5: Решение все пак е било намерено, но защо се стига до подобна ситуация? Алис Дамянова е в студиото.
6: При хипотеза, че въпросните 78 ясли не бяха отворили, над 1700 деца щяха да бъдат принудени да си останат у дома. А ситуация като настоящата изглежда ще се превърне в тенденция. Причината – медицински сестри няма. Наличните излизат от системата поради навършена възраст. А изискването поне две сестри да работят в една яслена група все така е заложено в наредба 26. И именно това изостри тона между общината и здравното министерство. Местната управа настоява да отпадне изискването сестри да гледат децата в яслите. От министерството пък отговарят, че и в настоящия си вид наредбата дава решение на проблема.
7: Като медицинска сестра, последните 10 години от живота си Христина посвещава на грижите за най-малките в детските ясли.
8: Приемаме децата, след това ги учиме да си мият ръчичките, сядаме да закусваме, след това имаме занятие, което трябва да проведеме, играят на двора, да сядат на гарнета.
7: И като повече от половината от съсловието на яслените сестри, тя също се намира в предпенсионна възраст, а нови колеги не постъпват на работа.
8: Предпочитат младите да започнат в болници работи, защото там заплащането е по-високо. При нас заплатите не са актуализирани. Обичам си професията и може би ще продължа да работя.
7: 91-ва детска градина ще започне новата учебна година с 3 яслени групи. Според разписаното в наредбата, за тях са необходими 6 медицински сестри, но на практика налични са 2. За да попълни пропуските в ясления персонал, директорът на 91-ва детска градина решава да назначи учители.
9: Ако не бях назначила 4 педагози вместо медицинските сестри, утре нямаше да мога да отворя. И всъщност щеше да стане доста неприятно за 61 семейства.
7: Което обаче създава финансов въпрос.
9: На медицинските сестри заплатата осигурява кмета на района, а на педагозите в детската градина я осигурява Столична община, т.е. бюджета на детската градина. Рискуваме в края на декември да не достигнат средствата в бюджета за заплатите на целия персонал.
7: За да не се стига до подобни ситуации, от общината настояват да отпадне изискването сестри да гледат децата в яслите.
10: Яслите я преминат към образованието. Децата от 0 до 3 имат нужда от огромни грижи, но и от огромна работа, която в по-голямата си част е педагогическа и психологическа.
7: Дали идеята ще стане факт, е в правомощията на здравния министър. За новините на Нова, Алис Дамянова.
1: И отново часове преди първи учебен звънец да върне всички ученици обратно в класните стаи, Нова Broadcasting Group дава старт на още една социално отговорна инициатива с фокус именно върху образованието на децата на България.
5: Нашата нова кауза е под името Бъднина. Подаваме ръка на стотици ученици.
11: Докато класните стаи са все още празни, а децата не са се настроили за писане на домашни, пред големите стои важна задача. Как от първия училищен звънец нататък, класните стаи да се превърнат в по-любимо, по-творческо и по-вдъхновяващо пространство. Така се ражда идеята.
12: След 10 години успех на промяната сме много щастливи, че стартираме новата инициатива Бъднина и с нея искаме да обърнем внимание на една изключително важна тема за цяла България, а именно образованието и бъдещето на нашите деца. Дори като родител бих казала, че тази тема ми е лична, защото вярвам, че всяко дете има право на равен достъп до образование, да развива потенциала си.
11: На въпроса как да стане това, отговор и то от опит имат от фондация Заедно в час. В последните няколко години с програмата си Училище за пример те вдъхновяват екипи от педагози, специалисти и директори в цялата страна.
13: Ако преди часовете им по-скоро са били това, което ние наричаме фронтална беседа, излиза учителя, разказва урока, изпитва двама души, приключва. Обръщаме парадигмата. Децата започват да работят по групи. Ученици, които са седяли на последните чинове, сега търсят този тип работа в часовете.
11: Ефектът в очите и мечтите на учениците е промяна, която и Нова иска да предизвика у още деца.
12: Не само се надявам, а вярвам, че и самите колеги, вие ще участвате в тази кауза и в тази социално отговорна инициатива и ще допринесем тези деца да получат по-добро образование.
11: За целта, в следващите 2 години, Нова ще подсигури участието в тази програма на 2 средни училища – Отец Паисий във Враца и Иван Вазов в Своге. А отвъд финансовата помощ, отиваме в техните класни стаи. Но и те, над 700 деца и техните учители, идват при нас, в студията, нюзрума, дори при вас, зрителите, чрез специално съдържание и инициативи, за да можем заедно да им помогнем да изградят своята по-различна бъднина.
12: Бъднина, бъдеще. Надявам се, че наистина всеки ще препознае тази дума и ще разгърнем потенциала й.
13: Благодарим на Нова телевизия, че се включва към подкрепата за качествено образование за всяко дете в България.
11: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: Обратното броене до президентските избори започна. До избора на 7-я президент на страната остават по-малко от 6 седмици. Още по темата от Николай.
5: Към видеостената, за да видим нещата по-добре. Днес изтича крайният срок, в който инициативните комитети можеха да подават документи за участие в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До вчера общо 20 инициативни комитета и 8 партии са подали документите си в комисията. Очаква се по-късно днес броят на комитетите да нарасне с още няколко. И така, в надпреварата за Дондуков 2 още миналата седмица участие заяви настоящият президент Иляна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. За президентското място ще се бори и бившият служебен премьер Андрей Гюров, а за вице-президентското бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Все още не е ясно коя ще е президентската двойка на партия Възраждане. В надпреварата участие заяви и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов. Не на снимката, а днес стана ясно кой ще се кандидатира за негов заместник. Това е демографът, доцент Стоянка Черкезова. Ето я, видяхме снимки и на други участници в кандидат-президентската кампания.
1: Днес да добавим сега още новини. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност. Да видим през 2027 тя ще бъде 443 евро, а увеличението спрямо миналата година е с 13,4%. Това прави още 52,37 евро. Или 52 евро и 37 евроцента, но от прага на бедността зависят месечните помощи на близо 800 000 души, които имат трайни увреждания, както и достъпът до други социални помощи. И още КНСБ и работодателските организации ще водят допълнителни разговори с правителството заради високите цени на бензина и на дизела. Първи параметри по бюджета за до година се очакват в средата на месец октомври.
14: На този етап получихме по-скоро информация за процеса, как ще бъде организиран и че горе-долу към 15 октомври можем да очакваме по-ясни параметри, съгласувани с комисията. Но това, което стана ясно е, че всъщност реформи в много сектори ще има. Това число и административната реформа ще продължи. Говорихме за компенсация на горивата, дали има нужда от допълнителни мерки. И най-вероятно това ще бъде също предмет на допълнителни разговори в Министерството на финанси за отделни групи, както от бизнеса, така и от гражданите.
15: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата.
1: Света нови коментари по руския дрон, който удари влак близо до границата между Украина и Полша през уикенда. Минути по-рано по същата линия е минала композиция с високопоставени чуждестранни гости. Сред тях е бил бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премиер на Швеция Карл Билт.
5: Те се връщали от конференция по сигурността, но служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон. Никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били именно високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Полша и Украина осъдиха атаката. Британската компания Revolut потвърди за изтичане на чувствителна информация за нейни клиенти. Данните са били предоставени на неоторизирано трето лице след измамни искания, изпратени от имейл адрес в истинския домейн на държавна институция. Разкритата информация включва данни за самоличността и връзка с клиентите, дати на раждане, пощенски, електронни адреси и телефонни номера, както и копия от паспорти и свидетелства за управление. Компанията определи случая като сложна измама, за която вече уведомила съответните органи и финансови регулатори. Течът е засегнал ограничен брой клиенти, с които компанията вече се е свързала пряко.
1: У нас църквата отбелязва днес един от големите християнски празници – Кръстов ден. Хиляди вярващи от цялата страна се стекоха в сърцето на Родопите, в местността Кръстова гора.
5: Събраха се, за да усетят чудодейната сила на това място и да се помолят за здраве и за благоденствие, как премина светата среднощна литургия. Благой Бекриев ще ни разкаже повече. Благо!
16: Добър вечер от Кръстова гора. През целия ден днес насекна потока от вярващи. Нощното бдение и архиерейската света литургия озариха върха на планината. Въпреки студа, голяма част прекараха нощта в палатки по поляните или в автомобилите, или под открито небе. Вярва се, че който остане под звездите на това свято място в навечерието на празника, искрената му молитва ще бъде чута. Хиляди вярващи, хиляди свещи и хиляди молитви за здраве и изцеление се чуха в нощта на Кръстов ден от сърцето на Родопите.
17: Студено, защото аз не се бях подготвил.
18: Енергията е много силна. Вярата е много силна.
16: Това семейство е пропътувало над 300 км от Враца. След като миналата година преспало тук с молитва, сега идва да благодари за чудото.
19: Миналата година дойдехме, бехме трима. Сега сме четирима. Колко по-хубаво това нещо. Миналата година дойдехме за първи път тримата, пак така вечерта в 12 часа и до късно седяхме да минеме на кръста, молехме се.
20: Молитвата беше чута със сигурност, да. Той е вече на 4 месеца.
19: Така че това ни е дар от Бога.
20: Как се казва?
19: Калоян.
20: И всеки е тук пред кръста с надеждата за своето чудо. Едни да оздравеят от коварна болест, други да се помолят за близките си, а тази жена с надеждата внучата и да проговори напълно, след като миналата година било нападнато в Германия и изгубило гласа си.
0: И сега да благодаря на Бога, той вече говори и се мъчи да пее наново, защото това му е мечта.
21: Ами, намерих си хубава работа.
22: Най-вече за здраве.
20: Тази година в манастира беше открит паметник на цар Борис III, който дарява големия кръст на манастира.
23: Поставя го като благодарност за излекуване на сестра му Евдокия, която намира пътя към манастира и умивайки с наязмото, чудодейна ръка отнема болестта им.
0: Ами аз вярвам в чудеса, защото има една такава приказка. Ако в чудо вярваш ти, чудо ще те сполети.
20: За новините на Нова, Бога е Бекриев.
1: Сега спорт и времето.
5: След малко в интервюто за експертизата, която беше обявена днес по случая Петро Хан, ще си говорим. До скоро.
24: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Нов проект за реконструкцията на стадион Георги Аспарухов и промяна от двустепенна към едностепенна система на управление в футболния Левски. Това гласува общото събрание на клуба на 7-часово заседание. След срещата на акционерите стана ясно и че Наско Сираков ще заема длъжността президент с съвещателен глас.
1: Целта на ръководството е строителството да започне през юни 2027 година. Предвижда се увеличение на капацитета на стадиона, като за двобоите от европейските турнири той ще е 25 000, а за мачовете от вътрешното първенство близо 28 000. При изготвянето на проекта архитект Цветан Петров се е консултирал с германската компания, която участвала в изграждането на покрива на Олимпийския стадион в Мюнхен, Тотнам Хотспър Стадиум и Сантьяго Бернабел.
2: Аз съм напълно убеден, ще, както казах в самото начало, че ние ще изградим този проект, този клуб и ще защитим историята и честта на клуба и ще го направим още по-добър. Предната пресконференция, когато обявихме сделката, е да направим клуба Левски едно много високо европейско ниво.
1: Бяха представени и членовете на съвета на директорите. Той ще се състои от досегашния изпълнителен директор Даниел Боримиров, Клаудио Парковник, Фелипе Берлинер, Матю Чери и Едо Гаспар. Бразилецът бе спортен директор на Арсенал и с основна роля в назначаването на Микел Артета като менеджер на клуба.
3: С помощта на всичките тези хора, аз мисля, че Левски го чакат много хубави, добри дни. Разбира се, във футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме колко си може по-малко.
4: Аз съм член на борда. Имаме спортен директор, треньор, скаути, анализи. Аз трябва да ги подкрепям с моя опит, моите контакти и познания с процесите, как се привличат играчи, как се изгражда скаутско звено. Това е експертизата, с която мога да допринеса.
1: Мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев разкри и увеличението в бюджета на клуба от 10 милиона евро.
2: Бюджета миналата година на клуба беше 15 милиона. Тази година бюджета за сега е над 25 милиона.
0: Апелативната комисия към Българския футболен съюз намали от 3 на 1 среща наказанието на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Това се случва след декларацията на червените срещу първоначалното решение. Ебонг вече изтърпя наказанието си и ще бъде на разположение за отложения матч на ЦСКА срещу Локомотив София в сряда. България играе срещу Израел четвъртия си матч на Евроволей 2026 в София. Как се развива двубоя, ще разберем от Тодор Христов. Добър вечер!
5: Добър вечер. Националите ни все още изглеждат подвластни на негативните емоции от поражението от Украйна с 1 на 3 преди 2 дни и отстъпиха в първата част на Израел с 23 на 25. Все пак преднина в началото на втория гейм за България и шансовете за трета пара на европейското първенство остават. Една промяна в стартовия състав на Джан Лоренцо Бленджини, Аспарух Аспарухов замени Мартин Атанасов. Виден е стремежа на нашите национали да допускат по-малко грешки в сравнение с двубоя преди 2 дни. Израел обаче се справя по-добре в атака и до момента води в резултата. При успех нашите национали ще се класират за фазата на елиминациите и в последния си двубой срещу смятания за най-силен отбор в света Полша ще търсят по-предно място в групата.
0: Тодор Христов за двубоя между България и Израел. Благодаря ти. Ангажимент за поетапно обновяване на спортната инфраструктура за лека атлетика пое министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той беше сред специалните гости на церемония по награждаването на най-успешните ни състезатели в царицата на спортовете. На нея, отличени от Федерация, Министерство и Олимпийски комитет, бяха Александра Начева, Виктория Ангелова и българската звезда в скока на дължина Божидар Сарабоюков.
6: Мога да обещая, че ще направя всичко възможно през новия сезон да не е с 1 сантиметра, да е с доста повече сантиметри, да съм пред другите. И ако подготовката протече по правилния начин и съм здрав, съм сигурен, че ще бъде така, просто защото съм доста мотивиран за следващия сезон.
7: Министър Керязов заяви, че в момента приоритет е ремонта на спорт палац във Варна. След него ще бъде отправен поглед към закритата писта на стадион Васил Левски и по-добра грижа към ремонтираната наскоро открита писта.
8: Следващото, което ще бъде, това е пистата в Националния стадион Васил Левски, но съгласете се, че трябва да има и ресурс. Националния стадион и новия управител, доколкото съм запознат, е сключил договори с футболните клуби да плащат двойно по-голяма такса за провеждането на футболните срещи. Именно с тези средства трябва да бъдат взети предпазни така мерки за тартановата настилка, която е изключително скъпа и трудна за поддържане.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова!

Здравейте! Началото на учебната година ще премине със спокойно време, без съществени валежи и температури близки до средните за септември. Сутринта ще е хладно и връхната дреха с дълъг ръкав ще бъде препоръчителна. Минималните температури ще са от 8-9 градуса в котловините и североизточните райони до 15-16 градуса в останалата част на страната. Още преди обяд от запад облаците ще започнат да се увеличават и около обяд на места в крайните западни райони ще превали. В останалата част от страната слънцето ще бъде по-щедро, а вятърът ще е слаб от север. През деня температурите бързо ще се повишават и максималните стойности ще са в интервала от 23 до към 27 градуса. Край морето повече облаци ще има след обед, но ще остане без валежи. Температурата и на въздуха, и на морската вода достига 23-24 градуса. Вятърът ще е от северо-исток и ще направи морето по-неспокойно, особено на юг от Бургас. В по-високите планински части обстановката вече е есенна и температурата на 1500 метра ще достига 12-13 градуса. Стойностите по върховете ще са близки до нулата. Облачността ще е променлива с вероятност за слаби валежи, които на връх Мусала може да бъдат и от сняг. До петък времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи с повече облаци в източна България. Сутрин температурите ще бъдат около 10-15 градуса, а максималните ще са между 25 и 30. През почивните дни ще има по-съществени заоблачавания, но вероятността за дъжд е малка. В началото на следващата седмица на север и на изток ще превали. Въпреки това температурите ще достигат около, а на места и над 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав вечер на всички!

0: Време за интервюто. Наш гост тази вечер е психиатърът доцент Владимир Велинов, един от специалистите, изготвили комплексната експертиза на Ивайло Калушев и групата около него. Да припомним, в началото на февруари тази година първо бяха открити телата на трима души до опожарената хижа Петрохан, дни по-късно и още трима души в кемпер в района на връх Околчица, между които и самия Калушев. Експертизата беше оповестена официално днес. Според нея именно Калушев е инициатор на убийствата и самоубийствата. Доцент Велинов, здравейте и добре дошли.
1: Благодаря. Добре за
0: как се прави такава експертиза на един човек или на няколко души, като нито един от тях не е между живите?
1: Задочната експертиза не е прецедент. И друг път се случва...
0: С какво работите?
1: С материалите, които могат да ни бъдат предоставени. Всякакви материали.
0: От кого да ви бъдат? От следствието, от полицията, от прокуратурата?
1: Заснети материали, литература, предмети, ситуация, обстановка и всичко, което би могло по някакъв начин да покаже, да илюстрира какъв е характерът, какви са интересите, какъв е начинът на живот, какви и така нататък за човека, когато освидетелствам.
0: Тези
1: документация, естествено.
0: Тези данни, документи, аудио, видео, в достатъчно ли са, за да си човек като вас, да си създаде точен образ, защото става въпрос за съдебен процес. Това е много сериозно нещо.
1: Усмихнах се на точния образ.
0: Ами да.
1: При една задочна експертиза винаги има обстоятелства, които могат да я променят, да, но които не са известни. Тя затова като задочна не е толкова сигурна, колкото реалната експертиза на живия човек, с когото общувам непосредствено. При задочната експертиза се работи и се борави с хипотези, по-вероятни, много вероятни или по-малко вероятни, но никога не може да се каже, че това категорично е точно така.
0: Тоест, оставяте ли си някакъв процент да сбъркате, да сте сбъркал?
1: Задочната експертиза винаги го предполага.
0: А психиатър работи с психолог, който работи с теолог, вероятно са участвали...
1: И с сексолог.
0: И с сексолог, вероятно са участвали още хора. Имаше ли някой от вашият екип на експерти, който да изрази съмнение по отношение на някакви детайли, на част от експертизата, особено мнение, да не е напълно съгласен?
1: В тая експертиза нямаше различия във вижданията. Ние коментирахме помежду си на части материал, коментари и накрая вече в последните месеци, мога да кажа, се стигна и до текстовото оформене, но преди това ние вече имахме ясни позиции, но помежду ни противоречия не е имало. Всеки от своята гледна точка, доколкото аз мога да разбирам от теологичните проблеми, доколко колегата професорът теолог може да разбира от психиатричните, но не е имало противоречия.
0: Сега, дори в нашия репортаж не знам какво са разбрали от тези думи нашите зрители, затова искам да ви помоля да ни го преведете на нормален български език. Ивайло Калушев отговаря на 100% от критериите за преференциален, седуктивен, сексуален насилник с патологично влечение към подрастващи и тежка нарцистична психопатия. Обяснете ми го.
1: Сексуалната патология в случая е патология поради това, че е ориентирана към обекти, които не са нормално разпознаваемите сексуални обекти. Тоест, там става дума за педофилия, става дума за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, ако мога така да кажа, за да приемат сексуалната връзка, или поне аз така разбирам нещата в тая експертиза, с насилника. Но това е маскиран насилник.
0: Това психично заболяване ли е на Ивайло Калушев? Може ли да се говори за такъв тип заболяване или това е някакво девиантно поведение, ако не е и същото всъщност, отключено поради някаква травма в неговото детство?
1: В класификациите и в оценките има един официален елемент. Ние всички сме длъжни, колегите психолози също, но те по-малко, аз като психиатър-лекар съм длъжен да се съобразявам с критериите на класификацията на болестите на Световната здравна организация. Там сексуалните отклонения са в разстройства на влеченията, не в душевните болести. Преди малко споменахте социопат и психопатия, нарцистично-антисоциална. Да. Психопатията е едно не съвсем актуално клинично понятие, вече се говори за разстройства на личността, но това са хора, които са в нарушение на общоприетите правила и норми, по-видимо или по-малко видимо. Ако ми позволите един паралелен теоретичен кратък коментар. Поведението на всички ни е в няколко нива. Адаптивно, което се съобразява с ограниченията, правилата и така нататък, и това са пълноценните люде. Те могат да си имат вътрешни конфликти. Дезадаптивно, което е на границата на адаптивното, след това е деактуализираното дезадаптивно поведение, което вече е с груби нарушения. До тук говорим все още само за количествени отклонения. И накрая, извън тая група на количествени отклонения, са душевно болните, които вече са неадекватни. Не дезадаптирани, а неадекватни.
0: Коя е била тази формула, която в случая се оказала печеливша в дебели кавички, печеливша за това едно семейство да даде малките си деца, не на отглеждане, но на живот с такъв тип хора. Не такъв тип хора, възрастни хора. Възрастни мъже.
1: Доколкото ми е известно, в това семейство е имало затруднения в отглеждането и в овладяването на някои поведенчески особености. Доколкото ми е известно, може да греша. Но, когато един индивид интелигентен, аз никога не съм твърдял, не съм предполагал, че там някой измежду тези шестима души е бил с нисък интелект. Един интелигентен човек, който добре е освоил маниерите да манипулира околните, и когато им представя една ситуация и на тях, и на детето, където всички са заразени от едно благоприятно развитие, те се доверяват и го предоставят детето, което също, както казах, не би е известно да има тежко физическо насилие, а емоционално, интелектуално насилие, за да може детето, както е в тибетската религия, грубо казано, да не се намесим в други области, общуването във всякакви форми между учителя и учениците. Да не говорим пък за древногръцката школа, където също е имало подобни явления, но като че ли тук сега в този случай, за който коментираме, това е водещето по пътя на интелигентни, много умели, заблуждаващи ходове, за да се стигне до този крайен резултат, където всички са съгласни с този резултат. Това благодаря. Е изненадващото.
0: Благодаря за тези разяснения. Благодаря. Лека вечер на всички. До утре.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Прокуратурата потвърди, че няма външна намеса в случая Петро Хара. Разследващите с нови шокиращи данни, включително от интимен характер. На време за късните новини, аз съм Методи Владимиров. Започваме. Ивайло Калушев се е страхувал, че ще бъде разкрит и арестуван. Това е една от новите версии за трагедията Петро Хан Околчица. Какво още показват експертизите 8 месеца след събитията? 700 000 ученици тръгват на училище. Властите откриха нередности при 140 училищни автобуси.
1: Актовете са за техническа неизправност, за незаверени пожарогасители.
0: Тристранният съвет подкрепи идеята линията на бедността за 2027 година да стане 443 евро. Колко души живеят под прага? А Гърция се сбогува с Йоргос Мазонакис. Хиляди почетоха паметта на обичания изпълнител.

0: И така, нови разкрития от експертизите по случая Петро Хано Колчица бяха огласени днес от прокуратурата, МВР и различни експерти. Всички те показват, че няма данни за чужда намеса при смъртта на шестимата души. По данни от разследването, при три от смъртните случаи става въпрос за убийства, при останалите за самоубийства. До този момент разследващите са направили 40 огледа, 10 претърсвания и обиски, 150 разпита и 95 експертизи. Иван Кънчев работи по темата.
1: 225 дни след като бяха открити телата на хижа Петро Хан, разследването продължава.
2: Предварителното становище обаче не променя извода за липса на чужда намеса.
1: Специална експертиза е заключила най-вероятната причина за убийствата и последвалите самоубийства.
3: Благодарение на опит да бъде извършено сексуално блудство с субект и друг човек взима сериозни мерки, което плаши Калушев, убеждава го, че този път няма да му се размине, че този път ще бъде разследван, че този път сигнала ще бъде подаден и човек с репутацията на сексуален насилник ще попадне в ареста.
1: Според разследващите има свидетелства и записи, на които Калушев разследва.

0: разговарял с деца.
1: Буквално сме редили пъзели. Пъзели от парченца да ги наслагваме. Където да става дума, че Калушев е имал някакво сексуално интимно отношение с жена и с зрял мъж.
0: Според психолога, до убийствата и самоубийствата се е стигнало и след като групата е започнала да получава по-малко дарения и е загубила политическа подкрепа след падането на правителството на сглобката.
1: Няма да допусна аз лично, каквото и да ми коства това, подобно обществено внушение, защото това е опасно за общественото ни здраве.
2: Хора, заблудете се, той лъже!
1: За нормалност, което трябва да все пак да имаме, без значение от политически
3: лично
1: и други
3: вие познавате ли някои от убитите?
0: А често изнесеното от разследващите беше оспорвано от близките на загиналите, които присъстваха в залата.
1: Няма да споря с дезинформация. Ако искате си, прокламирайте където искате си говорете. И аз не мога да разбера, честно да ви кажа, не разбирам вашата позиция. От имайки ви, запознавайки се задочно с брат ви, не разбирам вашата позиция.
3: Отправям ви. Няма как да
1: разбирате
3: хората. Няма как да разберете.
0: Какви се стори всичко, което чухте вътре изнесено от
3: свободно съчинение.
0: Разследването вече е установило и кога е настъпила смъртта на тримата открити в кемпера до Околчица.
4: Давността на смъртта към момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощия.
0: Обяснение беше дадено и за повечето дупки по стените на кемпера.
4: След изстрела, който при самоубийството на Калушев пробиват като два отделни проектила, но тяхното естество и първоначална част е било един изстрел.
0: Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго иерархична общност, контролирала останалите членове и според криминално-психологичния анализ е бил човекът, разполагащ цялата информация и мотивите за случилото се.
1: Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Всичко, което е създал цялата му, целият му живот, от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи.
0: За новините на Нова, Иван Кънчев.
5: Водещото в случая Петро Хан Околчица е емоционалното насилие и манипулацията на деца. Това коментира в интервюто в новините на Нова психиатърът доцент Владимир Велинов. Той е едно от вещите лица, изготвили комплексната съдебна експертиза, която беше представена по-рано днес. По думите му, експертите са били абсолютно единодушни в своите заключения.
6: Там става дума за педофилия, става дума за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, ако мога така да кажа, за да приемат сексуалната връзка, или поне аз така разбирам нещата в тая експертиза, с насилника. Но това е маскиран насилник.
5: И още штрихи по темата. Прокуратурата образува досъдебно производство за начина, по който е функционирало частното училище, в което е учило 15-годишното момче, убито под върху Околчица. Според разследването има констатирани множество нарушения при приема на ученици, както и подозрения за прикриване на необосновано дълги отсъствия. Междувременно от МВР обявиха, че ще проверят начина на финансиране на неправителствената организация, която е стопанисвала хижа Петро Хан.
7: Средствата, които са постъпвали при тези хора, те са в огромни размери, доста така сериозно финансиране са получавали, включително и от държавата има данни да са получавали, така че ще се проверят всички тези обстоятелства. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, които водят производствата, включително и как се е стигнало до регистрация на това сдружение, включително и неговата дейност. Подчертавам, че това не е край на разследването, има още какво да се прави, но ключови експертизи са приети.
5: Другата водеща тема, която следим с интерес, складът на Емко, който се запали в петък, е бил проверен от МВР преди няколко дни. Нарушения не са били открити, това съобщи в ефира на Нова областният управител на Габрово. Днес в базата влязоха представители на МВР, специализирания отряд за борба с тероризма, прокуратурата и ДАНС. По последна информация, пожарът е ограничен, окончателно е бил потушен през днешния ден, а достъпът до обекта остава строго ограничен.
2: Преди няколко дни МВР е проверила склада на Емко на Царева ливада, който се взриви в петък през нощта.
8: Знам, че съвсем скоро е имало проверка тук на тези складове, че вътре е било почистено.
9: Проверка от кого?
8: От КОС, служба КОС. По моя информация, преди 4-5 дена.
2: Собственикът на компанията Емилиан Гебрев потвърди пред Лора Крумова в предаването на Фокус, че са извършени множество проверки от МВР, без да са установени нарушения.
10: Но още не влезнал да правиш заключения. Едното за саботаж, което никой не го кара да казва тази дума. Същото нещо за неглижирано отношение от страна на самите структури на фирмата вътре в обектите. Само от началото на календарната 2026 година Министерство на вътрешните работи извършило над 18 проверки.
2: А вътрешният министър помоли Гебрев да е спокоен. МВР щял да установи причините за взривовете в Емко.
7: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме.
11: Имате ли представа какво показват записите и какво се е случило?
7: Имаме представа. Благодарение на действията на наши служители DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен.
2: А що се отнася до свикването на консултативен съвет за национална сигурност? То вътрешният министър припомни, че това е изцяло в правомощите на президента Йотова. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
5: И голямата политическа тема, обратното броене до президентския вот започна. 27 инициативни комитета са подали заявление за участие в надпреварата. Името на седмия държавен глава на страната ще стане ясно след по-малко от 6 седмици. Още по темата от Софи Цветкова.
12: Точно в 5 следобед изтече крайния срок, в който инициативните комитети можеха да подават документи в Централната избирателна комисия за участие в президентската надпревара. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващия важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Предизборната кампания започва на 25 септември, точно месец преди вота. България избира президент и вице-президент на 25 октомври. Ако никоя двойка не бъде избрана на първия тур, седмица по-късно, на 1 ноември, ще има балотаж между двамата кандидати с най-висок резултат.
5: Информация на Софи Цветкова. Благодаря ти. Нека погледнем и кои са кандидатите, които до момента са заявили своето участие за президентските избори. В надпреварата за Дондуков 2 още миналата седмица се включи Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. В битката се включва и бившият служебен премиер Андрей Гюров заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Все още не е ясно коя ще е президентската двойка на партия Възраждане. И още Радостин Василев, Ивелин Михайлов, Николай Ненчев. Участие заяви и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов, а днес стана ясно кой ще се кандидатира за негов заместник. Това е демографът доцент Станка Черкезова. Волен Сидоров и Георги Димов също ще премерят сили за президентското място. Изборът на България, седмият президент, очаквайте специалното студио на Нова, 25 октомври. Сега към финансите. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 година ще бъде 443 евро. Увеличението спрямо от 2026 година е с 13,4% или малко над 50 евро. От това на практика зависят месечните помощи за близо 800 000 души с трайни увреждания, както и достъпът до други социални помощи. По данни на Евростат, 21% от българите живеят под този праг на бедност. И още, КНСБ и работодателските организации ще водят допълнителни разговори с правителството заради високите цени на бензина и дизела. На този фон, първи параметри по бюджета за следващата година се очакват до средата на месец октомври. Остават няколко часа до първи учебен звънец. Над 55 000 деца ще прекрачат училищния праг за първи път. Учениците в страната са над 700 000, и съответно учат в 2322 училища. Системата на образованието работи с над 92 000 педагози, 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци са извършени над 600 ремонта в различни училища в страната. Поглед и към автобусите, които ще превозват учениците през тази година. Проверка на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация е показала нередности при около 140 автобуса. 1079 автобуса са били проверени преди началото на учебната година. Съответно, установените нередности са точно 137. Актовете, които са съставени, са 5. Те са за технически неизправности. Още по темата разказва Ерик Борзенков.
9: Всяка сутрин за Цветелина и Райан автобусната спирка в село Студено Буче е отправната точка към училището им в Монтана.
13: Сутрин ставаме, оправяме се и тръгваме за спирката. И изчакваме автобуса.
14: Говориме си, общуваме си помежду си. Забавно е да се каже.
9: Не липсват и проблемни ситуации по пътя към училище.
14: Когато пътувахме с автобус през зимата, ни се спука гума и чакахме поне 40-50 минути да дойде друг.
9: Както за тях, така и за всички деца от малки населени места е достъпна опцията за превоз до училищата. Преди първия звънец започнаха и проверките на превозните средства. Те са в два етапа. Първият – отговаря ли водачът на изискванията да превозва деца?
15: Трябва да е на 25 години, да има 2 години стаж, да притежава карта квалификация, свидетелство за управление за автобус.
9: Вторият етап от проверките поставя на изпитание техническата изправност на училищните автобуси.
15: Да има регистрация, да има валиден технически преглед и вече на място се проверява самото състояние в момента на превозното средство.
9: От проверените малко над 1000 училищни автобуса в страната, в близо 13% са установени неизправности.
15: Дали сме предписания за някои дребни нередности, основно по оборудването на автомобилите. Актовете са за техническа неизправност, за незаверени пожарогасители. Имаме и съставен акт за износени гуми на един автомобил.
9: Вече четвърта година делникът на Страхил започва с една и съща мисия – да превози близо 25 деца до училище.
16: Сутрин излизам от гара, минавам по селата, събирам учениците. След това на обяд ги взимам и ги връщам обратно. И денът ми приключва.
9: Натовареният му график не оставя място за чакане в сервиза, ако автобусът се повреди.
16: Отивам в гаража, казвам на монтьорите каквото има да се прави. Веднага на момента го правят, защото примерно не мога да седа там, трябва да тръгвам.
9: За да потегли към учениците и да ги върне по домовете.
13: След края на часа идва автобуса, правят проверка учителите и тръгваме. И два и нещо сме си вече в село.
9: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
5: И още теми от деня, бившият директор на столичното 138 училище Александър Евтимов, който беше уволнен след обвинения за незаконни записи на ученици, отново е бил назначен на ръководен пост в системата на образованието. През лятото той е станал заместник директор на 141-во основно училище Народни будители. В края на миналата година Евтимов беше задържан и обвинен, че е поставил записващи устройства в туалетните на 138-во училище. Срещу него има обвинение и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Първоначално на сайта на 141-во новото училище Евтимов е бил представен с друга фамилия, съответно Александър Людмилов. Междувременно директорката на училището е напуснала поста си, а регионалното управление на образованието в София вече проверява как се е стигнало до тук.
17: Аз лично не одобрявам такъв тип действия. Ще проведат разговори с директора на училището, тъй като те са работодатели на учителите и заместник директорите.
18: Вие самия готов ли сте да се намесите в този казус?
17: Ами, доколкото имам правомощия, да.
5: Нова Broadcasting Group с поредна социално отговорна инициатива. Този път фокусът е именно върху образованието на децата в България. Нашата нова кауза е под името Бъднина. Подаваме ръка на стотици ученици, за да влязат в класната стая. Още по-голяма жажда за знания да имат през новата година. Анна Карадакова разказва.
19: Докато класните стаи са все още празни, а децата не са се настроили за писане на домашни, пред големите стои важна задача. Как от първия училищен звънец нататък, класните стаи да се превърнат в по-любимо, по-творческо и по-вдъхновяващо пространство. Така се ражда идеята.
20: След 10 години успех на промяната сме много щастливи, че стартираме новата инициатива.
3: бъднина и с нея искаме да обърнем внимание на една изключително важна тема за цяла България, а именно образованието и бъдещето на нашите деца. Дори като родител бих казала, че тази тема ми е лична, защото вярвам, че всяко дете има право на равен достъп до образование, да развива потенциала си.
19: На въпроса как да стане това, отговор и то от опит имат от фондация Заедно в час. В последните няколко години с програмата си Училище за пример, те вдъхновяват екипи от педагози, специалисти и директори в цялата страна.
21: Ако преди часовете им по-скоро са били това, което ние наричаме фронтална беседа, излиза учителя, разказва урока, изпитва двама души, приключва. Обръщаме парадигмата. Децата започват да работят по групи. Ученици, които са седяли на последните чинове, сега търсят този тип работа в часовете.
19: Ефектът в очите и мечтите на учениците е промяна, която и нова иска да предизвика у още деца.
3: Не само се надявам, а вярвам, че и самите колеги, вие ще участвате в тази кауза и в тази социално отговорна инициатива и ще допринесем тези деца да получат по-добро образование.
19: За целта, в следващите 2 години, Нова ще подсигури участието в тази програма на 2 средни училища – Отец Паисий във Враца и Иван Вазов в Своге. А отвъд финансовата помощ, отиваме в техните класни стаи. Но и те, над 700 деца и техните учители, идват при нас – в студията, нюзрума, дори при вас, зрителите, чрез специално съдържание и инициативи, за да можем заедно да им помогнем да изградят своята по-различна бъднина.
3: Бъднина, бъдеще. Надяваме се, че наистина всеки ще препознае тази дума и ще разгърнем потенциала й.
21: Благодарим на Нова телевизия, че се включва към подкрепата за качествено образование за всяко дете в България.
19: За новините на Нова, Анна Карадакова.
5: Бърз поглед към темите от света. Каякава с остра реакция след руския удар по пътнически влак при полската граница. Първият дипломат на Европа определи атаката като опит на Москва да сплаши Европа и призова отговорът да бъде още по-твърда подкрепа за Украина. Преди инцидента по същата линия е пътувала композиция с високопоставени и чуждестранни гости. Сред тях бившият премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премьер на Швеция Карл Билт. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украина, цел на руската атака са били именно високопоставените гости. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват взаимно енергийните си обекти. Президентът на Украина каза по-късно, че Киев е готов да спре ударите, но иска гаранции, че Москва ще направи същото.
22: Проблемът с Украина и Русия е, че голяма част от дизела идва от Русия, а украинските удари по руските рафинерии затрудняват доставките и вдигат цените. Затова помолих президента Зеленски да не атакува тези обекти. Това се отразява на целия свят.
5: Завършваме с кадри от Гърция, където повече от 20 000 души изпратиха в последния му път Йоргос Мазонакис. Популярният певец беше погребан в родното си село. Близки приятели и почитатели се събраха, за да се простят с него, а разследването на обстоятелствата около смъртта му продължават. Сега по нова следва спорт и прогноза за времето от нас. Спокойна нощ!
23: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. Българският национален отбор по волейбол се класира за осми на финалите на Европейското първенство. Тимът ни победи с 3 на 1 гейма Израел в четвъртия си матч от шампионата, а подробностите за двубоя обобщава Тодор Христов.
1: Селекционера на България Джан Лоренцо Блинджини направи една промяна в стартовия си състав, като заложи на Аспаруха Спарухов на мястото на Мартин Атанасов. Тимани обаче не беше преодолял все още поражението с 1 на 3 от Украина и загуби първата част срещу Израел с 23 на 25. Спорна ситуация и последвал скандал между състезатели на двата отбора в края на втория гейм, запали искрата в нашето поле и Тимани изравни резултата с 25 на 22. В останалите две части волейболистите на Блинджини бяха категорични 25 на 15, 25 на 20. Трета победа на европейското и класиране за фазата на елиминациите. С по 18 точки най-резултатни станаха Александър Николов и Денислав Бардаров. В сряда отбора ни ще изиграе последния си матч от груповата фаза срещу Полша, а евентуален успех може да ни помогне за по-предно място в групата.
2: Срещу отбор категоричен под нашите възможности трябва да се излезе максимално фокусирани, максимално нахъсани, за да може да свърши максимално бързо двубоя и да не се губят излишни енергии и сили, което се случи днес. Ние реално изгубихме доста така емоционална и ментална енергия.
3: Започнахме мача лежерно, но стана страхотно, защото показахме, че можем да се борим и в трудните моменти. Запалихме публиката, която надявам се наслади максимално.
0: Нов проект за реконструкцията на стадион Георги Аспарухов и промяна от двустепенна към едностепенна система на управление в футболния Левски. Това гласува общото събрание на клуба на 7-часово заседание. След срещата на акционерите стана ясно и, че Наско Сираков ще заема длъжността президент с съвещателен глас.
4: Целта на ръководството е строителството да започне през юни 2027 година. Предвижда се увеличение на капацитета на стадиона, като за двубоите от европейските турнири той ще е 25 000, а за мачовете от вътрешното първенство близо 28 000.
5: Аз съм напълно убеден, ще, както казах в самото начало, че ние ще изградим този проект, този клуб и ще защитим историята и честта на клуба и ще го направим още по-добър. Предната пресконференция, когато обявихме сделката, е да направим клуба Левски едно много високо европейско ниво.
4: Бяха представени и членовете на съвета на директорите. Той ще се състои от досегашния изпълнителен директор Даниел Боримиров, Клаудио Парковник, Фелипе Берлинер, Матю Чери и Едо Гаспар. Бразилецът бе спортен директор на Арсенал и с основна роля в назначаването на Микел Артета като менеджер на клуба.
5: С помощта на всичките тези хора, аз мисля, че Левски го чакат много хубави, добри дни. Разбира се, в футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме колко си може по-малко.
4: Мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев разкри и увеличението в бюджета на клуба от 10 милиона евро.
5: Бюджета миналата година на клуба беше 15 милиона. Тази година бюджета за сега е над 25 милиона.
0: Лудогорец победи Септември с 2 на 0 в последен матч от 9-я кръг на ФБет Лига. По този начин разградчани се доближиха на само 2 точки от лидера Левски. Гол на Лудогорец, реализиран от Сон, не бе зачетен в 19-та минута заради игра с ръка на Ивайло Чочев в хода на атаката. Секунди по-късно 33-годишният полузащитник все пак се разписа, засичайки центриране с глава и изведе орлите напред. В 59-та минута разградчани удвоиха след попадение на Агибо Камара. 10 минути преди края Септември намали пасива си чрез Францети, а малко след това Ерик Маркус беше близо до трети гол за Лудогорец, но ударът му срещна гредата. Така тимът от Разград си върна второто място и вече е на 2 точки зад лидера Левски. Септември заема 10-та позиция. Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

0: Здравейте! Началото на учебната година ще премине със спокойно време, без съществени валежи и температури близки до средните за септември. Сутринта ще е хладно и връхната дреха с дълъг ръкав ще бъде препоръчителна. Минималните температури ще са от 8-9 градуса в котловините и североизточните райони до 15-16 градуса в останалата част на страната. Още преди обяд от запад облаците ще започнат да се увеличават и около обяд на места в крайните западни райони ще превали. В останалата част от страната слънцето ще бъде по-щедро, а вятърът ще е слаб от север. През деня температурите бързо ще се повишават и максималните стойности ще са в интервала от 23 до към 27 градуса. Край морето повече облаци ще има след обед, но ще остане без валежи. Температурата и на въздуха, и на морската вода достига 23-24 градуса. Вятърът ще е от североизток и ще направи морето по-неспокойно, особено на юг от Бургас. В по-високите планински части обстановката вече е есенна и температурата на 1500 метра ще достига 12-13 градуса. Стойностите по върховете ще са близки до нулата. Облачността ще е променлива с вероятност за слаби валежи, които на връх Мусала може да бъдат и от сняг. До петък времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи с повече облаци в източна България. Сутрин температурите ще бъдат около 10-15 градуса, а максималните ще са между 25 и 30. През почивните дни ще има по-съществени заоблачавания, но вероятността за дъжд е малка. В началото на следващата седмица на север и на изток ще превали. Въпреки това температурите ще достигат около, а на места и над 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав вечер на всички!
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Това е Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: В силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила, се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се вреш тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата, изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на Масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами. С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек, длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу откъм верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия-боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите-боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх. Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия-боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете, загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета. Но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате поучени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза, и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.